1, 2, 3.

0: take the stars.
1: Yes, yes.
0: Now, which is it?
1: Sure.

0: Justy le Chirago.
1: Justy. Justy. Justy.

you're still a shoe-like.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Of them fell.

the corner by the square. There was surf

Salutare, salutare iubitori ai sportului, bună reauzire, dragi ascultători Sport Total FM. Este din nou duminică, este 14:30, sunt cele două ingrediente de care avem nevoie să intrăm împreună în Extra Time, emisiunea noastră retrospectivă a tot ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. A mai trecut o săptămână peste noi, Ionuț Florea este numele meu și, ca de fiecare dată, vă invit aici, în Casa Sportului Românesc, să analizăm, să dezbatem și la final, dacă se poate, să concluzionăm această săptămână care a trecut atât și atât de repede. Este 6 septembrie, este primul weekend oficial de toamnă, chiar dacă în termometre, în continuare, avem 28 de grade la această oră. Sunny weather, ne anunță aplicațiile de weather, deci mai avem câteva zile călduroase, o să ne fie dor cu siguranță de aceste temperaturi. Până atunci însă să vedem ce s-a întâmplat în această săptămână, care spuneam a zburat peste noi, evenimente multe, bombe am văzut că au explodat în fotbalul românesc, numai bombe și bombițe, dar când a fost nevoie să le și vedem la lucru, s-au cam fâsâit, pentru că așa se întâmplă atunci când te lauzi, fără să ai prea multe argumente. 0773 30 10 58 este numărul la care, ca de fiecare dată, aștept mesajele dumneavoastră. Să vedem dacă reușim să ajungem la o concluzie asupra evenimentelor care s-au întâmplat în aceste 7 zile care au zburat de la ultima noastră întâlnire. Haideți să începem cu o știre bombă, că tot suntem la capitolul acesta. Cât credeți că a rezistat Mirel Rădoi în Turkish League? O știre care a venit la începutul acestei săptămâni, o preluăm și noi cu ajutorul colegilor de la gsp.ro. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul lui Gaziantep, comunicat oficial. Acum, sincer să fiu, dacă v-aș spune că mă miră această veste, v-aș minți cu siguranță, prieten, pentru că știm foarte bine, Mirel Rădoi este un antrenor extrem de temperamental, este un antrenor care, dacă nu se impune acolo unde este angajat și nu se aliniază ceilalți la cerințele sale, este foarte greu de colaborat cu el. Ați văzut ce s-a întâmplat în cele două mandate la Craiova, ați văzut cât de repede a plecat de la FCSB, poate a doua echipă a sufletului său, într-un moment în care Nașul îi cerea ajutorul. E greu cu Mirel Rădoi, iar în Turkish știți foarte bine că patronii, conducătorii de acolo nu au răbdare ca un subordonat să aibă opinii pertinente și mai ales să atace conducerea clubului. Gaziantep a decis să se despartă de antrenorul Mirel Rădoi și l-ar fi ales drept înlocuitor pe Cagdaş Atan, fostul tehnician al celor de la Konyaspor. Bineînțeles că și în Turcia, dragilor, la fel cum se întâmplă și în România, există o rotație a antrenorilor de la o echipă la alta, să nu credeți că echipele acestea de mijlocul clasamentului bagă bani în buzunar, bagă mâna în buzunar să aducă antrenori de nume sau renume. Ei, ce mai găsesc și ei pe acolo, se mai uită pe unde ai mai fost, ce ai mai realizat, dacă ești prieten cu cineva, și iată-l că acest antrenor, Cagdaş Atan, fără prea mari realizări, vine să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi. Memik Yılmaz, președintele lui Gaziantep, a plecat de la Istanbul pentru a se întâlni cu Atan și, bineînțeles, scriu ziarele turcești, acordul este iminent. Mirel Rădoi pleacă, a venit deja oficial și anunțul. Mulțumim, Mirel Rădoi, ne-am despărțit de comun acord de domnul Mirel Rădoi, care a ocupat funcția de antrenor principal al clubului de fotbal Gaziantep. Le mulțumim lui Mirel Rădoi și staffului său pentru eforturile și contribuția aduse clubului nostru pe durata mandatului său și le dorim mult succes în etapele următoare ale carierei. Este anunțul oficial de pe site-ul celor de la Gaziantep. Noroc, Rădoi, alt exemplu de fotbalist bun și antrenor slăbuț. Cartea e grea pentru unii, ce să facem? Vă mulțumesc tare mult pentru mesaj. Nu știu dacă e neapărat vorba de carte, pentru că Rădoi știe fotbal. Dar nu se poate adapta la alte păreri. Rădoi este omul albului sau al negrului, adică la el nu există zonă gri. Ori faci ca mine, ori dacă nu, ne strânge mâna. Adică îmi pare rău pentru mine Rădoi, pentru că nu își găsește locul, iar aceste plecări atât de rapide de la echipele la care el merge cu inima deschisă nu-i fac foarte bine. CV-ul său arată extrem, extrem de încărcat, nu neapărat ca număr de echipe, pentru că știți foarte bine, Mirel nu este un antrenor care să fie avut o vastă experiență,
Doar că dacă scoți CV-ul lui Mirel Rădoi și te uiți la perioada în care el a antrenat echipele respective, uneori de două ori, vei vedea că intervalul de timp este extrem de scurt. Educația în general, nu știu ce să zic, poate aveți dumneavoastră dreptate, într-adevăr, este un antrenor și un fost sportiv extrem de iute la mânie, știți, și ca fotbalist ce a mai făcut, se enerva, mai spărgea un geam, mai ieșea cu bilete de pariuri și ne spunea că el știe că e un inimos Rădoi, nu pot să zic că l-am cunoscut personal, doar din ceea ce am mai citit despre el. Poate fi un antrenor bun, doar că va trebui să înțeleagă că la un moment dat trebuie să mai lași de la tine, la un moment dat trebuie să fii mai maleabil, să fii mai flexibil. Nu spun că trebuie să accepti să ți se facă echipa sau să ți se facă schimbările. Doamne ferește, pentru că acest lucru nu se întâmplă în fotbalul adevărat, se întâmplă doar pe la noi, pe aici, prin România. Sosit în aprilie la Gaziantep, după scurta experiență de la FCSB, Mirel Rădoi a stat pe bancă prieten de 7 ori în Turcia. A obținut o victorie, o remiză și a pierdut de 5 ori. Ce ziceți de lucrul acesta? Doar 4 puncte obținute de Mirel Rădoi din 21. Acum, dacă stai să te gândești la cât de repede se schimbă antrenorii în Turcia, 7 etape ar trebui să fie suficiente să poți arăta că ești un antrenor de valoare. S-a dus într-un campionat pe care el nu-l cunoștea. A mai făcut o greșeală din punctul meu de vedere, pentru că a făcut niște transferuri care n-ar fi trebuit să le facă, mai ales fundașul stânga Ștefan, și el este unul dintre motivele pentru care turcii s-au supărat atât de tare pe Mirel Rădoi și au decis să rezilieze contractul. Salutare, bună reauzire după etapa 1897. Vă salut cu drag, ca de obicei, domnul Cristi, și vă mulțumesc pentru mesaj. Ce să zic, asta e, îmi pare rău de Mirel, vom vedea unde va merge Mirel Rădoi. Deja a încercat să fie contactat de către Gigi Becali, dar nu i-a răspuns. Știți foarte bine că Mirel nu răspunde din prima la telefon. Trebuie să insiști ca să poți să dai de el. Cred că este și supărat, poate are nevoie și de o perioadă de liniște. Cert este că îl vom revedea pe banca unei echipe, fie în zona golfului, poate chiar în Superliga, asta dacă, bineînțeles, își mai dorește să antreneze, pentru că

că știm cu toții, Mirel Rădoi nu antrenează pentru bani. Situația lui financiară este una care i-ar putea asigura un trai decent încă 2-3 vieți. Deci el face lucrul acesta din pasiune, doar că se duce în niște zone unde arde foarte mult și când a prins și scânteia decisivă, iată ceea ce se întâmplă. Bun, vom fi cu ochii pe Mirel Rădoi, așteptăm să apară în spațiul public după ce se va liniști și vom afla cu siguranță care este destinația pe care fostul selecționer al naționalei o va urma în viitor. Ca vorbim de națională, Federația Română de Fotbal a luat o decizie neașteptată pentru meciul România-Bosnia. Ei bine, nu vom avea nici măcar copilași în tribună. Federația a anunțat că la partida din Nations League dintre România și Bosnia, despre care se știa, știam că nu vom avea spectatori, nu vor avea acces nici măcar copiii legitimați la academiile de fotbal din țară. Dar de ce, domnul președinte Răzvan Burleanu, nu puteți să țineți în frâu o mână de copii? Decizia, aflăm dragilor din gsp.ro, este legată de probleme logistice. Am înțeles. Cu toate că federația își dorea ca mii de tineri fotbaliști din toată țara, nu doar din București, să vină pe arena națională, ziua în care este programul, 28 septembrie, aoleu, se apropie. Deci din cauza zilei, deci luni 28 septembrie, această zi a pus organizatorii într-o situație dificilă. Aceștia nu doresc să-și asume responsabilitatea drumului de întoarcere, dar nici afectarea programului educațional. Da. Deci dacă ar fi căzut într-o altă zi această partidă, probabil într-o zi de sâmbătă, atunci nu ar mai fi fost aceste probleme și copilașii ar fi ajuns într-un timp ok acasă și a doua zi n-ar fi avut presiunea unei zile de școală. Așa, într-o zi de luni, partida aceasta cu siguranță se va termina la o oră mai înaintată și automat a doua zi ar fi fost sacrificat. Da, și ce facem? Jucăm cu stadionul gol, să-l auzim pe Gică cum începe să țipe din primul minut? Că va avea, Gică Hagi va avea de țipat cu siguranță la jucătorii săi, mai ales la cum arată grupa, prieteni. Știm foarte bine programul, vom începe în Suedia pe 25 septembrie, 21:45 ora României, pe Strawberry Arena. Strawberry, ar merge niște strawberry acum. Pe 28, la doar 3 zile distanță, cum ne place nouă să jucăm, vom întâlni Bosnia acasă. Apoi mergem în Polonia, pe Estadio Narodowy din Varșovia. Vom întâlni Suedia pe 5 octombrie, iar ultimele două partide pe 14 noiembrie acasă cu Polonia și închidem această grupă de Nations League pe 17 noiembrie în Bosnia. Toate partidele la ora 21:45. Bine, vedem ce se întâmplă. E totuși trist că cel mai mare stadion al țării va fi gol-goluț, se vor auzi doar ecourile, dar trebuie să plătim, pentru că atunci când nu reușim să facem diferența între un spectacol și huliganism, UEFA, FIFA vin și te sancționează. Hai să discutăm și despre CFR Cluj și Mudică pierde pe bandă rulantă jucători, dar are totuși și puțină culoare în obraj, pentru că domnul Zăvăleanu Răzvan, cel care este pus să scoată această echipă din insolvență, i-ar fi dat, spun sursele noastre, niște vești bune lui Șumudică referitor la ridicarea restricției în ceea ce privește posibilitatea de a legitima jucători noi. Șumudică spune că are în curte la Cluj vreo 4-5 piese, dar nu poate să le introducă în teren pentru că este în continuare această restricție care nu-i dă voie să înregistreze jucători noi. Normal, și Mudica are sânge. Pancu este un fricos. Ne scrie Alex, prietenul și suporterul Rapidului, care nu e de acord, domnilor. Orice i-a spune prietenului meu, Alex, nu este de acord cu Pancu pe banca Rapidului. Deși el uită că și Mudica a fost, și nu de mult, comandantul suprem al oștilor giuleștene. Domnule Alex, să știți că și Mudica a fost antrenorul Rapidului, iar el a plecat fluierat de galerie. Sau am uitat acest lucru? Bine, deci CFR vinde pentru că are nevoie de bani, este clar acest lucru. 300.000 de euro ar fi suma încasată pentru Ali Abeid după transferul acestuia în Algeria. CFR Cluj l-a vândut pe Ali Abeid în Algeria la GS Kabyle pentru 300.000 de euro, au scris colegii de la Fanatic, cei care, din punctul meu de vedere, sunt

cei mai buni pe exclusivități. Dar să știți că transferurile nu s-au oprit aici, pentru că pe lângă Alia Bey, de la vreo 3-4 zile, a plecat și Corenița, despre care Neluțu Varga ne spunea că nu se pune, domne, problema să plece pe o sumă mai mică de 1.500.000. Ca să aflăm că domnul Meriton Corenița, proaspăt debutant aseară în înfrângerea de pe arc, despre care vom vorbi pe finalul emisiunii, ar fi costat doar 600.000 de euro. Păi domnul Neluțu Varga de la Cluj, n-ați spus, domnule, că nu-l dați sub 1.500.000? Cum ați ajuns de la 1.500.000 la 600.000? Nu știm. Nu știm. Cert este că și Mudica săptămâna aceasta a fost foc și pară. Foc și pară, pentru că nici el nu mai înțelege ușurința cu care CFR vinde jucători pe care el reușise să-i pună și să-i asambleze astfel încât să dea o față acestei echipe. Rămâne de văzut. Cert este că după punctul obținut împotriva Farului Constanța, i-a revenit puțin zâmbetul la loc. Despre Farul discutăm în continuare, pentru că și aici sunt mutări, prieteni. Farul transferă și la capitolul veniri și la capitolul plecări. Nabil Aberdan este noul fotbalist de la Farul. Vine de la Sochi, este un fundaș central care sosește din Rusia. Bun, deci aducem și din Rusia, nu este niciun fel de problemă. Născut în august 2002, deci 24 de ani, evoluează pe postul de fundaș central, are 1,92, iar cea mai mare parte a carierei a evoluat în Spania. În 2023 a fost transferat de Getafe B, deci secunda, pentru care a evoluat 25 de partide înainte de a face pasul către prima formație a clubului. În februarie 2025 a mers în Rusia la FC Sochi, iar în ultimul sezon a jucat pentru Al Jazeera, una dintre cele mai de succes formații din Emirate. Bun, deci am ajuns să aducem și din Rusia. Vreo 9 transferuri a făcut Farul în această vară. Ce să zic, foarte mulți jucători străini. Se pare că această politică pe care Farul a avut-o, preluată, bineînțeles, și de la fosta echipă Viitorul, este de ordinul trecutului, pentru că nu mai jucători străini, iar ceea ce a mai fost din propria pepinieră, imediat a fost vândut, vezi cazurile Doicaru și Cojocaru. Acum, până la urmă, că tot aduci, mai trebuie să dai drumul și la jucători care în ultimul timp au arătat rău, iar unul dintre ei este Țâru, Bogdan Țâru, a ajuns la 32 de ani, merge în terzera divizion spaniolă, la Cultural Leonesa, deci de la Farul, fosta campioană a României în urmă cu 4 sezoane. Farul vinde, sau mai bine zis, îl lasă să plece, că nu va încasa niciun bănișor pe el, pe fostul capitan Bogdan Țâru, doar 32 de ani, în Liga 3-a la Cultural Leonesa. Este și anunț oficial, ca să știți că nu inventez eu. Fundașul central Bogdan Țâru nu mai este jucătorul formației noastre. Foarte multe comunicate săptămâna aceasta, deci omul care lucrează la marketing sau la, nu la marketing, la comunicare, ar fi bine să fie cineva și la marketing, că poate ar mai aduce ceva colaborări sau parteneriate în cadrul formației de la Malul Mării, pentru că este nevoie de bani. Dar cel care lucrează la comunicare, să știți că a întocmit de astfel de mesaje de săracul nici nu mai știe de capul lui. Bogdan Țâru nu mai este jucătorul formației noastre, ne anunță comunicatul constanțean. În vârstă de 32 de ani, Bogdan Țâru a evoluat pentru clubul nostru în diverse perioade. A fost internațional U17, 18, 19 și 21 și două selecții la prima reprezentativă. Mulțumim, Bogdan, și pune mâna și învață rapid limba spaniolă, dacă nu o stăpânești deja. Ișvan a plecat la Oviedo, Liga 2, Țâru pleacă la Leonesa, Liga 3, să vedem în ce ligă va mai pleca următorul jucător. Dacă mergem pe firul logic, ar trebui să fie Liga 4-a, pentru că pare că ușor, ușor coborâm în loc să urcăm. Da, rămâne de văzut, noi vom fi aici și vom aduce în actualitate tot ceea ce se întâmplă în piața aceasta de Mercato. Tot la Mercato rămânem și cred că o pierdere mare vine după plecarea lui Anzor Megabishvili de la Universitatea Craiova, poate unul dintre cei mai buni mijlocași din fotbalul nostru. Cu ajutorul lui, Craiova a stăpânit foarte bine mijlocul terenului în sezonul trecut, sezon care, știți, i-a adus titlul după 34 de ani de așteptare.
Da, serie B, Genoa, îmi scrie Alexandru și mă pune la tablă să îi spun ce realizări a avut Pancu. Păi, domnule Alexandru, a calificat România mică la un turneu final. Ai uitat că pe Giulești a bătut echipe importante la CFR Cluj, clasare bună, eu zic că este foarte bună, a luat o echipă aflată în comă și a dus-o în Europa, fără bani, fără prea multe resurse, dovadă că iată CFR-ul se scufundă. Acum, dă-i puțină răbdare și lui Pancu, pentru că este de-al vostru, este giuleștean, nu este Iani Zicu la FCSB cum și-ar fi dorit patronul Gigi Becali. Mai lasă-l un pic să se acomodeze. Bun, deci domnul Anzor pleacă din Cetatea Băniei și merge la Chicago. Bun venit la Chicago! L-am transferat pe mijlocașul georgian Anzor Megabishvili de la echipa românească Universitatea Craiova, au transmis cei de la Chicago Fire pe pagina lor de X. Din ce am înțeles, această tranzacție s-ar fi făcut în jurul valorii de 2 milioane de euro. Deci Craiova mai și încasează. Chiar dacă ați văzut și voi, începutul acesta de sezon este dezamăgitor pentru Craiova. Din păcate, în cupele europene a tras bățul scurt. Merge în cea de-a treia competiție europeană, care, după părerea mea, este înființată doar ca o simplă și palidă consolare pentru cei care sunt departe de fotbalul adevărat, mă refer la Conference League, un fel de Intertoto al anilor 90. Iar în campionat arată greu, în deplasare nu prea bate pe nimeni, nu știu ce să zic. Bun, a vândut, dar a și cumpărat, pentru că până la urmă Mihai Rotaru a înțeles și sezonul trecut și încearcă să meargă pe aceeași linie, să aducă jucători în locul celor pe care îi lasă să plece. Universitatea Craiova, aflăm din presa noastră de ziare, i-a transferat pe João Lameira și Baptiste Ru. De Baptiste Ru nu prea am auzit, așteptăm să-l vedem mai multe meciuri, l-am văzut în meciul de cupă, deja l-a scos la tablă domnul Filippo Coelho. Dar despre portughezul João Lameira, capitanul Sidexului Galați, am păreri bune. Este un jucător interesant, un jucător care poate să ajute Craiova, dar, dragilor, nu știu dacă este același profil ca Anzor. Anzor este un jucător, un pitbull, un box-to-box la mijlocul terenului. Lameira e un fel așa de mai lentuț, mai pe tehnică, nu știu dacă e cu pianul. Să-l care, cum făcea Anzor pentru colegii săi din față. Salutare, Ionuț, îi răspund eu lui Alex, rapid, Alex, fii atent că îți răspunde un ascultător, rapid cu Pancu, joacă cel mai frumos fotbal. Se vede munca lui, joacă foarte ofensiv și nu are frică de adversar, forța rapid. Vă mulțumesc tare mult și cred că Alexandru va înțelege și va acorda o șansă idolului tribunelor, pentru că voi strigați Pancu italianul, nu strig eu. A, e clar că ia campionatul. Păi vezi, Alex, ai puțină răbdare, dacă și Nea Gigi are răbdare cu ce a adus, tu de ce n-ai răbdare cu Pancu? Bine, rămânem la transferuri. Dinamo și-a făcut un renume, a aduce jucători despre care nimeni nu știe nimic, le dă așa un polish și apoi îi vinde pe unde poate și chiar face și profit frumos. Dacă mai e și Nea Gigi pe fir, îi mai vâră Andrei Nicolescu 2-3, mai face ceva bani și Dinamo continuă să arate bine și fotbalistic și cred eu și financiar. Din Zadenbergen, 24 de ani, este jucătorul olandez, atacant, care a semnat și a și jucat aseară în derby pentru Dinamo. Vine de la VfV Venlo, un jucător interesant. Acum vedem cât de repede se va integra și dacă poate să fie o concurență reală pentru Caramoco, pentru că, sincer să fiu, în momentul de față, Caramoco este cel mai bun atacant al lui Dinamo. Respect Pancu ca jucător, dar ca antrenor nu. Bine, Alex, nu mai am ce să-ți mai zic. Te aștept peste un an de zile să-mi spui dacă s-a clasat peste predecesorii săi. Da? Despre Pancu vorbim peste 6 luni, cum a zis și el. Hai să discutăm despre transferuri, poftim, pentru că Rapid a oficializat transferul șerifului Sinian, un jucător pe care Pancu l-a antrenat atunci când a avut parcursul fabulos cu CFR, are 30 de ani, fundaș central cu experiență, scriu colegii de la GSP, și vine în contextul în care, știți foarte bine, Grauvaț, transferat de la FCSB, a suferit, din păcate, o ruptură a ligamentelor la genunchi,
pe celebrul gazon de la Ploiești, de pe Ilie Oană, și, din ce am înțeles, 7-8 luni va fi în afara terenului. Bună ziua! Vă vine să credeți prețul pe care Manchester City l-a plătit pentru Enzo Fernandez.

0: Fernandez, având în vedere controversele rasiste în care a fost surprins. Da, am o știre și cu Enzo Fernandez, o să discutăm. Este cel mai mare transfer din istoria Premier League. Știre pe care o vom dezbate împreună astăzi și vă mulțumesc tare mult pentru mesaj. Mai avem un mesaj, Alex. Vezi al fotbal, ce doamne iartă-mă. Îți plăcea Gâlcă? Uite-mă, Alex, ce faci. Vezi, l-ai supărat pe ascultătorul nostru care este mulțumit de Daniel Pancu. Bună ziua, Daniel Lazar este azi la Liga de Weekend. Nu, astăzi vine șampionul Narcis Drejan. Din informațiile pe care eu le-am primit. Așadar, vă invit să rămâneți alături de el până spre orele 20, pentru că șampionul vine cu forțe proaspete și știți foarte bine, când el este la microfon, aveți subiecte din toate domeniile. Deci, Sinian vine să-i facă concurență lui Ciubotariu. Cine mai aveți pe acolo? Ce alți stopper mai aveți? Kramer, da? Pașcanu, nu știu dacă va fi titular, deși Pancul știe foarte bine. Cert este că are încă o soluție antrenorul Rapidului pentru zona aceea a fundașilor centrali. Bine, o altă bombă, că am spus, a fost săptămâna bombelor, vine de la Arad. Și Uta și Adi Mihalcea, după ce a reușit să-i pună piedică lui Marius Baciu, înscriindu-i 3 goluri câte marcase în precedentele 5 meciuri, are nevoie și el de transferul. Și Samuel Gullet, scuzați în franceza, un mijlocaș african care a evoluat în primul eșalon al Belgiei, a acceptat să meargă sub comanda lui Adi Mihalcea, are doar 26 de ani. Samuel Gullet. Ah, va fi interesant. De-a lungul perioadei de mercato, jucătorul s-a aflat și în vizorul lui Dinamo, care știți foarte bine, după plecarea lui Edin Aure, căuta un locuitor, doar că Nuno Campos, și aș merge pe viziunea sa, l-a preferat pe Matias Verret, iar acest jucător african, Samuel Gullet, merge pe Francis Neumann să ridice tribunele de pe stadionul Arădean în picioare la fiecare incursiune pe care o va avea în jumătatea adversă. Da, bravo. Și Alex Rapidi, să știți, degeaba vă supărați pe el. El suferă, vrea Rapidul peste noapte campioană, dar să știți că nu depinde doar de Daniel Pancu. Mai depinde și de investițiile care se fac și de cât de inspirat ești când aduci jucători, pentru că uite cum este și cazul lui Grauvaț. L-ai adus, cel recomandat pe Grauvaț după un sezon palid la FCSB să îl aduci tu la Rapid, mai ales că are vreo 33-34 de ani. S-a greșit, s-a mers pe ideea că poate fi polivalent, că poate juca și în banda dreaptă, dar el bine nu joacă pe nicio poziție și iată că a mai avut și ghinionul acesta să se accidenteze. Bine, hai să discutăm puțin și despre adversarul Rapidulețului. Oțelul face transferuri, Dominic Lucas Zator a fost prezentat și el la Galați, 31 de ani. Zator a sosit ca jucător liber de contract. Păi n-aducem noi liber de contract, de unde bani dacă n-avem? SC Oțelul Galați își consolidează defensiva, este începutul acestui mesaj postat de către Gălățeni, cu un fotbalist cu experiență internațională și un parcurs aparte. Deja mi-a trezit interesul. Dominic Lucas Zator a semnat un contract valabil pe 2 sezoane cu clubul nostru. Deci, 2 sezoane, Galațiul va fi în viață în pofida tuturor problemelor financiare. Dar de ce este, domnilor, atât de special acest transfer? După ce și-a început cariera în Canada, la Calgary Flames, Vancouver Whitecaps, Calvary FC și York United, Zator a făcut pasul către Europa, unde a evoluat în Suedia pentru Vasalunds IF. Adevărata sa aventură europeană avea să înceapă în Polonia, unde a semnat în 2023 cu Corona Kielce, pentru care a disputat 65 de partide în toate competițiile. Da, nu știu cine se ocupă de transferuri la Galați, dar o face bine. Dacă vă uitați, numai la Craiova sunt vreo 3 jucători. Teleș, a plecat Joao la Meira, mai este fundașul Stefanovici, la FCSB, cine este? Cizotti, Joao Paulo. Deci oamenii aceștia au un departament de scouting pe care și l-ar dori și Gigi Becali, pentru că știți foarte bine, domnia sa transferă doar jucători pe care îi vede. Ar trebui să-i plătească pe cei de la Galați să le acorde exclusivitate și, bineînțeles, să aibă acces la tot ceea ce vine la Galați. Pentru că oamenii aceia cred că au vândut vreo 7-8-10 jucători în 18 luni, au reușit să-și țină și echipa în Liga 1 și au mai peticit și bugetul, care și așa știți foarte bine este unul extrem de subțire. Să-l vedem și pe Dominic Zator, despre care gălățenii în momentul de față au păreri extrem de bune. Bine, săptămâna aceasta cu tremurul la FCSB a fost pe măsură. Tase, campionul Tase Florin a plecat în Ciprus la Omonia Nicosia pentru că n-a mai putut să reziste presiunii care era la FCSB. Ba mai mult, din ce am înțeles aseară, nici cu Marius Baciu nu prea se înțelegea și i s-a găsit această echipă pe ultima sută de metri, a fost deja prezentat, a ajuns la un acord pentru a semna, a făcut-o, 60.000 de euro pe lună, dublu față de FCSB, o țară călduță, climă, pentru fotbaliști e mai greu că e foarte cald și umiditate ridicată, dar decât se duce în China la capătul lumii, mai bine joci aici la noi, aproape în Cipru, te mai vede și Gheorghe Hagi, și de ce nu în 6-8-10 luni vii înapoi și pe prima pagină vom vedea bombă, Florin Tănase se întoarce la FCSB. Că am mai văzut filmul acesta, de ce nu? Că tot vorbeam de bombe, ce credeți că a făcut Nea Gigi? A transferat 3 bombe, doar că i-a ținut rău de tot pe cei de la Prima Sport pe Jar când a intrat săptămâna aceasta la ei. N-a vrut domnul să le spună, deși încercau să-l întoarcă, să-l tragă de limbă. S-a ținut bine Nea Gigi și n-a vrut să le spună. Abia a doua zi, misterul acesta al bombelor a fost elucidat. Care sunt bombele? Păi, Corenița și Muhar de la CFR Cluj și Pohta, care a tot pohtit-o Nea Gigi de vreo 6-8 luni. Drăguș vine nepregătit, din ce am înțeles, pentru că s-a cam odihnit în ultimul timp. Vine să revitalizeze atacul FCSB-ului, care, ați văzut și aseară, suferă teribil. Forța Vâlcea! Schumacher este peste Pancu, un alt ascultător cu sânge vișiniu, vine cu un verdict extrem de dur în această analiza noastră, care este cel mai bun antrenor care ar putea să facă performanță în Giulești. Da, deci Nea Gigi ne-a dat 3 bombe, doar că ce este interesant este modul în care domnia sa calculează investiția. A spus că cele 3 transferuri l-au costat 5 milioane de euro și stăteam și mă gândeam de unde sunt sumele acestea, 5 milioane. Și m-am gândit așa, haide să vedem de fapt cum se calculează la FCSB investițiile.
1: 14 și cu 14, 38. 38 și cu 10, 58. 58 și cu 2, 70. 70 și cu 6, 86. 86, aproximativ.
0: Da? Cam așa a făcut și Nea Gigi, de la 1.200.000 cât le-o fi dat tuturor, dacă punem și suma de transfer pentru Corenița, la 5 milioane, abia peste 3-4 ani, de fapt, se vor face cele 5 milioane investite. Da? Îmi place. Îmi place că face calcule ca un adevărat economist și am aflat și noi de unde vin cele 5 milioane. A pus și salariile, o fi pus și bonusurile și sumele de transfer. Sumele de transfer este vorba doar în cazul lui Corenița, pentru că ceilalți doi nu au avut sumă de transfer. Poate o primă de instalare și ceva la impresare. Asta da, se mai poartă în fotbalul românesc. Dar de aici și până la spune că a investit acum 5 milioane în 3 bombe, este cale lungă. Hai că începe și Petrolul cu Corvinu. Începe Petrolul cu Corvinu, fraților, este pe Digi1 sau Prima Sport 1, depinde unde doriți să vă uitați. Ora 15 la fluierul centralului clujean, Horațiu Feșnic. Hai să vedem rapid și cele două garnituri. Petrolul cu Zima în poartă. Țuțu, Pap, Malula, Dumitrescu pe linia de fund, Santos, Teixeira, Hanca, Bran Flores și Martins la mijloc, Lundulu și Jerdea, oamenii din atac. Iar Corvinu răspunde cu Codruț, Sandu în poartă, Iacob, Ivancevici, Manolache și Neacșa pe linia de fund, la mijloc, Ribeiro și Cărăruș, o linie de 3 în spatele lui Espinoza, compusă din Pârvulescu, Yeboah și Fabri. Un meci interesant între două formații în formă, Petrolul locul 2 în momentul de față, iar Corvinu cu nedorenii lui Maxim pe locul 5 cu 11 puncte acumulate. Un număr, zic eu, extraordinar pentru o nou promovat. Ce zici de Dinamo cu

FCSB. O să zic imediat, dar până să ajungem la Dinamo FCSB, hai să discutăm puțin despre o altă știre bombă, că am zis că este săptămâna bombelor, o tot așteptam, sancțiuni imense în scandalul pariurilor de la Metaloglobus. Aoleu, de când aștept decizia Comisiei de Disciplină și parcă nu mai venea. S-au dictat primele sancțiuni, scriu colegii de la GSP, din dosarul pariurilor de la Metaloglobus. Bogdan Codruț Crăciun, fostul masor, Mihai Alexandru Toader, antrenorul cu portarii, și Cristian Nicolae Nedelcovici, unul dintre portarii formației din Pantelimon, cei care au și fost chemați la audieri,

greu. Cei trei oameni de la Metaloglobus au fost sancționați cu sume între 100.000 și 200.000 de euro și cu suspendări din fotbal între 8 luni și 2 ani. Scriu colegii de la GSP, preluați, bineînțeles, de la Fanatic. Da, deci am și auzit că masorul spune o să vadă bani când o să mă întorc eu în fotbal, adică niciodată. Deci e liniște. Federația dă amenzi, dar nu încasează nimic. Totuși avem o decizie. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că ceva necurat se întâmpla la Metaloglobus, de unde și rezultatele acelea surpriză care tot apăreau. Iar când trebuia să joace și ei mai aproape de ce trebuia, chin și somnifere. Rămânem la amenzi, Rapid și Dinamo sancționate de Comisia de Disciplină după scandările rasiste. Păi da, nu trebuie să se încaseze ceva și la federație, pentru că și acolo, nu? Dacă nu ești atent, se duce bugetul. În urma celor întâmplate, Comisia de Disciplină, vorbim de partida din Giulești disputată pe 15 august, le-a sancționat pe Rapid și Dinamo cu câte 15.000 de lei. Iar îi crește tensiunea domnului Șucu. Când au auzit că iar trebuie să plătească pentru ce face cariera Rapidului, iar se supără. Timișoara a făcut egal la Satu Mare. Da, păi s-a odihnit în cupă cu Rapid ca să nu bată la Satu Mare. Felicitări celor care au decis o astfel de strategie. CMC avem astăzi, Vasa Sodorhei, Rapid București la fete. Este 0-4, îmi spune domnul Cristi, căruia îi mulțumesc. Deci la Comisia de Disciplină s-au dat amenzi, prieteni, pentru că în întâlnirea din Giulești între Dinamo și Rapid, Rapid în calitate de gazdă, cele două formații s-au lăudat, s-au gratulat extrem de mult una pe cealaltă și au scăpat și trivialități, iar Comisia de Disciplină nu a fost de acord. Nu a scăpat nici Petrolul, care și ea are de plătit o sumă de 17.500 de lei. Dați, dacă nu puteți să vă abțineți. Dinamo a mai primit o amendă de 5.000 de lei și după meciul cu Corvinu. Deci, cecul, carnetul de cecuri de la domnul Andrei Nicolescu din buzunar are foarte multe pagini rupte în momentul de față, pentru că trebuie să se vireze aceste sume către federație. Amenzi peste amenzi. Bine, de la amenzi, hai să mergem și la proiecte care renasc. Dacă vă vine să credeți, Sportul Studențesc și-a prezentat echipa, noul antrenor și-a citit discursul de pe telefon și a primit aplauze. Într-adevăr, au fost foarte multe zâmbete și promisiuni la această întâlnire între foștii jucători ai Sportului Studențesc, printre ei și fostul internațional Dacian Varga, colegul meu de la Metropola TV, pe care îl salut pe această cale. Doar că oamenii au venit cu sufletul deschis și la doar câteva ore distanță a apărut domnul Șiman. Iată gol! Este gol pentru Petrolul, prieteni! Minutul 4, Lupii deschid scorul. Ce început fabulos! Ce început fabulos de meci! Doar 4 minute au rezistat hunedorenii pe Ilie Oană. Și iată că se deschide scorul extrem de rapid. Este Brayston Malula, cel care marchează și dansează alături de Ndululululu, un alt nume important adus de Petrolul în această vară, și într-un clasament intermediar la această oră, Petrolul, vă vine să credeți sau nu, cu 15 puncte, urcă în coasta lui Dinamo pe locul 2. Bun, ce execuție are Malula, ce execuție, fază fixă, marcaj gură cască și Malula se înalță deasupra fundașilor centrari hunedoreni și plasează o frumoasă lovitură de cap în plasa lui Codruț Sandu. Deci, din minutul 4 pe Ilie Oană, este 1-0 în întâlnirea Petrolul Corvinu Hunedoara. Deci, domnul Șiman, la un moment dat credeam că nici nu mai e prin fotbalul românesc, revine în atenția noastră și spune că Sportul Studențesc, cel adevărat, este la mine. Iar că cei care s-au întâlnit și vor să renască acest club nu fac altceva decât o glumă. Ce spune domnul Șiman și aflăm de la colegii de la golazo.ro? Voi demara un proiect serios și o să aveți și surprize. Vreau să fie clar un lucru. Nu am intervenit până acum juridic față de acest proiect pentru că nu vreau să se spună că Vasile Șiman le-a omorât proiectul din fașă. E treaba domnului Paul Cazan că se lasă atras în acest circ. E ca și cum s-au întâlnit printr-o cârciumoară la o bere și au discutat de Sportul. Niculescu a jucat două meciuri la Sportul și probabil crede că ăla e sport.

tot adevărat, nu? Patrichie nu era marele capitan al lui Dinamo, acum ce face? L-au aruncat tăia și și-a adus aminte de sportul? Acum e din nou student? Dacian Varga și Tibi Bălan de câți ani s-au lăsat de fotbal? Ce au făcut ei până acum după ce s-au lăsat de fotbal pentru sportul studențesc? Nimic! A luptat vreunul pentru dreptatea sportului? Ne-am trezit peste noapte în marii salvatori ai sportului. Eu doresc succes cu proiectul ăsta lor, care vă spun încă o dată că e o glumă. Este proiect de Liga 5-a. Le place unora atât de mult circul? A, păi s-a supărat domnul Șiman. Păi acolo e sportul adevărat. Ce să caute sportul studențesc adevărat în Liga 5-a? Echipa adevărată e la mine. Și aveți un pic de răbdare. Voi reveni cu un proiect serios. Bine, domnul Șiman, gata, să știți că ne-a spus pe gânduri, nu mai spunem nimic, așteptăm să reveniți dumneavoastră cu un proiect serios, să știm dacă sportul studențesc renaște sau rămâne într-un sertar ascuns prin regie pe acolo. Că am înțeles că în regie joacă alții, iar sportul studențesc, acest proiect glumă pe care îl numiți dumneavoastră, ar urma să joace pe niște terenuri departe de regie. Lionel Messi, vă mai aduceți aminte de acest fotbalist? Cred că dacă Messi ar veni la FCSB, la 45 de minute de la intrarea pe teren, ar fi scos. Doar că săptămâna aceasta Leuțu ne dă o veste tristă, se retrage de la echipa națională. Gata, tată, 39 de ani, a decis să se retragă din naționala Argentinei. Nu va mai evolua pentru reprezentativa țării sale, punând capăt unei aventuri de peste două decenii, în care, așa cum era normal, a devenit recordmenul absolut al selecționatei Pumelor. Ultimul meci al lui Messi pentru Argentina, știți foarte bine, finala campionatului mondial pierdută în fața Spaniei. Acum fie vorba între noi, Argentina și nu prea avea ce să caute în finală, nici nu știu cum a ajuns. Da, mâine, poi mâine îl vezi pe Șucu la Juventus, transferat de la Ștefănești, Juventus Colentina, nu în Serie A, ne scrie același Alex. Da, domnul Alex, ce să facem? Atât se poate, da. Până una alta, domnul Șucu, ați văzut, vă mai aduce un Sinian, mai aduce un Moruțan, mai aduce un Stoilkovic. Stoilkovic e cel mai bun atacant din fotbalul românesc în momentul de față. Voi ați văzut cum se mișcă, ce demarcări are. În momentul în care Stoilkovic își va găsi liniștea în joc, pentru că el este precipitat, dacă vă uitați acum, din dorința aceasta extraordinară de a marca, mai ales în fața publicului gileștean, face multe greșeli și se precipită. Nu are claritate și limpezime în decizia finală. Dar în momentul în care Stoilkovic își va găsi liniștea în joc, o să vedeți ce bombardier și-a luat Rapidul. Paul Papp încasează cartonașul galben cuvenit, pentru că știți foarte bine, domnul Paul nu are etapă în Superliga în care să nu încaseze un yellow card. Au trecut doar 8 minute și a pus mâna pe el. Iată, domnul Ișvan Kovac probabil se uită și el la colegul său de astăzi, de Orațiu Feșnic. Da. Este un mic meleu la Ploiești, acolo încearcă Feșnic să-i liniștească pe jucători. E adevărat că a început extrem de palpitant această partidă de la Ploiești. Mă gândeam că vom avea cele 20 de minute clasice de tatonare, dar jucătorii au început furibund și am văzut deja și prima reușită. Bine, hai să mai schimbăm puțin registru pentru că ne omoară fotbalul. România, scriu colegii de la GSP, 5 medalii la campionate europene de paraescaladă. Lotul național de paraclimbing al României s-a întors cu 9 medalii și 4 clasări în top 5 de la competițiile desfășurate la Laval în Franța, campionatele europene și etapa de World Climbing Para Series. Cosmin Candoi a fost unul dintre performerii delegației, cucerind 2 medalii de aur. Bravo, domnul Cosmin! Bravo, bravo! Deci, rezultatele românilor la Val au fost următoarele. Cosmin Candoi, aur la campionate europene, Răzvan Nedu, argint la campionate europene, Ionela Drăgan, bronz la campionate europene, Daniel Andrei, bronz la campionate europene, Andrei Popa, bronz, Liviu Matei, locul 5, Ștefan Liviu Dogaru, locul 5, Florica Ștefanoviș, locul 5, Daniela Roberta Chiriac, locul 6, David Caba, locul 8, Maria Herciu, locul 11, Florin Herciu, locul 13 și Andrei George Petraru, locul 18 la campionatele europene. Da, ce să zic, suntem unii de voi, bravo, la Val, bineînțeles, o competiție dificilă, am venit cu medalii, iar lucrul acesta contează cel mai mult. Bine, săptămâna trecută, dragilor, discutam

de faptul că guvernul României, Ionuț, până la urmă, seara a fost 11 minute 25, căci eu nu mai înțeleg nimic. Avram a zis că este penalti, Balaș că nu este. Oare noi ce să mai înțelegem? Da. Sincer să fiu, mi-e foarte greu să cred că un tackling pe care îl face un jucător speță Corenița în marginea careului de 16 metri poate fi catalogat fault în atac. Pentru că, dragilor, cum ar trebui să gândească Cârjean în această fază, în momentul în care el încearcă să-și facă mingea pe piciorul drept și să tragă la poartă? Să fie atent să nu cumva să-l calce pe Corenița, care pleacă într-un tackling la marginea careului? Adică nu este treaba mea, jucător ofensiv, să mă uit la tine unde ai pus tu piciorul dacă tu vii în tackling asupra mea. Eu mi-am continuat în mod firesc mișcarea și am încercat să-mi fac mingea, iar tu ai venit cu tackling sub piciorul meu, e adevărat, dar m-ai influențat pe mine să-mi pot duce la bun sfârșit atacul. Eu cred că decizia corectă este lovitură de la 11 metri pentru Dinamo. Retrospectiva ta se aude foarte bine și la Brașov. Interesantă inițiativa fostelor glorii studențești, emisiune frumoasă în continuare, ține tot așa. Te salut cu drag, domnul Marius, ai cam lipsit săptămâna aceea de la gym. Lumea a întrebat și n-am știut ce să le răspund, unde este domnul Marius. Te rog să te revanșezi și de luni, la ora 18.30, să te văd intrând pe ușa sălii de la Titulescu. Bun, săptămâna trecută ce spuneam, dragilor, că în momentul de față guvernul pare generos, cel puțin la prima vedere. Tot semnează contracte pentru stadioane, am vorbit de Timișoara, am vorbit de Iuliu Bodola din Oradea. Ei, săptămâna asta aflăm că s-a mai semnat un contract, este vorba de stadionul Tineretului din Brașov. Stadion nou la Brașov, scriu colegii de la DigiSport, guvernul va finanța investiția de 30 de milioane de euro. Noul stadion de la Brașov ar urma să aibă o capacitate de 10.000 de locuri, însă care ar trebui să fie primul pas? Demolarea vechii arene. Asta este primul pas, dar să nu rămânem împotmoliți la primul pas, că deja avem vreo 2-3 stadioane care au rămas blocate. Alo, la Vâlcea se aude forță. Păi da, Vâlcea, echipă puternică, tati, cum să nu se aude forță? Sport Total FM se aude peste tot, fie că vorbim în online, fie că vorbim pe frecvențele tradiționale. Suntem peste tot acasă, cum ar spune primul vers al imnului giuleștean, și asta, bineînțeles, datorită vouă, prieteni, cei care sunteți mereu parte din familia Sport Total FM. Deci, dragilor de la Brașov, noua arenă are contractul de finanțare semnat, aflăm din DigiSport, constructorul este stabilit, deci nu vor fi contestații așa cum se întâmplă mereu, iar lucrările pot începe. Păi hai să le vedem, că și Brașovul are nevoie de din un stadion adevărat. Mai ales că pe acolo a trecut Inter, au venit niște echipe cu renume în fotbalul european. Dar, Doamne ferește, să nu se întâmple ca Dinamo, să se descopere și pe acolo că e o țeavă pe dedesubt, că este nu știu ce magazin lipit de stadion și că se surpă dacă începe să se dărâme vechea arenă. Eu întotdeauna stau cu emoții până văd că intră adevărații constructori, că, de fapt, o construcție nu începe atunci când o demolezi pe cea veche, când vezi că se toarnă fundația noului stadion. Îl aștept pe Majun să bea la mine, să ascultăm la Refuz Total FM. Da, domnul Marin Barbu a fost ieri în direct la ora 16 la Liga de Weekend alături de Florin Chivulete. E și dânsul supărat, băi fraților, voi tot mă amenințați că îmi dați un șpriț, că vă... Dar când văd și eu vinul ăsta? I-am zis, domnul Barbu, ni s-a promis doar dacă ne deplasăm la Vâlcea, eu ce să fac? Acum, i-am ridicat mingea la fileul domnului Barbu, când va avea timp, venim la Vâlcea, poate vedem și un meci al CSM-ului, pentru că îmi place echipa lui Constantin Schumacher, chiar dacă ieri a pierdut la limită și din ce îmi spune ascultătorul nostru vâlcean, pe bună dreptate, în fața Reșiței lui Dorinel Muntean. Bine, hai să vorbim de cel mai scump transfer din istoria Premier League, dragilor. Deadline Day in Europe. Cel mai scump transfer din istoria Premier League, cine putea să-l facă dacă nu cetățenii de la Manchester City? Și bineînțeles, așa cum este în fotbalul spectaculos, se așteaptă ultimul moment când se închide, când se trag cortinele ca la teatru, da? Cam asta aștepta și City, să se tragă cortina peste perioada de mercato și să vină cu această bombă. Potrivit Transfermarkt, suma de transfer ajunge la
145 de milioane de euro pentru Enzo Fernandez.

Hernandez vine de la Chelsea, e, au făcut afacere cei de la Chelsea și eu l-aș da, indiferent cât este de important, când primești astfel de sume, nu te mai uita tati în spate, mergi înainte și vinde-l. Așa, a regalat astfel cea mai scumpă tranzacție din istoria Premier League, cea lui Alexander Isak. A, deci nu este exclusivitate, fraților, este de fapt egalitate, pentru că și Isak, mutarea de la Newcastle la Liverpool a fost de aceeași valoare, 145 de milioane de euro. Acum să vedem, pentru că l-ai luat pe Maresca și abia ai trecut de Coventry, 1-0, te-ai chinuit de, la un moment dat, mă luase somnul la această partidă. Vrem și noi spectacol, dă-ne tată spectacol, dă-ne ceva, păi dacă mă ții până la 3 dimineața cu 1-0, eu nu mă mai uit. Contează pe băieții deștepți, pe fraieri, lasă-i în Superliga, dă-mi fotbal, spectacol, tată. Ai dat 145 de milioane pe Maresca și mă ții cu 1-0 cu Coventry să mă ia somn. Hai că de la City mergem și la Arsenal. Adio Dragănela, știți filmul românesc Adio Dragănela? Adio Arsenal este titlul pe care îl dau colegii de la DigiSport. Gabriel Martinelli a semnat și a încheiat aventura și părăsește Anglia după 7 ani. 70 de milioane de euro încasează tunarii pe Gabriel Martinelli, care merge la Al Hilal, dragilor. Dar de ce ai pleca tu, Martinelli, la 25 de ani din cel mai puternic campionat din fotbal european să mergi la Al Hilal? Bănuiesc că bani ai făcut și pe Emirates, nu e necesar să pleci la Al Hilal. Da, ce să mai zic? Ați văzut și Rafaleao pleacă din Italia, se duce la Galatasaray. Ați văzut pe Lukaku pleacă din Italia, se duce la Fenerbahce. Ce să le mai zici, fraților? Nu mai poți să mai spui nimic. Vor bani și pentru asta renunță la performanță. Nu știu dacă Martinelli va sta foarte mult acolo, pentru că nu e viață. Ok, încasezi bani, dar nu pui Londra cu zona aceasta a golfului, da? Bine, hai să discutăm și despre cifre reale, pentru că spuneam seria cel mai tare campionat. E pe locul 3, dragă Alexandre, seria. Hai să nu exagerăm. Este și sub Anglia și sub Spania. Și Genoa Serie B. Momentan e în Serie A. Cu Dan Șucu face investiții și la Genoa, face și la Rapid, împacă pe toată lumea. Dar un material extrem de interesant, prieteni, este realizat de către colegii noștri de la Fanatic, care arată de fapt ce diferențe sunt între campionatele puternice din Europa când vine vorba de achiziții și mai ales nu de număr, că la număr aducem și noi o grămadă, la sume plătite pentru achiziții. Fotbalul din top 5 ligi a cheltuit, țineți-vă bine, 7,4 miliarde de euro în această vară. Vorbim de Anglia, Italia, Spania, Germania și Franța pe transferuri. Da? Premier League, 4,1 miliarde de euro. Ce ziceți de lucrul acesta? Serie A, că tot îmi zice Alexandru că e al doilea campionat, 1,16 miliarde de euro investiți în transferuri. Bundesliga, 783 de milioane. La Liga, 755 de milioane. Și Liga, nici francezii nu mai sunt ce au fost, 605 milioane de euro. Și acum, top 10 transferuri, dacă vă vine să credeți. Enzo Fernandez intră în top de la City la Chelsea pentru 145 de milioane. Morgan Rodgers de la Chelsea la Villa, 138. Ellidon Anderson de la City la Nottingham. Ia uite, mă, Nottingham 235 de milioane pe Elliot Anderson, dacă vă vine să credeți. Bradley Barcola pleacă de pe Anfield și merge pe Parc des Princes la Paris Saint-Germain pentru 125 de milioane de euro. Yann Diomandé de la Madrid la Leipzig pentru 125 de milioane de euro. Sandro Tonali de la Tottenham la Newcastle pentru 108 milioane. Mai avem 4. Mateos Fernandez de la Tottenham la West Ham pe 99 de milioane. Ayoub Bouadi de la City la Lille. Și Lille plătește 95 de milioane. Savio de la Tottenham la City pentru 87 de milioane și Bruno Guimaraes de la Arsenal la Newcastle. Unde este Italia, dragă Alexandre, în acest top? Că nu văd nimic. Spune-mi tu, unde vrei? Unde vezi tu vreun transfer făcut de italieni pe sumele astea? Numai Anglia, uitați-vă și voi. 145, 138, 135, 97, 87. Și noi ne lăudăm că am plătit 1,3 milioane pe Butu Tau din Liga 3-a franceză.
Și vrem să ajungem în Liga Campionilor. Pe când vreodată, fraților, să ajungem noi în Liga Campionilor când noi băgăm 1,3 milioane în transferuri după ce în ultimii 2 ani și un pic am încasat din Europa aproape 25? Bine, Gigi s-a trezit, a recunoscut. Invers sunt transferurile. Cum, domnule, invers? De la City la Chelsea, așa mi-arată mie aici. Am greșit. A, de la... Da, Enzo Fernandez e de la Chelsea la City. A, ai dreptate. Păi și săgeata asta de ce e invers aici, dragi colegi de la Fanatic? Da, mulțumesc, aveți dreptate, într-adevăr. Ai spus invers, prima e unde ai ajuns, da. Dar să știți că săgeata, dacă vă uitați pe Fanatic, este echipa de unde pleacă și unde se duce, sau văd eu invers, citesc de la dreapta la stânga, ca arabii sau ce, doamne, iată-mă. S-o fi luat-o eu, razna, să fi fost tralala, dar așa mi-arată, să știți că n-am, dar aveți dreptate și vă mulțumesc. Da, deci invers, atenție, da, dacă citiți, dați de la dreapta la stânga, pentru că m-au păcălit colegii de la Fanatic cu sistemul ăsta de a nota mutările, da. Mulțumesc, dragilor, vă mulțumesc ca de obicei că sunteți activi și ați avut perfectă dreptate. Hai să discutăm puțin și despre tenis. Ce credeți că s-a întâmplat cu Nick Kyrgios? Ei bine, a reușit să-i păcălească pe cei de la doping și le-a spus că, domnilor, să știți că eu eram într-o petrecere pe la Mallorca, pe acolo, și la un moment dat nu mai știam ce să mai consum și am tras puțină coca. Și din cauza asta m-a prins dopa, dar să știți că eu n-am consumat cocaină ca să îmi măresc calitățile sportive. Și ce credeți că s-a întâmplat? I s-a redus suspendarea la o lună, dragilor. Nick Kyrgios poate reveni pe teren de la 4 septembrie începând, după ce a primit o suspendare de o lună pe 4 august ca urmare a depistării pozitive cu cocaină la turneul de Mallorca. Cum, fraților, așa ceva? Cum să faci așa ceva? Conform regulilor WADA, suspendarea standard pentru astfel de încărcare este de 3 luni, dar poate fi redusă la o lună dacă sportivul se angajează într-un program de tratament aprobat de ITIA. Finalistul de la Wimbledon a fost de asemenea obligat să returneze premiul de 6.570 de euro pe care l-a câștigat la Mallorca. Păi cred că 6.500 a dat doar pe 4-5 pahare câte a consumat acolo. Suspendarea sa a fost redusă deoarece a fost de acord să intre într-un program de tratament. Scrie The Guardian, știre preluată și de către colegii de la GSP. Da. Deci omul a spus că el de fapt a consumat în scop recreativ și că nu l-a ajutat cu nimic să-și îmbunătățească performanța petrecerea de la Mallorca, în urma căreia a tras puțin această substanță. Nu știu, dacă voi credeți că e corect ceea ce se întâmplă în sportul acesta internațional. Yannick Sinner la fel iertat, Kyrgios la fel iertat. Și Simonica noastră, ați văzut și voi ce muncă grea a adus și până la urmă decizia aceea i-a pus cruce și carierei de jucătoare profesionistă. Pentru că în momentul revenirii Simona nu mai era Simona. E, da, ce să mai zici, asta e. Hai că Hagi a anunțat lotul preliminar pentru Liga Națiunilor. Doamne, ce lună de chin ne va aștepta. Cicuță, mari probleme pentru selecționer. Îi țin pumnii din suflet lui Gică Hagi, dar mi-e teamă că în această grupă cu Polonia, Suedia și Bosnia, dacă vor fi la nivelul pe care noi l-am văzut recent, vom avea probleme. Ce portare avem? Radu de la Celta Vigo, Otto Indrich de la Legia Varșovia. Apropo, Legia Varșovia, după ce a plecat Edi, ce credeți? A ajuns lider în Polonia, deși era pe la retrogradare sezonul trecut. Cojocaru vine și el de la Pogon Skesnici, tot din Polska, și Popescu vine de la Craiovița alături de tână. A luat Gică toți portarii pe care i-a găsit pe la toate porțile noastre, vreo 5 a luat. Radu, Hindri, Cojocaru, Popescu, Tânălean, 5 bucăți. Ce-o face cu atâția portari? Un băgat 2? Că la ce vijelie va fi prin care un nostru s-ar putea să avem nevoie? Da. Aveți lista cu toți jucătorii convocați de regele Gheorghe Hagi pentru aceste meciuri din septembrie. Bun. Deci am avut așa Liga a doua. Sper că ieri ați fost la Metropola TV ochi și urechi, pentru că Robert Gheorghe și Ionel Luțean au făcut spectacol. Am avut goluri cum îi place cuplului Robert Gheorghe Ionel Luțean să spună la începutul fiecărei etape, cu nemiluita. CSM Slatina vineri a trecut de Chindia 3-2. Leo Grozavu, din păcate, se află într-o presiune teribilă la Târgoviște. Steaua
Părea la un moment dat că este capabilă să câștige cu Cetatea Suceava, dar golul de 3-2 este

anulat pe motiv de offside și rămâne o remiză obținută de sucevenii lui Petre Grigoraș în Bulevardul Ghencea. ASEA Târgu Mureș trece de Metaloglobus 3-2, dar informațiile spun că a fost ultimul meci al lui Sebi Tudor, acesta urmând să plece de pe stadionul Transil. Vâlcea, colegilor și prietenilor noștri de la Sport Total FM, cedează meritat împotriva unei echipe mult mai puternice condusă de Dorin Muteanu Reșița, 1-2 în Zăvoi. Chiajna pierde surprinzător împotriva Afumațului chiar acasă cu același scor 1-2. Șelimbă regalează pe final Buzăul 1-1. Slobozia dă de pământ cu Dinamo Ministerului de Interne 8-0 și norii negri se adună asupra acestui proiect, arată foarte, foarte rău în momentul de față. Ștefănești pierde cu Bistrița 1-2, iar Grig face minuni la Bistrița, continuă un parcurs extraordinar. Popeștiul lui Petre Pașculea bate Oradea lui Lincar. Cât de rău arată FC Bihor Oradea anul acesta, nu se regăsesc arădenii. 3-2 pentru Popești. Astăzi, scor de tenis, Bacău Dumbrăvița 6-1 și odihnita Poli Timișoara merge la Satu Mare și vine doar cu un rezultat de egalitate obținut la 1. În urma acestei etape cu numărul 6, Slatina este echipa care conduce seria, unica serie de altfel, 16 puncte pentru băieții lui Dulcea fără înfrângere, 5 victorii și o remiză. Reșița lui Dorinel se urcă pe locul 2 cu 15 puncte, Timișoara locul 14 pe locul 3, Popești Leordeni locul 4 ar merge la barajul de Europa League. Nu de conference, dacă ar fi în Liga 1, bravo Petre Pașculea și băieților săi. Bistrița la egalitate cu Popești și Chiajna lui Scarlatache închide play-off-ul cu același număr de puncte, 12. La subsol, CSL Ștefănești de jos 6 puncte pe locul 17, Slobozia locul 18, ia o gură de oxigen și Ilie Poenaru cât a avut de suferit în acest debut, 4 puncte. Urmează trei formații cu trei puncte, Satu Mare, Dumbrăvița și Dinamo, iar clasamentul, dacă vă vine să credeți și nu este niciun fel de glumă, este închis de Steaua București cu 2 puncte din 6 partide, locul 22. Ce am avut și la noi în Superliga, CFR Cluj-Faru 0-0, nimic la nimic, dar ce am trăit ieri, prieteni, a fost un adevărat spectacol, FC Botoșan, Șepșioișca 5-0, UTA Cixeredo 5-1, Dinamo bate în derby 2-1 pe FCSB și chiar dacă Gigi Becali acuză arbitrajul, cred că Dinamo este echipa mai în formă în acest moment și chiar și cât s-a jucat 11-11 a apărut echipa mai bună, iar în acest moment Petrolul conduce după 30 și ceva de minute, 31 mai exact, pe Estadio Municipal Ilie Oană, Corvinul cu 1-0 golului Malula face diferența pe tabelă. 29 este minutul în acest moment. Ce l-o face Souza? Nu știu. De la echipa aceea extrem de greu de privit, Petrolul este total transformată și să nu credeți că s-a vărsat vreo geantă cu bani pe la Ploiești și s-au făcut transferuri spectaculoase. Ce s-o fi întâmplat acolo, dragilor? Mi-e greu să cred, dar Petrolul este, fără discuție, revelația acestui debut de sezon, că iată, ajungem deja în etapa cu numărul 7, nu? Dacă nu greșesc. Câte etape au trecut? Este etapa cu numărul 8, cea care a început. De 7 etape încheiate, am început-o pe a 8-a, iar Petrolul arată o echipă solidă, greu de învins și una peste alta mai și joacă fotbal, că până la urmă despre asta este vorba. Vasa Sodorhei, Rapid București la Fete, 0-7. Mulțumesc, domnul Cristi, este minutul 78. La Fete este măcel. Dacă te uiți la meci de Fete, vei vedea numai scoruri din acestea fluvii. Am văzut săptămâna trecută 22-1, parcă. Acum este deja 7-0. Dar vrem să ne dezvoltăm. Acum, până la urmă, știți cum e. UEFA îți cam dă bani, dar nu poate să stabilească și nivelul calitativ al competiției. Bun, cam atât pentru astăzi, prieteni. Vreau să vă mulțumesc ca de fiecare dată pentru mesajele voastre. Vreau să vă mulțumesc că ne ascultați și vă invit să rămâneți în continuare și după ora 16, pentru că, așa cum spuneam, vine șampionul Narcis Dejan. Cu el rămâneți până spre orele 20.
Mâine dimineață, ca de obicei, ziua este deschisă de execuțiile matinale ale colegilor Nazare și Maricescu și fluierul final, știți foarte bine, îi aparține în fiecare zi colegului și prietenului nostru Narcis Drejan. Cu Extra Time vă veți întâlni peste fix 7 zile la ora noastră tradițională 14:30. Până atunci, vă rog, aveți grijă de voi și nu uitați că sportul ne unește, dar întotdeauna bunătatea ne face campioni. Toate cele bune, la revedere!

Bună ziua, bună ziua șampionilor, o zi de duminică de vară, pentru că avem vreo 30-31 de grade, foarte, foarte cald. Dar mi-amintesc în perioada în care începeam școala, chiar 15 septembrie, așa era atunci, nu 7 cum este acum, șampionilor. Așa că era cald, țin minte și mi-amintesc perfect că ziua plecam, dimineața plecam și era răcoare, frig, și la prânz ne întorceam cu haina dată de pe noi jos, aia de uniformă școlară, de care scria Spânzură Gagici, cum ziceam noi, SG, școala generală, așa aveau toți la vremea respectivă. Așa că șampionilor, până la urmă, nu e foarte, foarte cald, e, cred că e normal, zicem noi. Adică o să vină și ploile în curând, nu mai durează foarte mult și trecem la toamna, să zicem, toamna cinstită, da? Că noi tot timpul spunem, asociem 1 septembrie, nu spunem și la 1 martie sau cum spunem și la 1 iulie a venit vara, nu. Știți foarte bine, avem pe 21 septembrie șampionilor sau 21, nu? Când atunci când avem echinocțiu de toamnă și practic este aproape egală ziua cu noaptea, cum spunem noi, și așa începe toamna astronomică în emisfera nordică, din care facem parte și noi. A început și marele premiu al Italiei de la ora 16. Pierre Gasly a plecat din pole position, este pe Antena 1 pentru cei care vor să-l urmărească. Imediat din spatele lui Pierre Gasly de la Alpine sau Alpine, Renault, cum spun șampionii din Franța, au plecat George Russell, Max Verstappen, campionul de anul trecut de la Monza, a plecat al 5-lea, Max Verstappen. Lewis Hamilton ar putea să-l depășească pe Michael Schumacher la număr de victorii din Italia. Au câte 5. A început așadar. Deci Gasly, Leclerc, Verstappen, Colapinto. De fapt, Gasly, Russell, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Piastri, Colapinto, Norris, Lindblad, Bortoleto, Berman, Hulkenberg, Sainz Junior, Sebastian Ocon, Tsunoda, Bottas, Perez, Alonso, Stroll, Antonelli, Albon și Lawson. Antonelli pe 20 așadar, care este lider în clasamentul general piloților cu 242 de puncte. Îl așteaptă și o penalizare puternică pentru modificări aduse motorului șampionilor. Bine, e de vină

constructorul, nu el. Aseară am avut parte de o rușine astronomică. Să spunem că la această oră se joacă și în Liga Campionilor la handbal feminin Blomberg cu Lipe. Este pe Digisport 2, dacă vreți să vedeți meciul, 14-12 pentru Gloria Bistrița. Dar aseară am asistat la o istorie, o rușine

Ișvan. Ișvan, Cova Șampionilor, a făcut praf meciul. Eu am spus-o tot timpul și știți bine că de când sunt eu aici la radio și de când a debutat el ca arbitru, v-am spus că e foarte, foarte slab ca arbitru. Și am avut dreptate. Rar am văzut un arbitru atât de infatuat, care se bazează practic doar pe aroganță și care niciodată nu simte contactul, nu simte jocul. Eu nu înțeleg exact cine și de ce l-au promovat și de ce l-au aruncat în lupta asta, pentru că omul este total pe lângă. Și trebuie să fim cinstiți cu noi și cinstiți așa cu viața și să spunem lucrurile pe nume. Nu înseamnă că dacă ți-au dat ăștia și meci la Cupa Mondială și finale, nu înseamnă că ești foarte bun. Nu. Nu. Înseamnă doar e susținut de un sistem putre, de un sistem îndoielnic, pentru că dacă ai fi un arbitru foarte bun, nu ai greși așa cum o faci în campionatul de la tine de acasă. Nici măcar nu-l protejează, a zice, bă, dacă știi că e slab, hai să nu-l mai dăm meciuri de genul ăsta, îi dăm, uite, Corvinu Petrolul, Petrolul Corvinu, e 1-0 pentru echipa lui Lundulu, arată foarte bine Petrolul cu băieții ăștia, de când a venit Mariano Costa ăsta, cum îi zic eu, da, Ricardo Souza, 1-0, minutul 4 sau 5 a fost un corner a lui Bran Flores și cap al lui Malula și apoi a urmat un dans tribal, fraților, cu Dan în Lundulu și cu șampionii de acolo, Nigerian Brothers, Malula în Lundulu și de pe bancă mai era un Nigerian Brother care cânta și el, cred că Israel, dacă nu mă înșel, era chiar Nigerian. 1-0, s-a reluat repriza secundă, Petrolul Șampionilor. Dacă ar câștiga și astăzi meciul cu Corvinul, ar fi pe poziția a doua și nimeni ar putea să egaleze în clasament, doar Rapidul, în cazul în care ar câștiga la Oțelul în această seară, e singurul meci rămas de disputat din această zi, această etapă, pentru că mâine în etapa 8-a avem și ultimele două meciuri, Voluntari cu FC Argeș la 17:30 și Craiova cu Cluj de la 20:30 de minute. A început pe voio.ro Șampionilor Everton cu Manchester United, este 0-0. Arsenal Chelsea la 18:30. Franța avem Troyes cu Strasbourg de 17:00. Germania Hamburg cu Mainz la 16:30 și Frankfurt cu Augsburg la 18:30. În Italia Frosinone Venezia 0-0. Să vedem unde este Jinkler Brligia. Jinkler Brligia e pe bancă, nu joacă. Ce, mă, nu e nici rezervă? Ba da, e rezervă. Da, și Bobcek joacă cu Raimondo vârf, 4-2-3-1. Avem și Juve cu Milan în această seară, super meci, deși ieri Interul Cristi Chiva câștiga la ultima fază gol Lautaro Martinez 3-2 cu Napoli, pe ce era condusă cu 2-0. Parma Monza 0-0 minutul 7, avem Bologna Sassuolo și la 21:45 Juve cu AC Milan, Petrolul Corvinu în minutul 49. În Liga 2 astăzi FC Bacău CSC Dumbrăvița 6-1. Șesna e din Draghi Zritili. Și Olimpia Satu Mare Poli Timișoara 1-1, surpriză. Olimpia își face lotul pentru că ea venea practic din Liga 3 și reușește azi o remiză foarte importantă, acest 1-1 cu Timișoara, pretendentă la promovare. Da, și ne întoarcem la Ișvan Covaci, foarte slab, extrem de slab, un arbitru care nu vrea să învețe și care nu înțelege că aroganța de care dă dovadă nu-l salvează sub nicio formă. Întotdeauna el merge pe ideea, lasă că lumea uită, că trec oamenii, bă, la un moment dat nu o să mai uite. Eu sper totuși să nu-l mai țină nici ăștia în spinare din federație, dacă nu cumva este la fel, face parte, repet, din acest sistem care îl bagă la înaintare. La urmă, eu mai spus-o, în societate și de când lumea și pământul, nu trebuie să fii foarte bun ca să reziști. Nu, trebuie doar să fii oportunist și să știi pentru cine să tragi și cum să tragi. Mai ales cum să tragi. Da?

Adică e exact cum spunea șampionul ăla odată, intră unul și zice și că domne, în cât timp îi veți da drumul? Și zice, domne, vreau să-mi dau drumul cât mai repede, știi? E, cam așa este și cu Ișvan. Ișvan este genul de, poți să-l pui în cabina VAR șampion, cred că e mai bine acolo. El trebuie să se lase, pentru că cel puțin aseară avea impresia că debuta ca arbitru. Deci el s-a dus de 3 ori la monitorul VAR într-un interval de numai 10 minute în prima repriză. Practic stătea cu televizorul în față. El nu conștientiza ce îi se întâmplă. Așa. Apoi, de încă de vreo 2 ori șampionilor, în total, cred că de vreo 5 ori s-a dus la VAR. Da, și asta nu că tehnologia a descoperit nuanțele imposibil de văzut pe teren șampionilor, doar că deciziile lui au nevoie permanent de plasă de siguranță. Omul e atât de praf încât nu înțelege absolut nimic. Da? Deci el n-are body language, n-are, băi, nu se vede, nu simte jocul, nu simte nimic, nimic, nimic, nimic, nimic. E bâtă, bâtă, bâtă, bâtă. Ăsta e adevărul. Nu mai vorbesc de faptul că face tot timpul. Deci tu te-ai dus, bă, te-ai dus aia la Champions League, îți dau să arbitrezi meci istorii la Cupa Mondială și tu nu simți fotbalul, mă. Da? El face pe Gigi Duru, are gestica aia, ați văzut, privirea aia care transmite că el e șeful, că nu discută cu nimeni, că el decide, că... Bă, nu merge cu sprâncene ridicate și gesturi astea teatrale și aerul de superioritate de zici că ești android, da? Până la urmă, autoritatea în teren vine când fotbalistul știe că arbitrul înțelege faza înainte ca el să apuce să o fluiere. Să aibă flair, să explice, uite aici ai greșit, aici ai comis-o, uite așa. Fotbaliștii se enervează atât de tare pe tine, da, când te văd. Maniera asta ta te enervează, da, și până la urmă, aroganța asta nu ține de valoare, îți maschează incompetența, că așa se întâmplă. Tu ai niște frustrări mari de tot în viața de zi cu zi pe care trebuie să le maschezi prin ce faci tu acolo pe teren, da? Adică el are impresia că aroganța îl ajută, dar pe el îl încurcă asta. Adică, până la urmă, toți arbitrii de pe pământul ăsta greșești, șampionilor. Doar că dacă greșești și ai senzația că nu poți greși, devine o problemă pentru fenomenul în sine, da? Dar te uiți mai la prima repriză, la prima fază, Kovac schimbă decizia după monitor. Și Marius Avram la Digi Sport a considerat că decizia a fost greșită și că trebuia penalti pentru Dinamo, la Cârjan acolo. La faza a doua, la dintre Mărginea și Duarte, tot în faza de lângă, da? El, Avram spune la fel că intervenția VAR și decizia finală a fost greșită. Și apoi când anulează penaltiul acordat, da? Ce înseamnă asta? Că într-un derby în care ar trebui să fie reperul autorității, șampionul, arbitru ajunge să fie protagonistul central, da? Adică, băi, e foarte grav că tu ai ajuns la 41 de ani și ai ajuns la cel mai înalt nivel, primești toate șansele din viața asta, te duci la Cupa Mondială, te deleg cupe europene, FIFA i-au dat și în meciul numărul 1000 la Cupa Mondială, dacă țineți minte. Dar câtă răbdare să mai ai cu asta? Da? Câtă răbdare, i-au dat 2 meciuri la Cupa Mondială și a comis-o acum. Da? Lasă-te, tată. Ăsta e sfatul meu și probabil sfatul multor iubitori. Deci aici nu vorbim despre pe cine avantajat și dezavantajat, că a făcut mulți meciuri. Aici nu vorbim nici de partea lui Dinamo, nici de partea lui FCSB. Nu, tată, nu. Noi aici vedem tot ce trebuie, da? Așa că e spectaculau în iarbau. Dai, mă, dar de ce? Așa. Și tu accepti orice zice VAR. Aia nu mai spun. Da? Dar lasă-te, tată. Adică te poți apuca de orice meserie serioasă. Să nu te apuci să strici weekendurile și să nu ne apucăm să venim aici. Noi, în loc să vorbim despre rezultate, performanțe sportive, noi trebuie tot timpul să îi spunem lui Ișvan Kovac ce trebuie să facă și unde a greșit și unde a comis-o și mai departe. Nu e mai bine
că să înțelegi că nu ești mai mare decât fotbalul pe care îl arbitrezi, că nici nu e mai important, că după ce te lasă știi că arbitrii sunt primii uitați în istorie. Primii. Da. Primii șampionilor. Așa. Stai că avem Steag Roșu la Monța. Russell a preluat cursa. Lewis Hamilton se plânge pe radio că Charles Leclerc l-a forțat să iasă în decor. Britanicul a căzut pe poziția 10-a. Leclerc suferă un accident violent și este nevoit să părăsească cursa în acest moment. Avem Steag Roșu. Ia uite, șampionilor. Da, am văzut acum cum s-a dus în cauciucuri aici Charles Leclerc. Petrolul Chiajna în continuare este e din nănulă, draghi zlitele, că jenzână căcătării măjătă. Da. Asta apropo de de Ișvan șampionilor, că uite, i-am dedicat primele 14 minute. Am început la 16:00 și în 14 minute a trebuit să-i facem șampionilor, să-i facem caracterizarea lui Gian Gavelea, da? Ăștia suntem. Ce să facem acum? Nu trebuie să vorbim despre om că nu înțelege absolut nimic. Da. Aici eu nu vorbesc despre, repet, nu vorbesc de meci, meciul a fost frumos. Fotbalistic Dinamo peste FCSB. E adevărat că se rupe jocul de acolo din momentul în care este eliminat Duarte. Dar fotbalistic Dinamo peste FCSB cu reușite Champions League, da, foarte, foarte bine jucat. Dacă nu era Târnovanu, câștiga lejer meciul ăsta Dinamo, adică putea să fie o diferență și mai mare de scor. Repet, fotbalistic Dinamo a fost mult peste FCSB aseară. S-a văzut diferența, se vede. Echipa asta merită să fie pe prima poziție. Dinamo arată cel mai bine cu Nuno Campos. A făcut-o nenea ăsta foarte, foarte, foarte bună. Bravo lui. Dinamo e pretendentă la titlul șampionilor. O să vedeți. Bravo lor. E senzație. Petrolul cu Corvinul Hunedoara 1-0. Dacă e nevoie de intervenția șampionilor din câte văd eu acum. Nu s-a ridicat jucătorul Petrolului. Rămâne 1-0 pentru Petrolul. Da, este 1-0. Bine, foarte, foarte bine a început Petrolul. Și repet, surprinzător, iată echipa este pe locul 2 acum. Bravo șampionilor. Cagvă șansă, cactă imojătă. Deci cursă întreruptă după un accident violent în Marea Premiu al Italiei. Dezastru așadar pentru Ferrari după ce Leclerc iese în decor. Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a confirmat că a acceptat să-l trimită sub formă de împrumut pe Tavi la CFR Cluj. Marius Mudica a fost cel care a venit cu propunerea, iar patronul FCSB-ului spune că Tavi pleacă la CFR Cluj. Foarte interesant, acum să vedem dacă se și realizează sau iarăși a făcut parte dintr-o declarație de tip caracteristic lui Gigi Becali, nu ne-ar mira, dar e posibil. Adică la ce transferuri a făcut acum, să-i zică lui Tavi, haide Tavi, du-te tată că e cagvă șansă cactă nimoși. Deci pe Dan în Lundulu, ia, ce se dă, e la VAR aici, penalti pentru FC Rapid Bucureș. Ia să vedem dacă e penalti aici sau pur și simplu s-a accidentat jucătorul. E pauză de hidratare. Momentan nu văd nimic.
Da. Deci ne-am convins.

0: campionilor și cu spectaculaul Iarbao, cu Ișvan al nostru. Da, Tavi Popescu, așadar, aproape de CFR Cluj, așa anunță Gigi Becali. Au fost astăzi televiziunile la el, la Biserica din Piper, acolo unde a cântat, a cântat acolo și a oferit, a oferit detalii, făcându-l iarăși praf pe Ișvan Cova. Să-l ascultăm.
1: Ce puțin e prima oară când aud și lumea era foarte ascultătoare și în biserică și în afară al ei și nu știu, adică cel puțin m-a surprins.
2: Ce adică?
1: Cum lumea stătea și asculta cu atâta atenție ce cântați sau ce...
2: Am mai exersat și eu, am luat lecții de cântare. Da.
3: Faceți în fiecare duminică asta aici?
2: Fiecare zi.
3: Fiecare zi.
1: Mai departe, să vorbim și un pic despre fotbal, că de aceea am venit.
2: Băi, despre fotbal eu, adică... nu vreau, că nici nu vreau să jignesc, că nu-i vorba de jignire aici. Dar e vorba de pedagogie, adică trebuie să... adică trebuie să le spui de ce. Pentru că fiecare om trebuie să răspundă de ceea ce face el. Și atunci el când face ceva... și afectează la mii și mii de oameni sau la niște oameni care muncesc, adică el trebuie să răspundă cum. Măcar cu atâta lucru, o voce care spune ceva și oamenii când se audă și oamenii când îl văd pe stradă, să-i dea un dispreț. Măcar atâta, un dispreț. Că atâta el merită disprețuit. Acum, nu vreau să spun mai multe de ce. Că nici nu vreau, adică ce să jignesc aici, de fapt e nebunia lumii. Pentru că vă spun de ce e nebunia lumii. Pentru că, băi, eu spun un lucru. Bă, nu e var. N-a văzut, a dat cu tare. Când te duci la var, când te vezi la var acolo, bă, că atunci puțin în față. Și tu după aia dai tu roșu. Păi sunt două. Deci asta nu e acuzație, nu e nimic. Eu spun, adică, părerea mea. Ce creu eu despre un om care face așa ceva? Bă, corupt nu e. Dar totuși, este una din soluție. Adică, înseamnă că ai avut o înțelegere cu Găman. Deci ipoteză, nu acuz. Deci știu că nu-i corupt, dar nu știu. E posibil orice. Dar nu există decât două soluții în situația asta. Decât două... Astea sunt două, nu că a făcut el. Ori a avut înțelegere cu Găman, bă, hai să vedem cum facem. Că ăla Găman e frasul la Craiova. Deci una din soluții. Deci eu, domnule, eu nu acuz. Nu că-ți vine ei că vezi, doamne, că fac ei cioflingare de-mi dă mie, vezi, doamne, mă cheamă cu la
1: posibil,
2: mă cheamă cioflingare la comisie, că dă mie amendă cioflingare de la federație, că ești cioflingare. Înțelegi că astea sunt pentru mine. Și adevărat așa sunt. Dar o spun ceea ce se poate. Deci una din soluții. Una, asta e una. Și mai este una a doua. Băi, minte... Bă, nu râde, că așa e. Păi minte întunecată.
3: Păi deci, care o credeți mai repede? Care variantă mai
2: eu cred, nu cred că e corupt. Cred că e minte întunecată.
1: Sau poate a fost relaxat, domnule.
2: Nu. Nu există relaxare la așa ceva. Pentru că relaxare este când, domnule, am greșit și punct. Aia nu mai contează. Când tu vezi repetarea, iar, pe ăla îl înțeleg, pe ăla el ține cu Craiova, cu tare. Poate îi mai zice frasul, bă, poate mă ajuți că e acolo cu tare, poate are prietenie și cu conducătorii de pe acolo, bă și păi dacă să mă ajuți, adică nu corupție, o mică ajutor, prietenie. Și îl înțeleg pe ăla, bă, dar tu, mare zici că între, păi lasă-te mă, că înseamnă că tu, deja mintea ta, că nu cred că e corupt. Deci eu cred, e a doua variantă. Minte întunecată, care nu vede bine. Dracii îl paradesc la cap.
1: Înțeleg că...
2: paradesc dracii la cap, la setată de antrenor cu pânărcești oameni.
1: Înțeleg că în vestiar după meci, chiar a vorbit cu colegii lui și a spus în seara asta nu a fost deloc seara mea. Adică s-a simțit și el vinovat cumva.
2: Păi seara... Păi stai mă puțin, băi. Auzi, este una. Că dumne, n-a fost seara lui. Păi am... Cum a făcut acolo? A dat lovitor, s-a dus, a văzut, a revenit. Nu, nimeni nu zice.

0: E seara lui, că spun unui domne, e notă mică. Nu, bă, nu-i notă mică. Când te duci la VAR și ai revenit la dreptate, nu-i notă mică. E notă mare. De ce? Bă, am împlinit dreptatea. Atunci când se împlinește dreptatea, e notă mare. Bă, dar pe atunci când te duci la VAR tu și tu după aia tu distrugi. Bă, pentru că, bă, și să ai și, bă, și... Bă, nu știu ce minte are, că omul ăsta cred că nu are prea multă inteligență. Bă, nebunule, păi bă, minutul 30, derby. Pentru ce să faci tâmpenia asta? Ca să țară lumea toată în cap. Păi rămâne, bă, cupată toată viața lui pentru roșu ăsta. Toată viața lui rămâne cupată. Pentru că ăia degeaba nu i-au mai dat la europene. Ăia l-au văzut cu ei, trachi-trachi. Ăia l-au văzut, până altele. Nu mai bate capul bine. Și dacă nu mai bate capul bine, vii la becare, la clinică, verifică cap. Verifică capul la becare, la clinică, verifică cap. Vezi că uite, te face ca să spui lucrurile, de ce le spun. Mă, nu le spun ca să jignesc. Că sunt în fața bisericii. Le spun ca să audă lumea și ca ei măcar atâta lucru și familiile lor să vadă cât de cât asta să plătească măcar. Câteva nopți, nu multe. Mă, 2, 3, 5 nopți, să nu doarmă nici ei pentru ce au făcut. M-ai înțeles? Amândoi? Că și ălălaltul. Bine, ălălaltul, săracul. Ai, vai de cap. Dom'le, că mi-a zis, stai, dom'le, că, bă, Gigi, nu te lua de el, că cu jumătate din arbitru prieten cu el și are influență. Păi ce să facem? Fac echipă tare, fac echipă puternică și îl bag și pe el, portar. Ia, bagă-te, băi, Covaș, portar, în poartă că îți dau gol și ție.
1: Sau poate luați ca pe Alexandru Tudor la pensie, când o să iasă dânsul la pensie, să vină în gândul noastră.
2: Le aduceți mai aproape de biserică, poate să mai îndreaptă.
0: Bine, hai că nu.
1: Cartonașul roșu, domnul Becali, vi se pare corect sau la Duarte? Palma aceea?
2: Dar nu.
0: Eu ce-am vorbit până acum?
1: Am înțeles că a spus că nu sunteți de acord cu Ișvan Covaș.
3: I-ați mai dat două etape domnului Baciu să mă antreneze sau vă gândiți la un alt antrenor?
0: Ce-am vorbit eu până acum și el? Tu îți dai seama? Bă, lumea, spune eu ție că lumea nu mai e sănătoasă la cap. Lumea în general. Adică eu până acum am vorbit despre asta și el întreabă de cartonașul. El înseamnă că mintea lui, el era în alte părți. Spune eu ție. Bă, ce spune eu? Mintea lui era în alte părți. Dacă eu am vorbit de la început numai despre acel cartonaș roșu și el...
3: Spuneți-mi de antrenor.
2: Domnul Becali, dar când v-a spus domnul Baciu prima dată că vrea să plece sau când ați aflat?
0: Niciodată. Mare domnule, să vedem ce se întâmplă, da?
2: Și ați găsit deja locuitor?
0: Bă, o găsisem, dar dacă nu vrea galeria, nu îl pun.
2: Iani Zicu?
0: Da.
2: Și a refuzat? Sau el ar vrea să vină, dar nu vrea galerie?
0: Am vorbit cu el, vorbisem cu el. Și vine. Și vorbisem cu el. Adică eu vă spun sincer, adevărul. Vorbisem cu el, adică imediat a zis, lasă, după meci, că poate câștigă cu Dinamo și atunci n-ai ce să iei. Dacă pierde, așa a fost intenția. Vorbisem cu Ianis, înainte. Stabilisem cu el să vină luni, dar acum îmi pare rău și de Ianis, vorbisem cu el. Nu... Acum, dacă galeria a spus, băi, ai făcut echipă tare, este stelist, mai dă-i o șansă. Fac aici. Cu ei sunt prieteni, până la urmă. Cu galeria sunt prieteni, cu ăștia sunt. Adică în fotbal, vreau să spun. Au susținut echipa și atunci pentru ce?
2: Dar de ce posibil să-l lăsați mai mult de două etape dacă o să se...
0: Dacă le câștiga astea două meciuri, la revedere, rămâne.
2: Domnul Petrescu, nu ar fi o variantă, nu? Dacă...
0: Nu, e numai din vară. Eu mă consult cu el. Vorbesc cu el și mă consult cu el.
1: Da, Rădoi, până la urmă, domnul Becali, este o variantă cât de cât reală?
0: Nu îmi răspunde la telefon, că atare nu-i variantă. Dacă nu răspunde un om la telefon, poate fi variantă. Hai, fiți sănătos.
4: Deci l-ați auzit pe Gigi Becali, foarte bun background-ul. Iisus și Dumnezeu și Gigi. Păi, nu l-ați văzut, că are probleme, uite aici, că s-a strigat. Da. Da, și am înțeles ce a vrut să ne spună. A pus iarăși turnurile pe șampionul de Ișvan Covaci.

0: având dreptate până la urmă, cel puțin, oricine ar spune, orice spui despre Ișvan Kovac, ce corect. Da, omul a fost pilaf, praf, zero, absolut zero barat. Dar, repet, eu v-am spus asta, vă spun de când s-a apucat de arbitraje, când am văzut în prima ligă. Nu puteți să îmi ziceți că, domne, nu e așa. N-a mi-a plăcut niciodată. Între timp Petrolul face 2-0, fază foarte frumoasă, pasă, dribling acolo și un șut din interiorul careului, 2-0, Petrolul își asigură în proporție de 75% victoria, mai ales la cum s-a jucat meciul ăsta și la cât de slab a arătat Corvinu Hunedoara. Marc Țuțu marchează din pasa lui Dumitrescu șampionilor și reușește o execuție absolut superbă. Bravo, bravo. Deci l-a ascultat pe Gigi Becali aseară, iar despre meciul de la Galați Daniel Pancu a vorbit și ieri. Să-l ascultăm și pe Pancone înainte de oțelul rapid.
1: Galați, pentru că multe echipe n-au reușit victoria acolo și Rapidul nu s-a mai impus de mult acolo.
2: Nimeni sezonul ăsta, în condiții în care adversarii au fost de play-off toți, campioana Craiova, Dinamo, CFR Cluj, urmăm noi care n-am mai câștigat la Galați din 2008, pe când eu eram jucător și dădeam și o pasă de gol. Am amintiri plăcute ca jucător de acolo, mi-aduc aminte și de o meci în care am marcat 4 goluri și s-a terminat 4-1 pentru noi. Da, știm, e o echipă care are un alt spirit acasă, o echipă agresivă, bine organizată, cu un antrenor pe care l-am avut adversar ca jucător atât în Turcia, în derbiurile Beşiktaş Galatasaray, cât și în Rusia, în Tere Grozny, cu Rubin Kazan. Aveam lupte grele cu el, era un fundaș central foarte bun. Dar cred că și noi arătăm etapă de etapă că suntem o echipă care își creează ocazii, o echipă care, cred eu, va începe să marcheze etapă de etapă și nu doar un singur gol. Avem multe aturi de partea noastră și sunt convins că mâine seară putem fi prima echipă care câștigă la Galați în acest sezon, iar noi, ca și club, după foarte mulți ani.
1: Vreau să vă întrebăm așa, din nou, cum îi simțiți dumneavoastră pe jucători? Pregătiți să fie prima echipă?
2: Nu, jucătorii sunt pregătiți mereu, chiar dacă suntem într-un proces de... așa, ne transformăm ușor, pentru că sunt mulți jucători noi, sunt foarte mulți jucători tineri. Sigur că jocul nostru poate fi mult mai bun decât a fost în aceste 7 etape, dar din punctul ăsta de vedere al jucătorilor, al modului în care se pregătesc, în modul în care intră pe teren, sunt foarte mulțumit până acum. Adică dacă ne referim strict la atitudine și la dorința foarte mare de a câștiga jocurile și în aceste condiții.
3: Aș vrea să vă întreb ceva legat de dumneavoastră personal, nu neapărat de Rapid. Ați acționat-o pe CFR la comisii?
2: Nu, e de mult, de când am plecat de acolo. Ăsta e un subiect vechi, nu știu cum a apărut doar acum, nu știu cum sunt regulamentele. Oricum, mi se pare o lege idiotă, foarte idiotă, nu exagerez cu nimic. Sigur că un club cum e CFR trebuie susținut întotdeauna, e un club mare, întotdeauna, de absolut oricine și nu e valabil doar pentru CFR, pentru mai multe, doar că eu nu înțeleg cine face legile, pot să transferi jucători și antrenori în condițiile în care tu pe cei de sezonul trecut nu ai terminat să de plătit. Astea sunt lucruri care nu cred că există prin alte părți. Nu cred că există în alte părți. Adică tu nu ți-ai plătit angajații dintr-un sezon în urmă, dar tu transferi jucători. De exemplu, CFR a transferat un jucător pe care l-am dorit și noi foarte mult și pe care îl plătește foarte bine. Sunt convins de lucrul acesta în condițiile în care cei care au fost anul trecut acolo nu au fost plătiți. Deci e un subiect vechi, nu are nicio legătură. A apărut doar acum și doar, nu a fost doar pe o cale legală atât. Am întrebat care e calea legală, pentru că despre respect nu putea fi vorba în condițiile alea. Adică vii, transferi jucători, antrenori, pui antrenori noi și nu ai grijă de, sau nu-ți achiți obligațiile față de cei care au fost consecuri în urmă acolo.
3: Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, care este situația lui Marian, a Ioanei, după...
2: E accidentat,

0: probabil că jocurile astea trei, poate ultimul cu FC Argeș să fie apt.
1: Și Bogdan e principalul favorit, să înțeleg, că Dukan abia a venit.
0: Nu, va apărea Ungureanu.
1: De curând l-aveți și pe Șerif la antrenament, un jucător pe care l-ați dorit din prima zi când ați venit la Rapid, doar că a fost dificil de adus. Cum îl simțiți? Cum îl vedeți?
0: Eram încântat de condiții ieri, în primul rând. Eram încântat de condiții, lucruri de care am fost și eu încântat când am venit de la CFR. E dornic să revină cât mai repede și sunt convins că e un jucător care ne va ajuta. Avem fundaș central de mare valoare în momentul de față, e baza echipei. Va fi concurență, dar nu cred că va fi niciun fel de problemă. Chiar dacă e o zonă în care sistemul ăsta al rotației nu prea așa are rostul, dar ținând cont de faptul că sunt jucători de valoare, cred că nu va fi o problemă.
2: Am văzut că aseară ați luat cina în familie la Ștefănești.
0: Nu a fost în familie, a fost inaugurată bucătăria, sala de forță, ieri vestiarul oaspeților în care s-au mutat jucătorii. Mai durează o lună și jumătate până când baza va fi inaugurată cu adevărat. E ceva minunat. Pentru România, da, mult, mult, mult. Și am fost în locuri, am văzut baze de pregătire de la echipe mari cu pretenții și se apropie, Rapidul se apropie.
1: Ce rezultat vă doriți pentru partida de diseară dintre Dinamo și FCSB?
0: Nu cred că îmi doresc ceva anume de la meciul de diseară. Așa, un rezultat care să fie bun pentru noi, pentru Rapid, ar fi un egal. Cred, dar nu, sincer, nu mă interesează.
1: Să vă întreb și despre un jucător despre care s-a tot vorbit în ultima perioadă, venirea lui la FCSB, un jucător ca Drăguș. A fost bun pentru Rapid, pe stilul lui de joc, pe cum e Drăguș și mai ales că se vorbește atât de mult despre valoarea lui?
0: Da, îl cunoaștem cu toții, un jucător deosebit, dar și noi avem aici jucători de mare valoare. Nu știu, așa, valoarea lui e una foarte mare dacă ne gândim la campionatul României, dar mulți au venit și de multe ori a fost mai greu în campionatul României decât pe la echipele pe unde a fost prin străinătate. Nu știu asta. Eu îi doresc succes și pentru că e și un băiat extraordinar, l-am cunoscut puțin, nu știu dacă am vorbit de două ori cu el, dar îi doresc succes, atât.
2: De faptul că patronul FCSB a băgat mâna în buzunar și a luat trei jucători. Adică vă îngrijorează faptul că au venit...
0: Hai, dar nu mai dormim noaptea de acum. E normal, e club mare, e normal să investească, să ia pe cei mai buni jucători. Pe doi dintre ei am antrenat și eu. Sunt jucători foarte buni, dar și noi avem aceeași valoare aici. Da, și noi avem.
1: La capitolul plecări se mai mișcă ceva sau e extrem de complicat să scăpați de cei cu salarii mari care nu vor să plece de la echipă?
0: Nu mai știu nimic.
1: Și dacă înțelegeți situațiile astea, adică nu neapărat la Rapid, că sunt o grămadă de situații, inclusiv nițurile la Sepsi, stă 2 ani de zile.
0: Drepturile jucătorilor, Mr. Andrei, ei au contracte, clubul respectă jucătorii respectă contractele, e simplu, aici se reduce totul. Mai departe, ține de ei individual, dacă vor șanse într-o altă parte, dacă își doresc să joace în altă parte, poate e greu pentru unii să prindă un club cum e Rapid, nu? E greu. Adică eu mă pun și în situația lor, nu am niciun fel de problemă atât timp cât nu dăunează atmosferii, nu am nicio problemă cu niciun jucător și îi antrenez pe toți cu mare drag.
1: Doar că decizia asta lor le dăunează lor, în primul rând. Sportiv și profesional, evident.
0: Alegerea lor, ei răspund.
1: Victor Angelescu e ziua dânsului astăzi. Petrecerea e după meciul de la Galați sau înainte meciului de la Galați?
0: Noi, după petrecere de la Galați, după meciul de la Galați, la mulți ani, Doamne ăștia, să-i facem un cadou. Eu n-am câștigat niciodată de ziua mea în preajma zilei mele și acum a fost cu Dinamo. Pe care am fost ceva de supărat, am fost pe programarea aia cu Dinamo, a fost cu 2 zile înainte de ziua mea, dar de ziua lui nu știu cum e statistica, o să-l sun acum când plec de aici să-l întreb, poate are victorii, nu știu.
1: O să aveți un meci din nou pe bancă cu Marian Barbu la centru,
0: da.
1: O să fiți mai liniștit, așa cum ați promis.
0: Am promis, acum nu mai văzut cu Timișoara, am revenit și cu Timișoara pe bancă. Nu, și la CFR am avut o perioadă, după care când am spus ceva, am promis. Adică nu mă mai interesează arbitrajul.
1: Nici în domeniu și nici în fotbal, o vedeți și în vestiar.
0: Dar noi suntem depășiți, nu? Astea sunt generațiile, dacă vă aduceți aminte și eu
1: mi-aduc aminte
0: foarte bine când eram noi, când am debutat pe la Liga 1, mulți.

0: avut antrenori din generațiile trecute și spuneam, voi pe vremea noastră nici în vestiar nu intrați. Cred că e același lucru de la generație la generație și la fel noi suntem depășiți de situație, în niciun caz pe generația actuală. Sunt convins de lucrul ăsta pe care îl spun. Morțan se prezintă foarte bine, se antrenează foarte bine, are dorință foarte mare de reușită, avea din prima zi. De fapt, el, îmi aduc aminte, prima discuție la telefon cu Olimpiu, de fapt, mi-am sunat pe toți jucătorii care au fost la acțiunea echipei naționale, pentru că au avut vacanță, n-au început toată cu noi pregătirea. Era unul din jucătorii care își dorea să înceapă de atunci pregătirea și am spus Olimpiu, relaxează, să te du-te în vacanță liniștit. El își dorea foarte mult să înceapă pregătirea, pentru că vrea foarte mult să demonstreze sezonul ăsta la Rapid. Da, să nu știu, nu am avut discuții despre oferte, dar atât vă spun. Deci își dorea să nu aibă nici vacanță după meciul echipei naționale, să înceapă pregătirea și să demonstreze sezonul ăsta și până acum se comportă extraordinar. Doamne ajută să fie sănătos.
1: L-ați auzit pe Pancone Campionilor, vorbind despre generația Z campionilor, ce se întâmplă astăzi. Într-adevăr, putem vorbi despre despre cele două generații, da? Generația Millennials, din care fac și eu parte, au decreței, nu că decreții erau înainte, era de la perioada în care s-au interzis avorturile. Millennials sunt 81-95, 180 născut, deci nu sunt millennials, sunt înainte de 80. Deci generația dinaintea milenialilor ar fi generația Y, nu? Sau X. 65-80X parcă. Adică baby boomers, părinții noștri și milenialii, generația Y. Deci eu sunt generația X, ăștia născuți între 65 și 80. Generația X, copiii cu cheia la gât. Deci nu sunt milenial, sunt generația X eu. Ei, și după aia a apărut generația Z, 96-2022. Bine, ce s-a întâmplat în ultima perioadă, apropo de faptul și de pasiune de astea, avem și un, cum să spun, un aspect pozitiv. Generația Z consumă considerabil mai puțin alcool decât generațiile anterioare șampionilor, iar asta obligă marile fabrici și companii de băutură să schimbe rapid strategiile de producție și de vânzare. Adică toate fabricile astea mari de alcool susțin că se confruntă cu mari probleme pentru că nu se mai bea. Da? Și că nu se mai bea șampionilor. Adică Jim Beam și-a oprit la începutul lui 2026 producția de bourbon. Da? Se pare că ar fi închis doar principala distilerie din Clermont, Kentucky, pentru că are cantități uriașe pe stoc și nu se mai vinde. Cam toate firmele de bere produc sortimente fără alcool, care au ajuns să domine rafturile din magazinele în detrimentul berii, berea bere, da? Berea normală. Iar Franța spune că producătorii de vin roșu sunt plătiți de stat să nu mai producă. Tot din cauza stocurilor. Este prea mult vin care nu se vinde. Ginul și romul fără alcool merg mai bine decât alea cu, fraților. Adică uite cum se duc tradițiile și cum dispar așa ușor, ușor, vedeți? Deci nu mai bea. Da? Generația Z consumă probabil mai mult, păi da, dacă ești 81 ești milenial șampion. Consumă probabil droguri. Cred că drogurile se rup anul ăsta, în perioada asta. Dar alcoolul nu. Așadar, tinerii pun mare preț pe sănătate, starea de bine și evitarea mahmurelii în primul rând. Li s-a spus, li s-a transmis, uite că nu e bine, că nu știu ce, au educat bine părinții. Iar prețurile mari din locarul îi fac să economisească, să evite băuturile scumpe, pentru că își dau seama, au ajuns, dar cultura s-a schimbat atât de mult, încât nu ne mai spune că un vin scump este și un vin foarte bun. Ei neavând cultura asta, păi cine le-o? Poate nici măcar în Franța, nu vedeți că nici măcar în Franța nu se întâmplă asta. Și așa a crescut popularitatea a băuturilor fără alcool. Sau a produselor de pe piața de wellness de astăzi, da? Cu tot felul de izotop și motherfucker John. Băuturile izotonice și Champion League. Așadar,

0: toate marile companii pierd volume importante de bere, vin și spiritoase, fabricile dezvoltă linii noi de băuturi cu zero sau foarte puțin alcool, să nu piardă clienții tineri și mesajele publicitare nu mai încurajează excesul ca pe vremuri, ci promovează moderația și socializarea responsabilă. Nu se mai fac, nu mai sunt nici reclame la alcool, ați văzut și voi. Păi înainte era peste tot, era nebunie. Acum nu mai vezi asta, șampion. Acum este liniște și pace, da? Iar șampionii sunt foarte, foarte necăjiți, așa că zic, ia uite bă, am ajuns în situația asta în care pur și simplu lumea nu mai bea. Deci nu se mai bea tată. Adică foarte, foarte mulți dintre cei care fac astăzi vin și țuică nu mai sunt nevoiți să scoată după aceea și mai mult. Lasă bă că ne ajunge 3 ani ăsta, nici nu trebuie să mai facem la anul. E cac vă șansă, cac dă-i moșătă. 2-0, mintr-o 87, Petrolul Corvinul Hunedoara. Hai să trecem așa prin revistă toate rezultatele fotbalistice la această oră. Everton Manchester United 0-0, mintr-o 45. Servet cu Sengală în mintr-o 86, 0-2 în Elveția. Troa cu Strasburg în Franța, mintr-o 45 plus 2, 1-2. În Bundesliga, Hamburg cu Mainz, mintr-o 17, este 0-0. Frosinone are 2-0 cu Veneția. Ia uite bă Frosinone, ce au ăștia cu sfera retrogradare. Raimondo îi ține pe Bară și pe Bobcec și pe Bârligea. Două goluri pentru vârful italian. Frosinone după 3 etape, 2 victorii și o înfrângere. A pierdut cu Juventus greu. A câștigat la Fiorentina. Fiorentina e pilaf iarăși. 3 din 3 înfrângeri, la fel ca Genoa sau ca Veneția. Sau Parma, că și Parma e condusă 1-0 de Monza pe teren propriu, 0-1. Fiorentina, câți bani, uite bă pe Lundulu cum a câștigat aici cu forța lui genială. Contraatac, fiți atenți aici pe trolul, ia hai să vedem faza asta. Dă la Lundulu acolo, a încercat să dea la poartă. Dă bă pe Lundulu. Deci Parma Monza 0-1. În Liga 2 astăzi FC Bacău Dumbrăvița 6-1 și Olimpia Satu Mare Poli Timișoara 1-1. Iar în League Championship Birmingham cu Wolverhampton 2-2. În League Championship șampioni au trecut deja 5 etape. Swansea este neînvinsă, la fel ca Birmingham, dar Birmingham are 4 egaluri și o victorie. În schimb Burnley, retrogradată din Premier League, este pe ultima poziție, are doar 2 puncte Burnley. Preston 3, Cardiff 3, Bolton 4, Derby 4, Southampton 4 puncte, dar Southampton are și minus 4, ar avea 8 puncte, ar fi la promovare acolo. Iar Lincoln City, campionilor, e pe locul 18, era fost omul meciului în Lincoln Southampton 1-1 Andrei Coubiș. 5 puncte pentru Lincoln City. În față Swansea, Middlesbrough 10 puncte, QPR 10, Bristol City, West Bromwich Albion, Charlton 10 puncte, Millwall 9 puncte, West Ham United 8 puncte, a câștigat ieri 3-0 cu Derby, Wolverhampton 8 puncte. Mai departe, în Armenia la pauză, BKMA cu Urartu 1-0 la pauză, iar în Belgia, Cercle Brugge cu La Gantoise, rezultat final 0-3. Tenis, US Open, mergem și la handbal, da, Roma a câștigat 2-1 cu Atalanta, v-am zis eu că Roma e favorită la titlu, v-am spus-o din vară, cel puțin iubitorii de fotbal italian care mă ascultă știu tot timpul ce spun și îmi dau dreptate pentru că și-amintesc ce am spus și nu spun, nu ne întorc ca la Ploiești. S-a reluat și cursa șampionilor, s-a reluat și cursa de la Mare Prima al Italiei, după accidentul lui Leclerc. Așadar, la US Open, Van den Zandt trece de Zizou Berg în 5 seturi, 3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 3. Lerner Tiller învinge pe Jakub Menšík tot în 5 seturi, 6-3, 1-6, 6-7, 6-3, 6-4. Și Zverev merge mai departe, 6-2, 7-6, 6-2 cu tabilor. Urmează Tommy Paul cu Alcaraz, diseară Mikkelsen Echeverry și Daniil Medvedev cu Francis Tiafoe. Naomi Osaka la fete a trecut de Mertens, 6-3, 3-6, 7-5 și merge, cred că în sferturi sau în optim, ia să vedem. Stai să ne uităm, să vedem dacă s-au calificat fete în sferturi, nu în optimi. În optimi și avem tot tabloul final al optimilor acum. Iva Iovici cu Eala 2-1 la seturi, 7-5, 3-6, 7-5. Râbachina trece de Sarodubțeva, 7-6, 6-3. Urmează Sabalenka Townsend în optimi și Marta Costiu cu Linda Noscova, tot în optimi, primele meciuri. Solana Cârstea va juca mâine, după miezul nopții astăzi, sau mâine practic e undeva, cred că 1-2 noaptea va fi, cu Jessica Pegula în optimi. Mai avem Kalinskaya Navarro, Mira Andreeva Potapova, Iva Iovici cu Cori Gauff, Naomi Osaka cu Rybakina și Iga Świątek cu Qin Wen Zheng în optimi. Și acum handbal, avem Liga Campionilor la handbal feminin, acolo unde Gloria Bistrița s-a impus la Blomberg Lippe din Germania, 28-23. Victoria așadar la debut pentru Gloria Bistrița. CSM București a câștigat și ea 37-29 ieri la Ljubljana, iar Gloria Bistrița, iată, câștigă și ea cu Blomberg Lippe 28-23. Avem așadar două echipe, Gloria Bistrița și CSM București, Eșbierg, CSM București, Budućnost, Ferenc Varosol, la Brest, Ljubljana și Borussia Dortmund în prima grupă și în grupa B, Metz, Gloria Bistrița, Gheorghe Odense, Nikio Bing Podravka, Blomberg Lippe și Storhamar. Astea sunt rezultatele de la această oră șampionilor. Iar Petrolul Corvinu este minutul 92, în scurt timp ne pregătim să anunțăm victoria Petrolului. A jucat mai bine, a arătat mai bine. Bravo Petrolului, felicitările, masa și dansul la direcțiune. Florin Maxim probabil nu e foarte, foarte mulțumit. În schimb, Petrolul, e incredibil ce face Ricardo Souza. A cincea victorie în 8 etape, o echipă care are 5 victorii, la fel ca Dinamo. 15 puncte, Petrolul va juca etapa viitoare cu FCSB-ul. Va fi și pe... De pe National Arena. Revine fotbalul pe National Arena, șampionilor. Așadar, așteptăm. Așteptăm. Facem show, mega show și fabula sau în Iarbao. Victorie așadar pentru Petrolul, 2-0. Au reușit să marcheze Malula în minutul 4. Lovitură de cap foarte bine plasată după o fază fixă, pe un corner. Și Marțu Țu, minutul 67 din pasarea Dumitrescu, se termină meciul, victorie. Bucurie mare pentru petroliști, bravo lor. Cine ar fi crezut, o echipă cu multe datorii, cu multe probleme, dar care fotbalistic își face treaba și își vede de drumul ei. Bravo, bravo pentru, uite și pe Malula, autorul primului gol. Da, o echipă surprinzător de bine legată, Petrolul Ploiești. Bravo băieților, bravo șampion. Hai Petrolul, hai cu pasa să rescuturăm iar plasa. S-a auzit și voi. A fost spectaculau în Iarbao. Da. Deci victorie șampionilor pentru Petrolul 2-0. Echipă care iată se mută în acest moment, rămâne pe poziția a doua și păstrează foarte bine locul ăsta. Marius Baciu întreba dacă pleacă de la FCSB, vorbi că e dezamăgit și că pentru el este un joc stricat cei cu cel cu
1: Dobre și Adrian Soare rămâneți cu Simona Țăranu la știrile din sport.
2: Numai ambele echipe, începutul jocului nu am fost foarte mulțumit, chiar dacă am fost destul de bine organizați, ne-am retras un pic prea mult, care nu ne-a convenit, dar până la urmă am reușit să reglăm situația și s-a întâmplat faza aia care s-a întâmplat acolo, care nu am înțeles-o nimeni. Am stat și un fault, adică un fault care n-a fost, și ne trezim cu eliminarea unui jucător de-a nostru, provocat de, bineînțeles, de Armstrong, care nu știu ce să zic aici, totuși un arbitru cu atât de mare

0: Are experiență, s-a văzut clar că a fost provocat, nu cred că nu se putea trece la un derby de așa ceva. Mai ales că putea să nu dea fault. L-am și văzut, era foarte aproape de fază, fault care nu era, n-a fost și ne-am trezit cum ne-am trezit cu eliminarea jucătorului nostru. Dar noi după aceea ne-am ridicat la un nivel bun în 10 oameni, ne-am achitat foarte bine de sarcini, jucătorii chiar au muncit foarte mult și merită toate felicitările noastre. Mă bucur că am avut reacție și la 2-0, deci echipa și-a dorit foarte mult. Îmi pare foarte rău că am avut ocazia atât de mare cu partea goală la Stoian și ce să mai zic. Cred că se putea marca 1-1 și atunci era totuși altceva. Pentru că și Dinamo i-am văzut destul de nesiguri a doua repriză, chiar dacă erau în 10 oameni. Am luat golul care l-am luat în fond de joc al nostru, care am și cerut lucrul ăsta, să stăm, să fim atenți, să nu primim, că până la urmă reușim și marcăm. Am avut faza extraordinar de bună și n-am reușit să marcăm. Totuși, la 2-1 a venit golul Miculescu, cred că meritat. Și, până la urmă, chiar imediat după n-am a fost concentrat, s-a întâmplat cu penaltul. Da, l-a prins Fane, dar ultimele minute cred că a fost așa numai doar un heirup, să zic. Eu felicit jucătorii pentru tot efortul ăsta. Clar că mai avem nevoie de muncă. Așteptăm și jucătorii care au venit să vină aproape de noi, că și astăzi am fost într-un singur atacant. Și cred că va fi alte lucruri. Vedem cum o reglau și cu fundașii centrali, că avem destul de mare probleme. Dar João Paulo cred că a făcut o partidă foarte bună. Chiar dacă n-a fost foarte sigur astăzi la marcajul care l-a avut. Dar, una peste alta, trebuie să rămânem cu cei buni și din jocul ăsta. Atitudine foarte bună, dorință de a câștiga, chiar dacă nu am reușit, cred că pentru spectacolul fotbalistic a fost un joc bun.
1: Cât de mult credeți că va putea intra Drăguș sau și Muha, nu știu, estimați?
0: Nu știu exact, ei ambii se antrenează cu noi, mai ales Drăguș, care a început un program special cu Tommy de 2 zile. Vom vedea zilele următoare. Avem o perioadă până luni și clar că e foarte, orice zi pentru noi e o zi câștigată pentru a recupera jucătorii sau jucătorii care sunt într-un proces de pregătire. Clar că pe orice zi e important, pe Drăguș, clar că l-așteptăm, pe Corenița iarăși, să simtă că sunt jucători valoroși care sunt siguri că ne pot ajuta. El a avut o problemă chiar în timpul jocului la aductori și cred că s-a achitat ambii, doar neșansa că a rămas în 10 oameni, clar că efortul a fost mai mare pentru ei. A intrat bine și Ofre, a intrat bine și jucătorii de pe bancă, dar din nefericire nu ne-am dus cu niciun punct, care eu cred că chiar dacă a jucat în 10, cred că am fi meritat un punct. Asta e părerea mea.
2: Cât de mult a afectat arbitrul în jocul de azi?
0: Nu știu ce să zic acum, dar sunt foarte dezamăgit că un derby de asemenea încărcătură se decide mai mult la VAR, a fost dumnealui, decât în teren. Nu-i permis așa ceva, ca mai ales la prima fază controversată, să zic acolo ce s-a întâmplat, să nu fie fault și să pleci cu jucător eliminat. Asta nu pot să înțeleg absolut nimic. Asta nu scuză cu nimic reacția lui Andrei Duarte, Doamne ferește. Dar nu poți să strici un echilibru, pentru că e un joc de fotbal care poți să iei decizia și mai ales și la sfârșit. Nu știu, am văzut colegii care au pus pe ăla, a fluiera cu vreo 15 secunde înainte de joc. Niciodată nu ai lăsat. Știu că un joc se lasă până la final, o fază, să se termine faza și pe fluier. Chiar ne-am uitat cu 15 secunde, cu 10 secunde. Nu știu dacă noi marcăm. Clar, da? Așa văd niște lucruri la un arbitru atât de mare. Să fie sănătos, că n-am ce să-i spun, că de pe bancă vezi într-un fel. Dar clar că s-a dat 10 minute de prelungire. Chiar nu se poate. Pentru ce? Pentru nimic. Pentru un faul care n-a existat. Și noi ne-am trezit cu om eliminat. Normal că s-a dus echilibru total. Că nu știi. Te-ai dus într-un 0-0.

0: 0, că noi la golul, cum l-am luat din 10 oameni, nu? Dar nu comentez eu arbitraj, decât a fost faza care s-a rupt echilibru pe la urmă.
1: E normal ca cel mai bun arbitru nostru cu 3 finale europene să decidă numai cu ajutorul VAR toate.
0: Păi asta zic, a fost mai mult la VAR decât a stat în teren, pe nicio fază să nu fie, nici nu știu penaltii lui Fane, că am înțeles și Fane zice că nu l-a atins, că a intrat el cu piciorul în el. Asta ce zicea Fane, dar nu, asta nu înseamnă că nu are dreptate arbitru acolo, dar prea mult, sincer. Adică un derby care ăsta să-l strici, pentru mine e un joc stricat, asta e părerea mea. Joc stricat. Aș fi vrut să se termine 1-1, se putea întâmpla să ai ocazie, să avem ocazie. Dar noi și în 10 oameni cred că ne-a ridicat la un nivel foarte bun. Jucătorii din tot sufletul îi felicit, fără niciun fel de probleme. Nu s-a terminat nimic, putem. Au suflet și cred că au și demonstrat lucrul ăsta și în 10 oameni. Am fost destul de organizat și în 11 oameni și în 10 cred că echipa a arătat destul de bine.
2: Vorbim și despre fotbal acum. Vă arătat bine astăzi.
0: Mulțumesc.
2: Chiar vinișor, mai ales în 11 oameni, după aceea în 10 oameni s-a ținut bine. Ce ați schimbat în ultimele zile, nu știu, ultimele săptămâni? Că astăzi pare că s-a legat ceva atunci.
0: N-am schimbat mare lucru, deci am continuat cu munca care am început-o. Atâta timp cât jucătorii vin pe parcurs normal, cât și înțeleg ușor toate lucrurile. Am crescut foarte mult la organizarea jocului, foarte mult. Am crescut la organizarea jocului și chiar la niște lucruri care ne ajungem destul de de bine și în care... Dar, din nefericire, astăzi, chiar dacă au fost 10 oameni, am greșit la faze fixe, am greșit marcajul, care ăsta iarăși nu ne-a convenit. N-am mai greșit personal, n-am mai fost greșelile personale, am evitat lucrul ăsta, chiar în ultimul și la meciul de la Pitești ne-a ridicat la un nivel foarte bun și cred că concentrarea lor și chiar în fiecare zi pentru noi o zi câștigată, cum v-am zis. Nu s-a schimbat mare lucru decât am continuat să mergem pe ideile noastre.
2: Poate încep jucătorii să simt acum este jucânul în vestiar, că pare de când a spus noastră că ați schimbat treaba cu disciplina,
0: Nu v-am spus și cu disciplina, s-a exagerat niște lucruri, sincer, dar poate că, da, că m-a mai întrebat cineva, nu știu ce, că s-a schimbat totul, că ați făcut, nu, n-am făcut. Eu tot timpul m-am bazat pe respect și pentru asta, eu n-am cum să le prea reproșez jucătorilor că au fost acte din disciplină, v-am mai zis lucrul ăsta. Dar vreau să spun, să mă întorc la fotbal, cum spuneai și tu, sunt în fiecare zi tot mai disciplinați în ceea ce le cerem noi la teren, pentru că sunt conștienți cu toții că trebuie să fie colegi să putem progresa împreună.
3: Cum l-ați simțit pe Corenița? Este drept al lui de puțin timp.
0: Foarte bine.
3: Și vreau să vă mai întreb cât de mare este pariul cu Denis Drăguș, pentru că totuși vine într-o presiune destul de mare, atât pentru el, care trebuie să demonstreze, dar și salariul care îl împinge. Sunt foarte mulți factori. Adică cât de mare este presiunea pe acest jucător?
0: Din, cred că am avut 3 discuții deja cu el personal. E un jucător care e fantastic din toate punctele de vedere, cu o dorință de a demonstra și de a ajuta echipa, fantastic. E un jucător care din 5 minute în antrenament, cât a făcut o încălzire și un joc de posesie cu noi, se vede că are calitate foarte bună, își dorește să ajute echipa și asta e foarte important pentru noi. Clar că va fi bine pus la punct fizic, nu o să intre până nu considerăm noi că e foarte bine 100%, nu o să mai intre niciun jucător până nu va să fie miliard la miliard pregătit. Și el va fi, pentru că n-a stat, nu a jucat, dar n-a stat, s-a pregătit. Eu cred că o săptămână, două, Denis, și ajutând, bineînțeles că așteptăm foarte mult pauza, pentru că acolo altfel va fi, că vom pregăti un semicantonament care altfel se va derula lucrurile, pentru a pune la punct și reglajul ăsta fizic și, bineînțeles, tehnico-tactic. Care cum nu ne-am descurcat foarte bine și în perioada de pregătire, unde zic eu, până când au venit jucătorii noi, noi chiar am arătat foarte bine și primele două etape. După normal că am avut niște probleme.
2: Știți că în România se spune că atunci când vine un jucător pe un salariu foarte mare, riscă să strice vestiarul. Noastră vă e un pic teamă de treaba asta?
0: Hai să vă spun ceva. Mie nu-mi e teamă de lucrul ăsta, pentru că e un jucător foarte valoros. Deci orice jucător nu trebuie să aibă problemele cu ceea ce își negociază în alt jucător.

0: că trebuie să fie conștienți că trebuie să ajungă și la un nivel foarte bun. Denis a ajuns la un nivel foarte bun și normal că nu putea să vină pe un salariu foarte mic. Asta înseamnă că noi ne dorim să aducem jucători valoroși și asta trebuie să fie concentrat jucătorii noștri pe munca lor și pe ce au de făcut. Eu sunt ferm convins că nu o să fie probleme, pentru că Denis, cel văd eu, e un coleg excepțional, e un jucător care și colegii lui de astăzi îl așteaptă să vină lângă ei.
1: Și încă o chestie mai am despre Tavi Popescu, ce se mai întâmplă cu el, care sunt noutățile?
0: Tavi Popescu a avut o gripă, e sub observație medicală, l-am preferat, am înțeles, să rămână acasă sub observația părinților lui și acum vom vedea care va fi situația. N-a fost la antrenament, tocmai pentru nu fi o surpriză pentru alți colegi de ai lui, de ai noștri.
2: Ultima întrebare.
3: Ultima întrebare, Garita, cum ești ca titular, cum mi s-a părut? Este la 100% Arnold Garita în acest moment?
0: Garita e bine. Nu e încă nici 100% cu pregătirea fizică, dar e un jucător care ne ajută, încă nu poate să facă ce ne dorim la ambele faze, pentru că când am rămas în 10, mi-aș fi dorit un pic să vină sub linia mingii sau să vină la mijlocașul central, dar era un jucător, el și cu Cizo și cu Miculescu, care le-am cerut să ia acțiuni 1-1, mai ales când eram și am încercat să ducem mingile spre exterior și pentru el, și n-a fost un efort simplu, ușor pentru el. Eu sunt foarte mulțumit de el.
2: Ok?
4: Mulțumim mult.
5: L-ați ascultat pe Marius Baciu, el vorbește de parcă e fer convins că va rămâne multă vreme aici la echipă, deși nu cred că se va întâmpla una ca asta. Părerea mea, șampionilor. Tind să cred că e în scurt timp va veni un nou antrenor, așa presimt, da, și mai ales din ce ne arată și din ce declară Gigi Becali. E posibil că el să aibă girul lui Meme Stoica. Contează în orice face clar în următoarele două etape, pentru că altfel e cacvă șansă, cactă nimojătă. Între timp, șampionul de pe ultimul loc, Antonelli, este primul în Formula 1, marele premiu al Italiei, îi distruge pe băieți. A revenit și Lewis Hamilton, văd. În momentul ăsta avem Antonelli, Russell, Verstappen, Hamilton, Piastri. Așa arată clasamentul, primii 5 după 18 tururi. Antonelli a urcat pe primul loc, italianul a revenit incredibil acasă după ce a plecat de pe ultima poziție. Russell revenise și el pe prima poziție, Antonelli ajunsese pe 2 în turul 16. Așadar, cei doi piloți Mercedes sunt în fruntea cursei. Domină și Antonelli, probabil va câștiga marele circ în acest sezon. Da, pentru cei care urmăresc în continuare Formula 1 șampionilor. Da, deci Petrolul a câștigat mai devreme 2-0. Victorie foarte, foarte importantă pentru șampion, bravo lor. Locul 2, 15 puncte. 5 victorii, 3 înfrângeri. Pentru cei care se întreabă, domnule, ce a făcut Petrolul? Cum e Petrolul pe locul 2? Foarte bine. Arată impecabil, da? Spectacular, un iarbao. Așadar, e șampionic. Da, astea sunt rezultatele. Trebuie să vedem prin Premier League cât mai este la Everton cu United 0-1. Everton o să aibă sezon greu. Tot vândut, nu prea a dus nimic șampionii. La cum au jucat, nu dădeau gol niciodată. Ne spune Ciprian că nu s-a așteptat să nu dea și Corvinu gol. I-am zis, la cum au jucat, foarte slab s-a prezentat. Groaznic s-a prezentat Corvinu în această după-amiază. Da. Deci Nea Gigi spune că îl dă pe Tavi Popescu, îl trimite la CFR Cluj. Și Bistrița, vă spuneam, a început perfect grupele de Liga Campionilor, victorie pe terenul campioanei Germaniei. Avem Valencia, Barcelona, runda 4-a din La Liga. Rodi este titular în premieră pentru catalani. Începe acum la 17:15. Frosinone, Veneția, 2-0 la pauză, se reia cu...

0: cum meciul se pizea secundă, Bârligea este rezervă, singurul vârf, cum joacă e 4-2-3-1, Raimondo a reușit cele două goluri pentru Frosinone, asta înseamnă concurență. În Turcia, Ciorume Iubspor 1-0, Kizrizidis a marcat pentru Ciorum, acolo unde, hai dacă Borza e titular, da, e titular, joacă Borza, tată, meci de meci la ăștia, echipa nouă promovată din Aydınlı Dujmanı în Turcia. Acest transfer a făcut ăștia Trabzon, Beşiktaş, Fener și Galata, e senzație în Turcia șampionilor, e spectacular un iarbao, da. Deci arată în Turcia, vedeți și voi. Sezon care se dau, se bagă bani gârlă. Iar în Polonia, Cracovia, Górnik Zabrze 0-0 într-un 67. Legia Varșovia pare că și-a revenit șampionilor, este lider după 7 etape. A câștigat ieri la Motor Rublin 3-2. Deplasare, este pe primul loc neînvinsă, de Legia ușor, ușor dă impresia că și-a revenit. A câștigat minutele 90 plus 5 și 90 plus 11, Zevlakov, era condusă 2-1, minutul 90 plus 5, 2-2 și minutul 90 plus 11, 2-3. Meciul a ținut încă 14 minute peste cele 90 în regulamentare. Cine s-o fi întâmplat pe acolo, s-au luat ăia cu... șampionii aia s-au certat, s-au înjurat, le-au zis de măsa, de maimuțoi de șampionii. Kasım Paşa, Medspor 0-0. Cum arată clasamentul în Turcia? După 4 etape, Galata 10 puncte, Beşiktaş 9 puncte, Medspor, Gençler Bârligea, Fenerbahçe, care a pierdut două meciuri cu Ismail Kartal, i-a avut Gençler Bârligea și Beşiktaş i-a avut acum 2-1 ieri în derby, Fener Beşiktaş 1-2. Ilmaz și Dusan Vlahović, marchează Vlahović pe bandă rulantă și Skriniar. Apropo de echipe, cum au arătat cele două formații, să vă faceți o idee, Beşiktaş cu Nubel în poartă, Muririo, Akbadu, Topciu, Ilmaz, Oscean, Cerni, Olaitan, Kokciu, Trossard și Vlahović. Iar... Feneru cu Ederson în poartă, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Brown, Guendouzi, N'Golo Kanté, mamă, Mason Greenwood, Kahveci, Aydın și Muriqi, și uite că tot au pierdut, și a intrat și Lukaku în minutul 68 în locul lui Muriqi. Da, ce echipă are. Iar Asensio e accidentat. Erau și pe Soyuncu și pe Oosterwold, echipa lui Ismail Kartal. Fac ce fac ăștia și tot la Ismail Kartal se întorc. Jamie Vardy a semnat cu Burnley. Burnley, ultima clasată, vă spuneam, retrogradată din Premier League, ultima clasată în Championship, și Jamie Vardy se întoarce șampionilor, iată, în League Championship. A semnat la 39 de ani, aproape 40 de ani. Oricum, e aproape 40, pentru că în ianuarie știu că face 40 de ani. După 440 de meciuri și 183 de goluri la Leicester, a jucat 2 ani în un an, un sezon în Cremoneze, unde a marcat 7 goluri în 29 de meciuri. Iar astăzi a fost prezentat la Burnley, echipă care, vă spuneam, este pe ultimul loc în acest moment în League Championship, retrogradată din Premier League. Uite și pe Anthony Gordon, șampionilor, și pe Lamine Yamal. Îl vedem pe băieți, așteaptă să intre pe teren. E Champion League. Valencia Barcelona. Îl așteptăm. Cam astea sunt principalele informații ale zilei șampionilor. Vedem, mai avem, evident, vedem și ce a spus Cătălin Cârjan, să-l ascultăm.
1: Nu mi-a dat nicio explicație, chiar tot meciul am încercat să vorbim și Raul, Opruț și

0: toți am încercat să vorbim cu dânsul, nu prea a avut chef să vorbească cu noi în seara asta.
1: Se pare așa arogant pe teren?
0: Nu pot să spun, nu vreau să vorbesc cu râd de nimeni. E un arbitru foarte bun, cel mai bun din România, dar...
2: Cel mai bun din România?
3: Din trei, deci au fost trei decizii date pe teren și tu doar se de vară. Adică tu ai mai trei chestii, noi n-am văzut până.
0: Da, cum am zis, nu vreau să vorbesc foarte mult, din păcate s-a stat foarte mult, nu a fost așa spectacol în prima repriză pentru că ne-am oprit foarte mult, vorbeam și cu adversarii, ne doream să jucăm mai mult fotbal, dar așa a fost.
4: Păi da, nu te cânte, nu te lasă arbitru, asta spune că fotbal a fost campionilor, da? Fotbal a fost, dar din păcate n-a vrut arbitru să fie fotbal. Da, și Denis Drăguș prezent la această partidă a dat câteva declarații campionilor și a povestit, a explicat așa că echipa va abia așteaptă să joace, chestiile clasice pe care le vedem la fotbaliștii noștri. Să ascultăm și pe Denis Drăguș.
5: Pe umerii tăi, pentru că toată lumea vorbește de tine și vorbește de faptul că ai venit în România.
6: Te face să fii mai puternic, te face să fii mai bun, să te autodepășești. Cred că să joci fără presiune nu are niciun rost.
7: Echipa națională a fost și un argument așa în alegerea ta, adică să fii mai
6: puternic? Normal. Mereu, în orice decizie pe care am luat-o, a contat echipa națională și m-am gândit în primul rând la echipa națională.
4: Da, s-a gândit la echipa națională, l-ați auzit și pe șampion. Uite și pe Rafinha, ce mustață și-a lăsat Rafinha, cu camera aia, ref cam, camera arbitrului. Și l-ați auzit și pe șampion. Uite pe Rafinha. Iar, da, păi ieri a fost ziua Craiovei, ziua Clubului Sportiv Universitatea Craiova, care de fapt e sărbătorit ca echipa de fotbal. Echipa de fotbal sărbătorește practic primul meci. Pierduse 6-3 în 1948 la 5 septembrie, avea să piardă Clubul Sportiv Universitatea Craiova în 1948 în fața Filiașului 6-3. Era primul meci pe care disputa echipa de fotbal, ceea ce nu știu foarte, foarte mulți oameni, că în 1948 se desfințează echipele marilor industriași români, le confiscă comuniștii uzinele și din averi, iar Uniunea Tricolor București se desfințează, știți foarte bine, și Ciocanu, și apare Dinamo, până să înființeze Dinamo, Uniunea Tricolor București e desfințată, iar Titus Ozon a jucat în acel meci pentru Universitatea Craiova. Primul meci al Craiovei, venise la Craiova, păi n-am mai stat foarte mult pentru că a apărut Dinamo și Dinamo l-a luat, era ordin, practic nu puteai să te opui regimului la vremea respectivă. Așadar, asta este istoria de ce Craiova a sărbătorit prima partidă șampionilor de atunci, da? Adică pentru cei care nu știau sau pentru cei care nu înțeleg lucrul ăsta, e bine, Craiova a avut, istoria fotbalului craiovean începe undeva în 1921, când se înființează primele echipe, Craiovan, Craiova și Rovine Grivița, iar în 40 cele două echipe au reușit să fuzioneze, sau să se contopească, cum vreți să-i spuneți, și s-a format FC Craiova, unde a jucat și Angelo Niculescu. A devenit cea mai puternică echipă a fotbalului românesc atunci și FC Craiova avea să câștige în 1943 și primul titlu de campion al României, însă nu este recunoscut oficial de FRF și LPF din cauza caracterului neoficial al competiției în acel sezon. După înființarea primei instituții de învățământ universitar, era Institutul de Mașini și Aparate Electrice, un grup de profesori și de studenți, printre care și Neaion Constantinescu, zis Hamlet, profesor universitar, socrul lui Emil Săndoi, nu mai este printre noi, au înființat în 1948, în acel an, CSU Craiova, cu secții de atletism, volei, handbal, tenis de masă, șah și fotbal, iar la fotbal, primul meci oficial

a avut loc în campionatul județean cu filiașul. Craiova a pierdut 6-3, iar din acea echipă, o spuneam, pe care a antrenat Polojinski, dacă nu mă înșel, Nicolae Polojinski parcă, făcea parte și marele Titus Ozon. Titus Ozon, care a fost dinamovist, dar apoi între 59-64 a scris istorie pentru Rapid București și este considerat rapidist. Chiar dacă el a jucat pentru Dinamo 48-54, după aia a trecut pe la Brașov, era Steagul Roșu, orașului Stalin, așa se numea echipa de fotbal. A fost la Progresul București între 59 și 64, a avut un an senzațional, a avut 5 sezoane excepționale în Rapid București. Rapidiștii îl consideră ca fiind unul de ai lor. Da. Repet, în 48 a ajuns la Dinamo, dar a fost împrumutat disciplinar la Dinamo Brașov în 51, era atunci orașul Stalin, Brașovul. Cei care spun că au uitat că Titus Ozon a jucat în acel meci, sau nu amintesc, dar sunt toate dovezile istorice, îl amintesc pe Titus Ozon, campionul, ca fiind prezent la în acel meci, în prim meci al Craiovei în 1948. La ora 18 începe Sportul Șampion meciul în complexul Tei. Da, și asta a fost Craiova, apoi ușor, ușor, evident, secția de fotbal și-a schimbat numele din UNSR Craiova în CSU Craiova. În 51 are loc o victorie 6-0 cu Constructorul Craiova, echipa rivală, și era să fie primul meci oficial disputat în Cupa României. În 53 se schimbă numele în Știința Craiova, iar un an mai târziu, în play-off-ul de promovare a Divizia B, găzduit la Arad, Știința, antrenată de Nicolae Oțeleanu, se califică în sezonul 55, promovând astfel pentru prima dată în istoria sa la nivelul celui de-al doilea eșalon. Clubul retrogradează înapoi în Divizia C după un singur sezon și rămâne acolo până în 58. Din 58, Știința promovează pentru a doua oară în Liga Secundă, după o luptă pe muche de cuțit în seria 3 a Diviziei C, împotriva Unirii Râmnicu-Vâlcea. La finalul sezonului, ambele echipe termină cu 34 de puncte, dar cu avantajul de meciuri directe pentru echipa albastră. Craiova termină doar pe locul 13 din 14, dar s-au făcut progrese apoi în 60 pe locul 10, în 61 locul 2, dar departe de locul 1 ocupat de Dinamo Pitești. 62 a 4, în 63 a 4 și sezonul 63-64 este unul dramatic, cu o luptă în 4 pentru promovarea în prima serie a Ligii a 2-a. La final câștigă Craiova la același număr de puncte cu locul 2 Metalul Târgoviște, la un punct în fața locului 3 Poiana Câmpina și 2 puncte peste locul 4 Dinamo Bacău. Actul istoric este semnat tot de principalul Nicolae Oțeleanu și jucătorii Dumitrescu, Geleriu, Titi Deliu, Bărbulescu, Ganga, Vișan, Ion Papuc sau Stenescu. Apoi echipa promovează în primul an, are probleme, pierde 10-0 cu 8-0 cu Dinamo. Cred că pe Republici s-a jucat meciul și strigau Țege Cizme și un Papuc, la Craiova era Ion Papuc, era în poartă. Ușor, ușor Craiova își face loc în Liga 1, termină pe locul 3 în 67. În 70 pe 4, 12 ani de construire și finalizare a unei echipe care a încântat publicul următoarele două decenii. Între timp, iată, deschide scorul Barcelona, minutul 5, pe Mestalla, în Valencia, Lamine Yamal. Lamine Yamal reușește să marcheze campionilor. Este, ia să vedem faza, centrare, aoleo, dormeau ăștia sărăcuții pe ei. Și este din anulă. Apoi din 70, Craiova începe cu o echipă construită în jurul lui Nenea Blemenco și cu jucători de o anumită valoare precum Petre Desernicul, Teo Țarălungă, cel care este și astăzi printre noi, Lucică Strâmbeanu sau Mitică Marcu, care ne-a părăsit în luna august anului acesta.
Începutul deceniului n-a fost mai convingător, în 71 locul 8, în 72-73 termină, dar tot atâtea puncte cu Dinamo București, titlul de campion luat de Dinamo, un gravelaj mai bun și un meci cu cântec pe la Arad. A fost un sezon rămas în istorie. Craiova a primit o poreclă, campionul unei mari iubiri, nu campioana, poreclă creată de poetul Andrei Păunescu, Adrian Păunescu, era mare fan al echipei și el a numit-o pe Dinamo doar ca o simplă campioană a țării, indicând oarecum împrejurile suspecte prin care a câștigat titlul Dinamo și Craiova, evident, a fost denumită campioana unei mari iubiri. Era Neaduțu Cernel antrenor, Mincioagă, Fonfoniculescu, Deselnicu, Manta, Oprea, tot portar, Oblemenco, Bădin, Sameș, care a fost la Steaua apoi, s-a făcut schimbul între Sameș și Ștefănescu, Titi Oțet, antrenorul Craiovei Maxima, era secund pe atunci, și mai jucau Țară Lungă, Ivan, Mitică Marcu, Pană, Lujică Strâmbeanu, Ion Velea, care și el trăiește astăzi, și Marian Bondrea. Și el astăzi în activitate, nu știu cum mai antrenează, dar uite, chiar interesant, poate mai sunăm să vedem ce mai face Marian Bondrea, juca în acea echipă de atunci. Sezonul 73-74, din nou titlu, luptă între Dinamo și Craiova, dar Craiova câștigă cu un avans de un punct în fața lui Dinamo, ce este prima echipă a Craiovei care câștigă un titlu național în Europa. 2-0, tot la Mini Amal, îi bate de unul singur pe Valencia. 2-0, s-a terminat meciul, ce să mai... Cum spunem noi, le-a dat să zacă. La Mini Amal, spectacol. Au deci pe Pocu Barsi, fește cu Rafinha, fanii Valenciei cred că se pregătesc să plece la o paeria, să bagi o berică și cu o paeria, pentru că e gata meciul. Minutul 8, pas aici, Gordon îi lasă lui Amal, lat cu... Vezi, bă, ce înseamnă să ai ambele picioare, bă. A dat acum frumos cu stângul pe colțul scurt, Valanula. 2-0 pentru Tiki-Taka Barcelona la Valencia. Da, și asta a însemnat atunci Craiova câștigă titlul, iar că Dinamo era o echipă răsfățată a regimului comunist și de acolo apare o echipă absolut redutabilă. Nu mai vorbim de 79-91, Craiova Maxima, cea mai bună perioadă a clubului, apoi din 91 până prin 2010 sunt mai susuri și coborâșuri. Timp de 2 ani orașul n-a mai avut echipă pe primele scene ale fotbalului. Abia în 2013 apar două echipe diferite, una fiind secția de fotbal clubului sportiv și cealaltă echipa lui Mititelu, care se reorganizate mai multe ori începând cu 94, ambele și-au revendicat identitatea cu vechea echipă din 48-94. Evident că nimeni nu se compară cu celebra echipă formată din Boldiș, Lung, Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungureanu, Țicleanu, Balaș, Berdeanu, Crișan, Donose, Cămătaru, Giorgău, Cârțu, Rimescu, Purima, Ciupitu, Valentin Stănescu și Ion Oblemenco, antrenori. Eliminarea Leeds United sau Wiener și pierzând în fața Borussiei Gladbach și apoi semifinala de Cupa UEFA, prima echipă din România care ajunge într-o semifinală de Cupa Europeană, Craiova, în sezonul 82-83, excepțional, când elimină Fiorentina, campioana Italiei, Bordeaux, campioana Franței și Kaiserslautern din Germania, în semifinală întâlnește Benfica, de două ori campioană Europei și de trei ori campioană, de trei ori Cupa Europei finalistă. După două egaluri, 1-1 și 0-0, gol marcat de Balaci, era Sven-Göran Eriksson, era antrenorul Benfica atunci. Portughezii avansează în finală grație golului marcat în deplasare. În acel an Craiova nu câștigă titlul, ci termină pe locul al doilea. Și a fost tot timpul numai așa lucruri, 3-4, 3-5-5, în 89 a fost a treia și în 90-91 câștigă eventul. De asemenea, Craiova a avut o prezență constantă în Cupa Europene atunci, elimina Betis, Olympiacos, Pireu, Monaco sau Galatasaray, însă nu se califica niciodată mai sus de turul al treilea.
studenții au pierdut și

0: final pe României în 85-1-2 împotriva Stelei, iar din 91 în acea echipă amintim Prunea, Mănăilă, Săndoi, Adi Popescu, Mogoșanu, Ciurea, Olaru, Cristescu, Zamfir, Pavel Badea, Pigulea, Galiu, Craioveanu, Ovidiu Stângă, avea să vină mai târziu, Eugenia Goe, ei erau practic cei care sărutau trofeul de campioni și câștigători ai cupei, antrenați de Sorin Cârțu și Fane Cioacă. Rămâne 1-0, a fost offside, s-a anulat la VAR golul, apropo de asta, șampionilor. Da, deci la mulți ani Craiovei, uite că am făcut noi o istorie, ne-a atras atenția radioascultătorii că în emisiunea de ieri nu s-a vorbit niciun rând despre faptul că Craiova a avut aniversarea ieri. Uite că o făcui eu aceia șampionilor în timpul ăsta, cred că trecui așa prin toate perioadele clubului. Cristiano Bergodi, înaintea unui meci foarte, foarte important, Craiova-Ucluj, mai ales că au pierdut în fața Craiovei tot. L-ascultăm.
1: Orice rezultat normal am pregătit un meci împotriva campioană România și știm că suntem împotriva echipa foarte, foarte bună, că a jucat multe meciuri, dar noi suntem pregătiți. Normal că trebuie să fim la cel mai bun nivel în meciul de luni, pentru că dacă nu ai șansă de a castiga puncte sau un punct.
2: Cum a fost această perioadă de două meciuri de parte de echipă?
1: M-am întâlnit ca anul trecut, adică normal cu emoții, cu dezamăgire pentru meciul ăsta de campionat cu Petrolul, după cu emoție, dar cu bucuria pentru că am cerut bine pe cum s-a pus meciul. La un moment dat am fost bucuros la sfârșitul meciului pentru că castigam din 10 mei în 10 oameni, a fost greu, dar am arătat caracter și băieții au făcut un meci bun.
2: Credeți că îi puteți
1: surprinde
2: cu ceva
1: pe cei de
2: la
1: Galo,
2: că de bine se
1: cunosc? Da, dumneavoastră a zis un lucru corect, adică ne cunoștem foarte bine. În ultimul timp, nu știu, în 3 luni, nu de când s-a terminat campionatul, am jucat de 3 ori cu ei, adică finala de cupa, finala de supercupa, finala campionatului. Și atunci cunoștem și ei ne cunoștem și ei au rămas. Acum mi se pare aproape de același echipa. Spune așa, între ghirii mele, cred eu că vor juca echipa cu cea echipa mai bună, no? Și anul asta de anul trecut, că a devenit campioana României. După o operație jucătorii, dar se poate spune că sunt în revenire, adică se poate spune că trebuie să se adapteze, au luat jucători buni.
3: Noile transferuri care au venit la Universitatea, când le vom vedea în teren?
1: Vom vedea transferuri la ce teren, la ce noastră se referă. Da.
3: Cei care au venit din campionatul, de la Academiile din Italia, vreau
1: să spun. Avem câteva probleme cu Simionaș, că a venit, are probleme la un picior, dar vom vedea, e normal că trebuie și un pic de adaptare la o echipă nouă, mai ales ok, și Luca are, și e tiner, are o vârstă, no? Tiner, și trebuie să se adapteze, dar mi se pare un jucător bun de ceea ce am văzut, ceea ce am analizat, ne poate fi de folos. Ceilalți vedem acum, suntem la început de campionat, încă ne regăsim noi pentru că nu suntem în același echipa de anul trecut când am terminat campionatul, adică trebuie să fim și mai compact, mai determinați și suntem la început și trebuie să facem mai mult pentru că cu Craiova, de exemplu, meciul următor e un meci care trebuie să joci perfect, dacă nu ai șanse de, repet, de a prinde punte acolo, de lua punte. Dacă nu este așa perfect în organizare și în determinare și tot ce trebuie pentru a face un meci

0: Wesley, como se apresenta, regresaria a cantar de Santana, seguro Wesley,
1: Lorda. Ah, Wesley. Sì, ma è in lotta, sta con noi, muovete, si va a match, dar. Ripete, prego il picchio di rabdare, a forza la febbre, cacubisce, no? Da venite. C'è proprio una due match, a state, tre cose a pesi, no? Ci, valore giocatore esiste, andare normale che tre cose si adattesse, ci, o come, quando va il momento, a giocare adesso qua a vedere tre cose a reclamare gli stelluri in generale che organizzare per terreno ci speriamo che non facciamo però è l'equipa buona adesso come è rimasto ci io ci è forte importante per noi che lui ce l'ha e con noi continuare immagini niente comunque se così date come hanno fatto ieri per la Cuma. Ieri avevo ricevuto un pic, ma credo penso che non fosse Sciaro Smith senza giocare. Ieri avevo giocato l'una, in pratica, o l'una giocate 8 match, fino alle 3 zile, sarò accidentato, ci sono i giocatori, ma penso che ho giocato molto. Avevo ad esempio Simarius, che è come un giocatore che aveva lui, onde non sa, tornata, dice no, che ne ha giocate, ci deve sapere che la forma, lui, perfetta. No, deve brigatire, ci interdipendono, ci accidentati alzi, dovremmo reclamare, da quando vuole venire, tutti i giocatori sentono bene che ho equipa, no? A me credere che potremmo attingere l'obiettivo di giocare a campionato di lungo, perché ma come tu vai a sciare match, dove esce un match da così, giocata. Credo io che in generale sentiamo contro un buon.
0: Vinceau înțeles, vinceau pe și domnul președinte, nu vor mai fi noi transferuri, dar există șansa să plece jucători?
1: Nu, no, nu cred că rămân așa, rămân un bun grup pe care l-am folosit până acum. Nu, e adevărat ceea ce zice președinte. Cred eu că suntem complete, normal că asta de eu, știu, pentru că asta e chestia de clubul, ei, no? Dica, non stia ci sentendo, metto che ci dite, no, ma usite tutte le discorsie in ultime le zile, ci vedemme.
2: Da, până la cu eu vor ce se întâmplă, pentru că se mai discută cel puțin la televiziune despre interesul FCSB-ului pentru el. E 100% sigur că îl veți avea la meciul cu Craiova sau s-ar putea să apară o surpriză?
1: Nu, cu Craiova. Este sigur. Sulla rasuta, dopo lo vedere. No, o come no, è questione del conduttore decide, se ormai io tra cosa mi suppone, dica, vuol vedere, normale che tra le cose esce un plano B, da casa in tempo ci vanno in una numita direzione. L'altro è io credo che io rimane con noi, piace stare a poi fare la performance, perché è un giocatore forte, forte e buono. C'è un carattere deosebito, c'è troppo, credo che non può fare problemi.
3: L'ați ascultat așadar pe Cristiano Bergodi, vorbi bine, Volochici a rămas. El spune că rămâne eu Volochici, doar că cu Craiova e sigur că o să-l aibă și va juca. Însă după aceea până pe chiar pe 8 ar putea, uite, marți să vezi sau să afli că îl pierzi. Există și această variantă dacă îl va transfera FCSB-ul. Dar sunt, cum s-ar spune, șampionilor sunt, cred eu, slabe speranțe. Dar mă tot gândesc ce face FCSB-ul, că acum se betonează cu atacanți și Garita și Drăguș și Lukic, cum o să joace? Dacă aduci pe Lukic, stai puțin, că e posibil să cred că se gândea să-l cumpere pe Lukic în condițiile în care n-ar fi venit șampionul de Drăguș, așa cred eu. Dar vedem, orice se poate întâmpla, stați liniștiți, adică la FCSB oricând putem să aflăm o nouă surpriză, să zic că stai puțin,

È normale. Un Vorio Baesi ha sbagliato ci vuoi. È una grande squadra. Sto ascoltato per lo champion di Cristiano Bergodi. Conducere la lista acolo, io nu pot ce pot să fac, are dreptate până la urmă, mai nu poți să-i zici lui Cristiano Bergodi, tată, să zică gol acum cu e 2-0, ăsta nu mai poate fi anulat campionilor, 2-0 pentru Barcelona, pentru că e un șut direct din prima, marchează Fermín López, interiorul careului, iarăși Lamine Yamal este providențial. Providențiale, cine n-ar dormi un fotbalist ca la mine male. È incredibile che ce face Barcelona, dico Messi, vine acest super fotbalista, un fotbalista, un adevărat Nigerian brother, ați auzit și pe Champion. Așadar, este 2 la 0 pentru Barcelona, uite ce frumos i-a lăsat la mine mal aici. Șut din prima cu stângul, colțul lung, Dvan anulă, Draghi-Zlitri, 2 la 0, e terminat meciul. E la revedere și aici, adică acum joacă Barcelona, Valencia dă impresia așa că e un chin să stea în meciul ăsta. E normale, vorbim baiezi. 2-0, să ne mai uităm pe la Formula 1. Ce mai face Antonelli? 38 de tururi, Antonelli recuperează și urcă din nou pe locul 2. Ta ce pății, se revenise în cursă pe schimbarea pneului italian pe locul 5, pe cea depășit pe Gasly. Și acum e pe 2, Verstappen vine și el din spate după intrarea la boxe și ajunge pe 3. Da. Safety car virtual, mai devreme Stroll s-a oprit pe pistă într-un viraj, a fost nevoie să fie scos în afară, a urmat abandonul pentru el. Alonso a abandonat și el al doilea pilot care părăsește cursa pe Leclerc. Avem 3 abandonuri în marele premiu al Italiei în acest moment. Iar Philippe Coelho a vorbit și el, prefațat meciul cu Universitatea Cluj, care se va juca mâine la 20:30, și a spus Philippe Coelho, va fi bine să jucăm din nou acasă alături de suporterii noștri. Am avut 3 meciuri în deplasare, ne-a fost dor de stadionul nostru, vom fi pregătiți să întâlnim o echipă foarte bună. Îi cunoaștem, ne cunosc și ei, va fi dificil, vom încerca să câștigăm la fel ca la fiecare meci. Avem câteva probleme, sunt câțiva fotbaliști despre care încă nu știm dacă vor putea juca, dar mâine dimineață vom lua deciziile, a spus Filipe Coelho, înainte de Craiova cu Cluj. Încă o ocazie mare, Barcelona. E ca la victorie, se joacă la o singură poartă campionilor. Apropo de campionii ăștia care folosesc non-stop aplicațiile de inteligență artificială, sute de oameni au ajuns în Jurilovca la un festival care nu mai are loc campionilor. Ne-a trimis un radioascultător mai devreme informația. O găsim și eu că eu sunt mai citesc sau mai citeam într-o perioadă, citeam Hot News, acum nu mai citesc. Pentru că mi se pare neverosimil, m-am uitat așa, adică la ei au niște materiale, am plătit prima lună premium, dar erau niște materiale de alea de informare pe care le găseai pe absolut orice site și tu practic te simțeai prostit că dădeai niște bani și că trebuie să susții jurnalismul. Păi ce jurnalism, mă, dacă eu găsesc știrile peste tot? În fine, peste 10 autocare cu turiști au venit la festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca, în județul Turcea, deși evenimentul n-a mai fost organizat. Materialul este pe news.ro, de fapt. Primarul localității Eugen Ion a scris pe Facebook că vinovate sunt agențiile turist care au promovat pe rețelele sociale excursii la acest eveniment, dar și softurile de inteligență artificială care au dat răspunsul greșit. Exact ce vă spuneam. Oamenii au impresia că le știu pe toate. Sunt obișnuiți cu faptul că noi comunicăm permanent și în niciun caz nu se putea pune problema ca un festival de asemenea învergură să nu fie anunțat oficial. N-am anunțat festivalul, deci nu se ține. În acest weekend, încă la primele ore dimineței, în Jurilovca era plin de autocare cu turiști, dar și nenumărați turiști cu autoturisme personale. Toți veneau la festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca, a spus primarul Eugen Ion. Încă de la începutul verii au apărut pe rețele socializare diverse afișe ale unor agenții de turiști care promovau excursii la festivalul Borșului Lipovenesc.

moldovenesc de la Jurilovca, anunțând diverse date, unele la finalul lunii august, altele la începutul septembrie, altele la jumătatea lui septembrie. Niciuna dintre aceste agenții n-a sunat la noi la primărie, în calitate organizator, să ne întrebe dacă festivalul se dispută, are loc în acest an. Noi știm că festivalul este un punct major de atracție pentru întreaga zonă, dar respingem categoric varianta în care operatorii de turism se folosesc în mod fals de acest renume pentru a atrage turiști. E o înșelătorie, a spus primarul din Jurilovca. Dar de ce n-au dat și ei un comunicat? De ce n-au anunțat și ei? Bă, nene, de ce nu facem și noi? Nu știu, de ce nu mergem și noi? Hai să întrebăm, nu? Hai să vedem dacă există așa ceva. Adică oamenii, dacă spune ChatGPT să te arunci, să-ți dai cu ciocanul în ouă, probabil că oamenii își vor da, nu? Dacă așa le spune ChatGPT-ul. Le spune beți apă caldă, că e mai sănătoasă decât apa rece, decât apa la temperatura camerei, oamenii vor crede planul ChatGPT-ul, nu? Mă gândesc. A egalat Everton pe United 1-1, George în pasa lui Hackney. Au intrat Maitland-Niles și Hackney și chiar și Grealish. Da? A intrat și Grealish, campionul, adică Jack Grealish, dar nu spune Grealish. Și se vede. Da, deci oamenii au crezut, au pus botul la vrăjeală, fabula sau un iarbao, cum se întâmplă pe la noi, fraților. Deci au pus botul, că așa le-a zis ChatGPT-ul. Da, absolut superb. Da? Spune primarul că și au testat, noi n-am organizat festivalul și am întrebat și noi aplicațiile de inteligență artificială, spuneau că va fi 4-5 septembrie anul acesta. Exact ce vă spuneam, ăștia pun botul absolut orice, bă, frate, șampionilor. Ideea e că ce mai puteau, ai ajuns acolo, da? A ajuns acolo și ce au zis oamenii, bă? Păi de ce? Nu, tată, păi ce vina oia? Ăia duceau viața de zi cu zi. Anul ăsta n-au avut bani de festival, că ăsta e adevărul. E un an și o perioadă de super tranziție și foarte bine că nu mai fac ăștia. S-au gândit, bă, nene, hai să-i punem pe ăștia să... Oamenii n-au venit, n-au putut să-l facă, n-au văzut... Bă, stai că taxe, că trebuie să dăm oameni afară. De ce să-ți facă festivalul Borșului? Păi unde să facă? Ce îi puneai pe oamenii ăia să zică hai bă să se apuce oamenii acum să facă borș de pește? E pe bune acum. Da? Ăia s-au dus ca gol United minutul 88. Ia uite, câștigă șampionul. La jurul ca ce festival să fie. Le mai cad dronele în cap, pe acolo mai vin și drone, corect. Păi da, că e acolo în Tulcea șampionilor. De ce au ajuns acolo la festivalul care n-are loc, mă, incredibil. Au păcărit ăștia o inteligență artificială. Asta înseamnă, bă, să fii bătut în cap, să crezi absolut orice. Eu v-am zis, mergeți, bă, tată, pe viața de zi cu zi. Da. Dacă îi spui lui ChatGPT ce pot să fac pe 32 septembrie, îți va găsi o soluție, știi? Da, vă, The Do United Gore, minutul 88, Sesco din pasa lui Luke Shaw. Dacă singurul fan al lui Everton, Mariana al nostru, e fiert acum. Acum, e apă în Dunăre la Jurilov ca șampion. Doar că am să stea oamenii aceia. Haideți, bă, veniți că avem... Probabil că tot ce era pe acolo prin Jurilovca, în zona aia, orice cârciumă, a făcut bani de a rupt ieri. Adică oamenii au zis, bă, dacă tot venirăm pe aici, hai. Ama e dificil să te gândești și la... Dacă erau sute de inși, dar sunt foarte multe... restaurante. O să acolo te mai duci pe la gura portiței, te duci, au dus, ce să, că tot au ajuns pe acolo șampionii. Hai repede să găsim și noi un

un borș de pește, hai să găsim ceva. Ei s-au dus ca proștii până la urmă, că asta, cum a zis, păi ăștia sunt proști, da? Deci, ăștia sunt, bă, șampionilor, suntem vai de capul nostru. Bă, dar nu puteai să verifici și tu, să te uiți pe paginile primăriei, că asemenea evenimente sunt foarte bine promovate, da, de fiecare dată. Îi anunță, uite, ăștia sunt așa, întreabă GPT, scriitor GPT, scriitor născut pe 31 februarie, să vedem ce zice. Eu nu folosesc șampion, v-am zis, sunt dușman și mi-am dat seama că, iată, pot să trăiesc și fără TikTok de atâția ani, eu nu am TikTok, da? Pot să trăiesc și fără aplicațiile astea de inteligență artificială, da? Cred că inteligența mea și informațiile pe care mă bazez eu în primul rând, da, sunt mult mai importante decât porcările și minciunile pe care mi le aruncă inteligența artificială. Deci băieții s-au dus acolo ca geangavelea pe hârtie, bă, fraților, bă. S-au dus să se facă de Rahamaca din Popaca. Ia uite primarul. Ia, hai să-l căutăm și noi. Exact ca oile s-au dus, corect. Eugen Ion, ia să vedem. Eugen Ion Piper. Eugen Ion, eu nu-l găsesc, mă. La Eugen Ion găsesc niște cocalardo din ăștia pe Facebook. Mamă, cum arată mâncața și pai de capul meu. Deci am intrat într-o lume pe care n-aș fi crezut să o întâlnesc vreodată, pentru că eu mi-aleg foarte, foarte atent prietenii pe Facebook, dar nu-l găsesc pe domn primar. Uite, mă, gata, l-am găsit, works, ia uite-l. Zici că este descendent al fraților Klitschko, așa arată. În 78 născut și a dat dita mai textul aici, atenție la informațiile false, verificați întotdeauna sursele oficiale. Da. Stimați locuitori ai comunei noastre, dași, părinți și bunici. Așa. Copii, uite, îl pune aici videouri. Cu tot ce face. Aseară, serviciu voluntar de la Jurilov a sesizat un incendiu. Da, pune texte. Jurilov ca loc unde istoria și natura se întâlnesc, la cetatea Orgame Argamum până la gura Portiței, unde se ajunge doar pe apă. Da. Deci asta vă spun, cu siguranță i-au găsit ceva cârciumi și s-au dus pe acolo să mănânce câte ceva. Da. Deci a pus primarul Dita mai textul aici. Ce s-a întâmplat la noi poate fi un studiu de caz. Dumneavoastră, dar și turiștii care urmăresc pagina mea oficială de Facebook și pagina primăriei Jurilovca știu că festivalul Borșului Povenesc de Jurilovca nu are loc anul acesta. Deci oamenii au anunțat. Au anunțat cu multă vreme. Bă, nene, nu se poate. Au serbat începutul anului școlar din Jurilovca, exact. Au dat și banii pe benzină, pe motorină, jalea pământului. Da, e absolut incredibil, bă, șampionilor. Uluitor. Ăștia suntem. Hai de capul nostru, hai de mine și de mine. Atâta lume ignorantă rar vezi pe pământul românesc. Antonin a depășit pe Russell și este lider la un pas de istorie. Mai sunt 3 tururi și e gata. Revenire incredibilă pentru Antonelli, de pe ultimul loc a plecat și este primul. Antonelli, Russell, al doilea Verstappen, al treilea Piastri, 4 și Lando Norris. Este al 5-lea în acest moment. Bravo, șampion. Câștigă Antonelli, nu mai bate nimeni, gata. A dus primul, profita de greșeala aia făcut acolo. E zăvârșe.

Champions League din bănie. Așadar, rămâne lider. 2-0 Barcelona la Valencia. Se termină și Everton cu United 1-2. Everton, vă spun eu, are sezon foarte, foarte greu. Țânțarii din Jurilovca au subt ca lumea, exact. Mamă, dacă mă duceam, eu sunt victimă sigură șampionilor. E jalea pământului. Ia. Și mai avem și un polițist local din București, șampionilor, care vine în rochie ca fetele, se îmbracă în femeie. Deci este un polițist local de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București. El a, mai mulți colegi au fost reclamați penal de el. Cezar Mihai Bucur, responsabil pregătirea polițiștilor locali, este omul care venea în rochie, cu dres, pantof, cu toc și bijuterii. Barba este în continuare prezentă. Ei bine, Bucur a fost cercetat disciplinar pentru încălcarea regulilor interne și codului vestimentar impus personalului din structurile de ordine publică. El a contestat măsurile și a început să judece pentru dreptul de a veni la serviciu în ținuta respectivă. Ei bine, polițistul ar fi intrat în conflict cu mai mulți colegi pe care i-ar fi reclamat la poliție pentru presupuse acte de purtare abuzivă. Cele mai multe plângeri au fost depuse la secția 17. Sursele susțin că în perioada 2024-2026 Bucur ar fi format 8 sesizări care ar viza 5 colegi și în care ar fi reclamat că a fost tratat necorespunzător la serviciu. O parte dintre aceste dosare a fost deja clasate. În unele situații, potrivit surselor citate, conflictele ar fi pornit după ce colegii ar fi refuzat să colaboreze profesional cu el. Una dintre acuzații reclamate a fost că s-a strigat marș. Bucur avea un birou separat de celălalt cu polițiști locali, aflați pe funcții de execuție și n-ar fi fost afectat de recenta restructurare din cadrul poliției locale. Motivul invocat ar fi fost existența unui document medical emis de Institutul Matei Balș, spre care sursele afirmă că ar atesta o afecțiune gravă. Da. De la o dispută privind ținuta de serviciu, s-a ajuns la cercetări disciplinare, procese și mai multe plângeri penale între colegi. Foarte interesant, șampionilor, asta ne mai lipsea. Polițistul îmbrăcat în rochii, da, care probabil și-ar fi dorit foarte mult să fie femeie. Iată, l-a ajuns în situația asta incredibilă. Așa, cred că voiau să se uite sub fusta lui, chiar ce ai ce face, ai ce face dacă ai un asemenea coleg, mai ales dacă ăsta i-a antrenat, exact. Dar ar fi fost fabula sau în Iarbao Champions League. Da. Spectacol. Nu știu dacă avea biroul roz, eu nu-l văd, îl văd doar în văd fotografii cu el în dresuri și în nu, că nu e kilt scoțian, are rochii, fustițe. Nu, nu e. Dacă era kilt scoțian, pe ăla recunoșteam cu toții șampioni. Nu e greu de ținut minte. Așa. Ia stai așa, că ne zice aici record mondial. Așa, un Airbus A350 take-off Melbourne to Toulouse. 24 ore flight time. Avem un record, ne trimite succes în nou record de zbor. Un Airbus A350 1000 ULR. Bravo, Sile. Găsit Sile aici niște știri. Noi dezbăteam aici polițistul îmbrăcat în femeie, Sile. Să sperăm că nu te apucă și pe tine acum la aproape de senectute să te îmbraci în rochii să vii la radio aici. Rochii de seară, erau, da, și de seară și de zi. Găsiți mai multe fotografii cu șampionul pe net. Am căutat și eu acum. Dar el acum, iată, îi dă în judecată și le face plângeri pentru purtare abuzivă.

Că ei băgau din alea glume de șantier, vă dați seama. Da? Adică... cum să vă spun, șampionilor, te gândești așa la poantele astea de autobază, că îi ziceau, vezi că ți s-a rupt tocul, vezi că ai rămas că nu se vadă fundul, din astea. Și normal că oamenii ăia ce-or fi zis? Hai bă, dacă tot o ține, ține omul la miștouri, înțelegeți. E, uite că n-a ținut și i-a dat în vileag. Kimi Antonelli câștigă marele premiu al Italiei. Se rescrie istoria în Formula 1 după 60 de ani. Este primul italian după 60 de ani care câștigă la Monza. Din 66 de la Ludovico Scarfiotti, niciun pilot italian nu mai câștigase cursa de la Monza. Antonelli a plecat de pe locul 19 și a depășit toți rivalii și a încheiat pe primul loc. A fost a șaptea victoria sezonului pentru liderul mondial. Este primul pilot care pleacă de pe locul 19 și câștigă marele premiu al istoriei, al Italiei în istorie. Cursa din Italia a început dezastros pentru Ferrari. Încă din turul 1 a fost probleme între Hamilton și Leclerc. Britanicul s-a plâns că monegascul l-a forțat să-i în decor. După alte două tururi, Leclerc a făcut accident. Pilotul Ferrari s-a ciorit violent de un parapet și a fost nevoit să abandoneze. Cursa a fost întreruptă jumătate de oră și Charles Leclerc a scăpat teafăr din accident. La revenirea pe circuitul de la Monza, vedetele Formulei 1 au făcut spectacol. Hamilton a urcat uluitor până pe podium, după ce la un moment dat era pe poziția 10-a. Verstappen a trecut primul, în timp ce Antonelli a arătat de ce este liderul mondial. Italianul de 20 de ani a trecut de toată lumea, plecând de pe locul 20, ca urmare a penalizării primite pentru că a venit cu un sistem de propulsie nou. Antonelli a depășit pe veterani și a ajuns în coasta colegului Russell, a ajuns între timp pe poziția 1. A urmat un duel pasionant între piloții Mercedes, Antonelli a depășit pe Russell, britanicul nu s-a lăsat mai prejos, iar cei doi au determinat pe conducătorii echipei să intervină. La radio, cei doi au fost îndrumați să se oprească din duelul 1-1, să lucreze împreună pentru a lăsa pe Verstappen în urmă, spre nemulțumirea lui Kimi Antonelli. În cele din urmă, italianul a intrat la boxe pentru schimbarea pneurilor, astfel că lupta cu Russell s-a încheiat în punctul culminant. Kimi a revenit pe locul 6, pe pistă și a urmat o nouă sarabandă de depășiri. I-a lăsat în urmă pe Norris, Piastri, Hamilton și Verstappen și a ajuns din nou pe locul 2. Italianul a recuperat secunde față de Russell și l-a pândit până în ultimele tururi. În cele din urmă a venit atacul cu 3 tururi înainte de final, cu pneurile tocite la maximum. Russell n-a mai avut cum să facă față colegului său, care a trecut primul și nu s-a mai uitat în urmă. Kimi Antonelli scrie istorie în Formula 1 și devine primul italian care câștigă la Monza după pauză de 60 de ani. Dată, așa a arătat cursa de la Imola. Poate că omul voia să filmeze vreo parodie la o reclamă unei bănci, de a fi luat fustiță, nu că venea foarte des cu multe, adică nu s-a întâmplat odată șampion. Uite, și pe Marcel era plecat, mă, s-a îmbrăcat în polițist la muncă, din astea. Exact, da, da. Cerea să fie adresată cu doamnă și domnule polițist local. Da, le zic că doamna domnule polițist. Tanti, mama, Neluțu era plecat în fustă la muncă. A egalat Everton la ultima fază a meciului. Marian, cred că bea la ora asta. Minutul 90.6, Maitland-Niles. A făcut schimbări foarte bune David Moyes. 2-2, draghi zitili. 2-2. E groasă pentru United. Iată, sunt acolo în coada clasamentului. Ziceau că anul ăsta o să tragă la titlu. Sunt cu Spurs acolo jos, da? Coventry și cu Fulham 0 puncte. Tottenham 1 punct, Aston Villa 1 punct, Nottingham 2 puncte, Bournemouth 2, Ipswich 3, Crystal Palace 3, Sunderland, Manchester United, Brighton 4, Leeds, Everton, Newcastle, Liverpool, Brentford de 5 puncte, Chelsea, Arsenal 6 puncte, Hull City 7 și Manchester City 9 puncte. Urmează Arsenal cu Chelsea în această seară, șampionilor, de la 18:30 de minute în 27 de minute. S-a terminat Troa cu Strasbourg 2-6 în Liga 1. Acolo unde Paris Saint-Germain n-a câștigat în trei etape, are două egaluri și o înfrângere. Este pe locul 14, 2-2 cu Rennes, 2-2 cu Lille, iar acum a pierdut cu Monaco 1-2. Este pe locul 14, să vedem bine. Câștigă 3 meciuri și prima. Monaco are punctaj maxim 9 puncte. Hamburg-Mainz 0-3.

în Bundesliga, unde Bayern München a făcut 0-0 cu Schalke ieri. Freiburg, Dortmund și Elversberg, nu promovată Elversberg, au punctaj maxim pe două etape, 6 puncte. Bayern 4 puncte, Mainz 4, Leverkusen, Augsburg, Leipzig, Stuttgart, Bremen, Köln 3 puncte. Frankfurt, Paderborn, Schalke, Union Berlin 1 punct, Hoffenheim, Gladbach și Hamburg

0: Veneția a intrat Bârligea în locul lui Raimond în minutul 79 și în minutul 83 Vernadze a marcat golul victoriei pentru Frosinone. Start neașteptat de bun pentru Frosinone. În cealaltă partidă, Parma Monza 1-1, urmează Bologna Sassuolo la ora 19 și Juventus cu AC Milan la 21:45 de minute. Suntem aproape de pauză, Valencia Barcelona 0-2, a marcat Lamine Yamal minutul 6 și Fermin Lopez minutul 9, făcuse 2-0 Yamal, dar VAR-ul a stabilit că este offside. Ciorum, Eyüpspor 2-0 minutul 48 în Turcia. Borza marchează din pasa lui Kiziridis. A marcat și Rațiu, scrie și Borza pentru nou promovata din Turcia, 2-0. Și Kasım Paşa Ahmetspor, minutul 47, este 1-0 în acest minut șampionilor. În acest moment. Bravo, bravo Borza, bravo șampionilor. Spectaculao în Iarbao. Așadar, în Albania, Superliga, Tirana Vora 2-0, a câștigat și Florin Bratu ieri cu Partizanii Tirana, victorie importantă, prima victorie în etapa a treia vine, în prima etapă a făcut 0-0, a pierdut 2-1 acasă cu Laci și acum câștigă 3-2 cu Vlajnia, a fost 1-0, 1-1, 1-2, 2-2 și minutul 90 plus 8 a marcat șampionilor Rowan Human, Rowan Umanul, omul, minutul 90 plus 8, un sud-african în echipa lui Bratu. Păi Koubiše a fost omul meciului șampion. Intră și Mihai Rusul, avem acum. Șampion Koubiše a fost omul meciului. Man of the match a fost. A fost spectacular un Iarbao. A arătat senzație. Uite, și Koubiše omul meciului. Săptămână bună pentru băieți. Neando a vorbit și el după Dinamo FCSB, să-l ascultăm.
1: Dinamo 2-1 în derbiu cu FCSB?
2: Bine, meritată. E adevărat că și FCSB a jucat în 10 oameni, dar Dinamo a controlat jocul, a avut posesie, a avut ocaziile mai clare de joc și eu cred că putea câștiga mai clar.
1: Arată mai bine Dinamo acum față de sezonul trecut?
2: Da, mult mai bine. Adică jocul e mult mai în față. Jocul în general și duc foarte multe mingi în care o advers. În ultima treime au foarte multe mingi. Îmi place ce văd, sincer.
1: Deci un Ocampos a fost alegerea riscantă, dar bună.
2: Da, o alegere bună. Până acum e super bună. Eu sper să o țină tot așa și să ne țină acolo în față.
1: Dinamo pe primul loc, cum sună?
2: Sună foarte, nu credeam. Dacă mă întrebai anul trecut, nu credeam.
1: De dar ce? Care au fost motivele?
2: Credeam pentru că nu oferea echipa, jocul echipei încredere, că pot să ajung acolo.
1: Cum vă place acum? Ce urmează pentru Dinamo și cât de greu va fi în continuare pentru ei?
2: Foarte greu va fi. Foarte greu să te păstrezi pe primul loc, pentru că așa echipe bune, Craiova, Rapidul, care e aici. Dar eu zic că au toate argumentele și jucătorii noi, care am văzut pentru prima dată că au intrat astăzi pe parcursul meciului, sunt în regulă.
1: Vă surprinde FCSB-ul?
2: Bine, la ce joc au avut până acum, nu, că n-au avut un joc prea bun, o organizare defensivă destul de deficitară, au problemele lor, dar nu-mi place să discut de alte.
1: Toată lumea spunea că dacă ar avea și un antrenor bun pe bancă cu lotul ăsta, ar defila.
2: Nu e așa. Baci, e stelist, nu știu, altul ce ar putea face.
1: Ce spune campionatul românesc când ieșim în Europa, când o avem doar pe Craiova acolo?
2: Spune că suntem destul de jos, n-am mai crescut. Adică noi ne luptăm între noi și ne luptăm pentru toate astea și când ieșim ne frică de echipă din Armenia sau din altă parte.
1: Trebuie să vă întreb și de arbitraj, cum a fost prestația lui Kovacic seara asta salvat de VAR?
2: Multe decizii în care a trebuit să le verifice la VAR, pentru că n-au fost, până la urmă, bine că a fost VAR-ul. Că dacă nu era VAR-ul, dădea penalti pentru Dinamo, care poate nu era roșu. Penalti pentru FCSB, la o alunecare corectă, deci multe.
1: Pe final mă întreb și de echipa națională, va începe debutul oficial al domnului Hagi cu adversarii de top, Polonia, Suedia și Bosnia-Herțegovina, două din trei la mondial.
2: Acum o să ne vedem.

0: dacă trebuie să schimbăm generațiile, ce poate să mai aducă nou? Jucătorii care au confirmat în Europa, care joacă la echipele de club. Acum o să vedem că dăm de echipe bune. Ne vedem valoarea, ne vedem valoarea fotbalului românesc, a jucătorilor, dar Gică cunoaște jucătorii pe marea majoritate de iatră și îți dai seama că îi ține public.
1: Dumneavoastră cum sunteți? București, Spania?
0: București, Spania, mă duc la meci, la Real cu Inter.
1: Țineți pumnii lui Chivu?
0: Bine, nu, că nu mă marți. Țin pumnii, normal, că țin că e român de-a nostru.
2: L-ați auzit și pe Neandu, șampionul foarte jos fotbal românesc, are dreptate până la urmă, asta e adevărul. Era aia, să nu ne ascundem după deget. Da. Foarte, foarte slab până la noi. Fac vă șansă, cactă limojătă. Dar e pauză, vreo 7-8 minute de prelungire la Valencia-Barcelona 0-2. Pauză așadar, oțelul rapid la 20 și 30 de minute în campionatul nostru șampionilor. Da, vă zisei că este Mihai Rusu acolo 18 și 30 de minute. Antonelli așadar câștigă marele premiu al Italiei. După 60 de ani se mai întâmplase acest aspect. Da, Infantino nu face un pas înapoi și confirmă că va candida pentru nou mandat la președinția FIFA. Sper să pregătească Europa sau șampioni să se pregătească un candidat puternic, să scăpăm de rușinea asta, de imbecilul ăsta. Nu pot să-i spun altfel, omul e chiar imbecil, nu înțelege nimic din fotbal. A nenorocit fotbalul și cupa mondială. Că omul chiar nu înțelege nimic. Vedem mai bam bam bam bam bam bam. Bag bam bam bam bam bam bam bam. A anunțat că va candida din nou la cei 56 de ani după ce a mai fost reales în 2019 și ulterior în 2023 la tează l'Echipe. Nimeni nu s-a schimbat, domnul Infantino va candida din nou. Ceilalți candidați au termen până la 18 noiembrie pentru a-și anunța candidatura. Ieri, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale feminine sub 20 de ani, a evitat întrebările privind viitorul său. Va exista un moment și un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici, a spus el înainte de a pleca. În ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă, în ultimele săptămâni Infantino a fost sprijinit de mai multe federații, deci s-a confruntat și cu solicitarea de a demisiona, cel puțin din partea federațiilor europene. Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc în martie 2027. Candidații care doresc să intre în competiție împotriva lui Infantino trebuie să-și anunțe candidatura până la 18 noiembrie. Eu presim că eu coace Europa de data asta cu vreun dosar ceva, îl arestează și pe ăsta. Infantino are o presiune tot mai mare după ce a încercat să vândă 21% din acțiuni unei companii de investiții private pentru Cupa Mondială, să dea drepturi comerciale pentru toate competițiile organizate de FIFA, doar că au abandonat după criticile venite din partea Confederației Europene în mod special. Europa amenințase că va boicota toate competițiile FIFA, așa că i-a intrat morcovul în spate și a renunțat șampionul. Da, a anunțat și Gică Hagi lotul lărgit pentru Liga Națiunilor. A luat șampionul toți atacanții pe care are fotbalul, pe toți. Mai lipsea, cred că Mițiții și Curumi mai lipseau de la tricotaje INEU, în rest pe toți i-a luat. Ai o listă preliminară, 48 de jucători, o să rămână puțin din ei. Portar Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Târnovanu, fundaș Rațiu, Toni Strata, Dean Sorescu, Drăgușin, Coubiș, Racovițan, Pașcanu, Ghiță, Burcă, Matei Ilie, Nicușor Bancu, Borza, Lisave Isat și Raul Opruț, mijlocaș Băluță de la Craiova, Tudor, Screciu, Marius Marin, Andrei Mărginean, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Marius Corbu, Cătălin Cârjan, Vlad Dragomir, David Matei, Cicâldău și Gramenii. Atacanți, fiți atenți aici, Denis Man, Darius Olaru, e trecut atacant Olaru și Moruțana, nu sunt mă, au greșit ăștia aici. Dobre, nici Dobre nu-i atacant, Miculescu, Ianis Hagi, nici Hagi nu-i atacant, Florin Tănase, nici ăsta nu-i atacant, pe bune acum, Mihăilă, nici ăsta nu-i atacant, Baiaram, hai că poți să-l treci poate, Rare Șilie, nici ăsta nu-i atacant, Ianis Stoica, nici ăsta nu-i atacant, Florinel Coman, la fel nu-i atacant, Denis Drăguș, Luis Munteanu, șase atacanți, Bârligea, da, Alibec, da, Musi, nici ăsta nu-i atacant. Vreo patru sunt atacanți, șampioni, tot ce citim

până acum. Era Popușa mijlocaș ofensiv, aia, cine știe, nu știu, tot la mijlocaș, nu-i pui atacanți. Mă, Iannis este. Numai eu nu sunt în lotul alărgit. Târnovanu, bă, de ce? Că a fost un meciul ieri. Târnovanu a părat fantastic ieri. Ok, a greșit-o, a comis-o, dar aseară cu Dinamo, a fost impecabil și penalti apărat și mingi 1-1, a scos tot șampion. Nu. Nu sunt de acord. Târnovanu aseară a fost omul meciului la dacă nu era el în poartă sau prindea o zi de aia proastă, lua 5 la Dinamo. S-a dus bine și pe colț la Armstrong la penalti. A apărat de a rupt. A făcut spectacol. A fost foarte, foarte bun. Da, deci nu, ok că mai comis-o, dar aseară a fost imperial șampion. A făcut lotul din fundași și atacanți, dar aia-s mijloca șampion. L-a luat și pe Alibec, bine, lotul lărgit. No, Ionuț Radu o să apere, că e în super formă la Celta Vigo, e clar că e titular. O să rămână puțin din ăștia șampion, adică chiar lot super lărgit din ce am văzut noi. Foarte lărgit lotul ăsta. Mulți, mulți, da. 48 de jucători. Da, din ăștia o să rămână vreo 20 ceva. L-a chemat și pe Iannis, deși Iannis n-a mai jucat, nu joacă deloc șampionul, e nici rezervă. Cred că se întoarce la Faru din iarnă. Sau la vreo echipă din Liga 1, să vedem unde. E lărgită, dar cinstită, exact. Au făcut tot posibil să-l aducă pe Alibec, exact. Să prindă și Denis acolo. 48 de jucători șampionilor. Fabula sau. Avem și semifinalele Cupei României la hockey pe gheață. Corona Brașov, Fenestela 68, Gheorgheni și Steaua București s-au calificat ieri în semifinale Cupei României la hockey pe gheață după victoriile obținute în grupele competiției pe patinoar olimpic din Brașov. În grupa A, Fenestela a dispus de Sportul Studențesc 23-2. Nu mai citesc marcatorii, că au fost foarte mulți. Toată echipa a marcat. Însă pentru Sportul îi punctăm Anton Cristian Popa și Gabriel Alexandru Barbu. Corona Brașov a trecut de CSM Galați cu 11-0. În grupa B, Steaua a învins-o pe Sapienza U23-6. Iar tot în grupa B, Gheorgheni a trecut de Sport Club Miercurea Ciuc 5-3. Corona conduce cu grupa A cu 6 puncte, Fenestela 6, Galați și Sportul 0 puncte. Steaua e liderul grupei B, 6 puncte, urmată Gheorgheni 6 puncte, Sapienza și Miercurea Ciuc 0 puncte. Astăzi au început meciurile Sportul CSM Galați, Corona Brașov, Fenestela. Hai să vedem dacă avem rezultatele. La hockey pe gheață. Se joacă și Liga Campionilor astăzi la hockey pe gheață. Da, cred că uite România. Sportul Studențesc CSM Galați 0-10. Miercurea Ciuc, Sapienza 4-1. Și acum avem Fenestela, o conduce pe Corona Brașov cu 3-1. Adică Aromzeki Agiușoc. Fenestela are 3-1 Corona Brașov în repriza a doua, minutul 1 acum a început, și urmează Gheorgheni cu Steaua în București mai la 19:30 de minute. Lotul este XXXXXXLLLLLL. V-am zis cine este Fenestela șampionilor. Este echipă din Sfântul Gheorghe, da? Este Aromzeki Agiușoc. E clubul de hockey pe gheață din Târgu Secuiesc. Sfântul Gheorghe evoluează Liga Națională de Hockey. Târgu Secuiesc, de acolo sunt, dar sediul lor este în Sfântul Gheorghe, Fenestela 68. Ăsta este numele original, Aromzeki Agiușoc. Înființată Fenestela 68 să promoveze hockey-ul pentru următoarele generații. Nu știu exact care e treaba cu acel 68. Și numele românesc este Fenestela. Așa. Uite aici Sportul Studențesc.

Chiar mă, începem meciul acum. Avem și Liga 3-a. Se joacă, s-a terminat ieri Liga 3-a Campionilor. Sportul acum la 6 a început în Liga 5-a. Ia să vedem dacă îi găsim. Dacă nu îi scriem lui... Uite, ACCS Sportul Zdențesc București. Ne vedem la ora 18 a început meciul. Iubește sportul, dar nu văd... Doar imagini cu tricourile. Iubește sportul, Forța Sportul. Era frumos să transmită live pe Facebook. Chiar ar fi fost interesant să vadă șampioni ăștia. Așadar, start în nou sezon de Liga 3-a Campionilor. Astăzi. Stai mă. Trebuia să fie etapa a doua, ăștia îmi dau etapa 1. Noroc că eu sunt vigilent și mă uit pe astea. Ce aveți mă, n-a spus Liga 3-a? Etapa 5-a, Liga 2-a? Păi și etapa a doua, Liga 3-a? A, uite mă, gata, am găsit. Ce vorbești, bă? Noroc că am fost vigilent, că citeam prima etapă. A uitat să pună, au pus 68 să nu fie 69. La 18 a început meciul și la 18-20 prima atingere a balonului. Exact. La Sportul Hockey se numește ca la Dinamo. La ce se Dinamo, lui Ionuț Chirila? 8-0 atir de la Slobozia. Exact cum scriau ăștia, s-au slobozit pe ei. 8-0, fraților. Nu mai știu, a dat un titlu într-o presă când i-au putut ăștia în Liga 1 pe unii și au scris s-au slobozit, ne-am slobozit pe Petrol sau nu știu cum. Așadar, seria 1, etapa 2, Aerostar Bacău, Gheorghen 2-1, Luca Bălan și Alin Hrușkovski pentru Bacău și Cristian Iacob pentru Gheorghen. Odorheiu Secuiesc, CSM Vaslui 1-1, Cristof Lazar pentru Odorheiu și Matei Tănasă pentru CSM Vaslui. CSM Pașcan, CSM Ajut 1-2, Dan Echifor pentru Gazde, respectiv Oloce Adobunu, Nigerian Brother și Charn Ngong. Ia uite, numai români la Ajut. Ceahlăul Piatra Neamț, Bradu Putna 0-4, Ungurianu Cărăușu dublă și Eduard Ciobanu. Viitorul Onești, USV CSM Iași 0-0 și Târgu Secuiesc, Fece Bacău 2-2-2. Nechita și Ionuț Neamțu pentru Târgu Secuiesc, respectiv Radu Păun dublă pentru Fece Bacău 2. Seria 2, Șep și 2, Tricolorul Breaza 3-2, Vlad Truța dublă și Cristian Galajru, respectiv pentru Breaza Costin Ioniță și Andrei Șchiopu. Interstar Sibiu CSM Săcele 0-1 a marcat Alexandru Ciocâlteu, minut 85 din Pelanti. CSO Băicoi, Chiz Stâmpa Brașov, Cetârna Edin 4-1, Denis Marin, Beniamin Lazar, Constantin Dumitrașcu dublă, respectiv Andreas Dărăban pentru Brașov. Telea Jenuvărăinii de Munte, ACS Mușcelu Arocâmpulung 1-1, Alberto Călin pentru Vărăinii de Munte și Marian Dinu pentru Câmpulung Mușcel. Corna Brașov, ACS Mediaș 3-1, Mario Matsumoto, Gicu Grozav, a dat gol bă Gicu Grozav la Corna Brașov și Bogdan Roșu, 90+2, respectiv Raul Hăjmăjan. Știți că s-a mutat pentru familie și joacă în Liga 3-a Gicu Grozav. Olimpic Zărnești, Carpas Covasna 3-2, Bogdan Marinescu, Horia Ilie, Rareș Coltofean pentru Zărnești, respectiv Eric Bocan dublă pentru Carpas Covasna. Seria 3-a, Flacăra Moren, Urban Titu 5-0, Alexandru Chiriac dublă, Ionu Zaharie, Adrian Terec și Ionatan Dogănoiu, Blejoi, Voința Crevedia 3-1, Ovidiu Costache, Augustin Dumitrache și Nicolas Ionică, respectiv Luca Ilie. Viitorul Corbean, Carâmnicu Săra 0-0, Progresul Drăgănești, FC Pucioasa 1-0, a marcat Vasile Popescu. Arsenal Tunar, CSU Oplopen 3-0, dublă Neluțu Roșu și Alexandru Munteanu. CS Păulești, Petrolul Berca 0-3, dublă Mihai Topală și Valentin Lunguci. Seria 4-a, Recolta Gheorghe Doja, înainte Modelul 1-4, Burlac a marcat pentru Gheorghe Doja, respectiv Laurențiu Chiriță, triplă și Andrei Panait. Progresul Fundulea, Oțelul Galați 2-4-1, dublă Antonio Burnaz, Andreas Burcea și Octavian Nedelcu, respectiv Dan Neicu pentru Oțelul 2 Galați. Axiopolis Cernavodă, Dunărea Cărăraș 3-0, George Tudoran și dublă Marius Neicu.

Sporting Liești, Portu Constanța 6-0, Petrișor Voina, Crihană, Grigoraș dublă, Ionuț Chiriac și Daniel Munchiu. Braniște, Agricola Borcea 0 l-a marcat Cristian Delciu și Gloria Băneasa, Gigea 1-1, Emanuel Ciocianu, respectiv Marius Fotescu. Seria 5-a, Progresul Mogoșoaia, Voluntar 2-1-0, Mario Bobea, minutul 90. CSM Alexandria, Progresul Spartac 1-0, David Albeanu, minutul 85. Oxigen București, Omega Sport București 1-2. Ianis Croitor a deschis scorul pentru Oxigen București, apoi dublă Victor Militaru pentru Omega Sport, tot din capitală. Dinamo 2 București, Axia Arena 0-2, Vali Bălan și Andrei Onaci. Turnul Măgurele, FCSB 2-9-0, două Tănase, Denis Matei, Mihai Manole, Vlădu Stancu, Robert Gudilă, Alexandru Ciocăneală, Florinel Mitrea și Darius Covaș. Aproape toată echipa a marcat, în top marcatori. Inter Ilfov Dunărea Giurgiu 1-3, Robert Dumitrescu, respectiv Iosofache dublă și Răzvan Mizrescu. Seria 6, Unirea Bascov, Drobeta Turnul Severin 0-2, marcat Corbla Chezie și Elias Omini, mai Ghanaian Brothers, între 27-82, victorie pentru echipa lui Stoican, Drobeta Turnul Severin. Târgu Jiu, ACSO Filiaș 3-1, Albert Voinea dublă, Denis Bucu, respectiv Florentin Cioablă. Jiu Petroșan Păușești, Otăsău 1-1, Gabi Fulga și au fost egalați de Franchi Ameogo, minutul 90-7. Vulturii Fărcășești, Ortul Curtișoara 3-1, Remus Trancă, Rareș Vozar Autogol și Cusi Pandrus, respectiv Robert Băjan. Craiova 2, Academica Balș 3-1, Denis Muntean, Stana, David Login, respectiv Matei Andrei. Petrolul Hârtiești, Minerul Pen 0-1, a marcat Ervin Țigani, minutul 6, rupe Ervin Țigani, ăsta e golgheterul echipei când a venit. Ervin Țigani. Ce mai mă bucur că am scris Alexandru Ciocăneală, ne spune Iulian de la Breaza. Seria 7, Unirea Alba Iulia, CSU Alba Iulia, că sunt 7000 de Alba Iulii pe aici, CSU, Viitor Arad 2-2. Daniel Trișcă Sălăgean și Cătălin Velțan, respectiv dublă Cătălin Hlistei, a uite, a ajuns la Viitorul Arad, e pe final de cairă și el. Ghiroda Jarmata, Vi, Metalurgistul Cugir, 3-3, Trinătri, Răzvan Trandu, Denis Bud dublă, respectiv Cristian Cocan, Filip Paon și Florin Bura. Timișu Șag, CSM Deva 1-1, Angelo Radu și Aurel June pentru Deva. Progresul Peșca Știința, Poli Timișoara 2-5-2. Gogor autogol, Andrei Mura triplă și Claudiu Panfile, respectiv Andrei Gavrilă și Cosmin Mihăescu. Unirea Sântana, Nera Bogodinț 2-0, Sorinel Jinga dublă, ACS Cilblaj, Unirea Alba Iulia 2-1, Franco Galini, Andrei Pântea, respectiv Claudiu Bălan, la care a spus la Craiova, la Mititelu, e la Unirea Alba Iulia. Seria 8-a, ultima, Viitorul Cluj, Bihorul Beiuș 1-1, Daniel Tarța și Alexandru Rus, Unirea Dej, SCM Zalău 0-2, Ștefan Cană și Vlad Costea. Sighetul Marmației, Criciu Sunt Andrei 4-2, Ionuț Popescu, Cica Odoh, Davide Popșa și Răzvan Mărieș, respectiv pentru Sunt Andrei, Gheorghe Popescu și Patrick Blăgea. Bârlige. Transilvania Sport Academy, Lotus Băile Felix 1-3, Denis Sal autogol, Ianis Bere, bă ce fotbalist, bă! Ianis Bere, bă, de la Lotus Băile Felix. Bă, ăsta este e legendarul Champions League, să țineți minte aici. Ianis Bere, bă, băiatule, bă. A marcat Ianis Bere și nu un gol. Nu un gol. Două. Și Sergiu Pop. Două beri mici, Ianis Bere. Unirea Tăjna, Sănătatea Cluj 1-1, Roland Vaida pentru Tăjna și David Milchiș pentru Sănătatea Cluj. Minaur Baia Mare, Academica Recea 3-1, Rafael Stănescu, Paul Mercioiu, Alessio Calotă pentru Baia Mare, respectiv Alexandru Mărieș pentru Academica Recea. Și uite așa trecurăm și prin Liga a 3-a, fraților. Ianis Bere, bă, minunat. E Champions League asta. Da, mâine avem Gabi Manu invitat, joi sunt Iris, Nelu Dumitrescu sunt aici la Radio La Sport.

0: FM. Iar până atunci ne oprim la Mihai Rusu, campionilor. 5-0 a pierdut Hamburg cu Mainz pe teren propriu. E praf Hamburg în începutul ăsta de sezon. 5-0. Arată foarte, foarte rău Hamburg. 5-0 să piardă acasă cu Mainz. A pierdut și în prima etapă. A luat vreo 3, parcă 3-0 în prima etapă. Are 0-8 gol averaj. Ei cu Schalke și cu Paderborn, echipe care n-au marcat până acum, în 0-7 au pierdut 2-0 cu Dortmund în prima etapă, corect. Și echipe care n-au primit gol sunt Mainz, Augsburg și atât. Bayern a primit etapa, bătut 5-1 pe Stuttgart, ieri 0-0 cu Schalke. Mihai Rusu, alături de noi la radio la Sport Total FM. Bine te-am regăsit, Mihai, bună seara!
1: Bună seara, bine te-am găsit, Narcis. Știrea cea mai importantă este legată de sport, este și legată de fotbal din partea de est a Germaniei, din Saxonia, pentru că aici au loc astăzi alegeri ale landului Saxonia și aici vorbim de orașe puternice, sportive, fotbalistice, Magdeburg, Dresda, Berlin. Și aici, în această zonă a Germaniei de est, Partidul Alternativa pentru Germania este foarte puternic. Este un partid care are alte valori decât are sportul, și anume rasiste, discriminatorii, populiste, extremiste, în timp ce sportul este acela care ne unește. Sportul este deschis, sportul înseamnă toleranță, sportul înseamnă acceptanță, sportul înseamnă egalitate pentru toți, indiferent de etnie, religie, culoare a pielii, proveniență. Și uite, toți acești factori se adună și peste exact 28 de minute se închid secțiile de votare și vom afla care este rezultatul. În sondajele de opinie, Partidul Alternativa pentru Germania, deci acest partid extremist neonazist, avea 41% sufragii susținere. 41%. Deci toată Europa Occidentală, toată Scandinavia, toată lumea se îndreaptă și se uită și așteaptă rezultatele din acest land, din Germania de Est, pentru că aici vom avea o problemă dacă Partidul Alternativa pentru Germania, care este ceea ce este aur în România, este Alternativa pentru Germania, atunci vom avea mari probleme.
0: A zice că e complet diferit. Adică nu le-aș compara, mie mi se pare, adică aur nu are, adică aur, din câte observ eu, tot tendință pro-europeană există.
1: Păi aurul vrea să iasă din Uniunea Europeană și vrea să introducă leul, nu?
0: Nu vrea, din ce am observat eu și din ce văd eu, nu cred, mi se pare așa, doar populist așa, dar nu... Alternativ 2 și asta mi se pare partidul care poate să schimbe europeană. În rău Europa. Da. Mi-amintește de naționaliștii lui Hitler din 33 care au câștigat alegerile, Partidul Național Socialist în 33 în Germania.
1: Da, păi și aur are tentă puternică legionară, așa că tot acolo ajunge.
0: Nu e tot la nivelul, acolo. Nu știu, da. Nu e la nivelul Alternativ für Deutschland, e ceva rău de tot. Și președinta aia care este lesbiană, care se iubește, anti-migrație și ea se iubește cu o arăboaică, adică e ceva foarte ciudat acolo.
1: Cu o cetățeană din Ceylon, din Sri Lanka și trăiesc la Zürich.
0: Da, asta și ei lesbiană și ei sunt împotriva LGBTQ, e împotriva emigrației și ea se iubește cu o singaleză din stă la Zürich, adică E un partid, repet, foarte periculos ca ideologie.
1: Păi foarte periculos ca toate partidele astea.
0: Dar mai ales în Germania. Germania fiind o forță a Europei, fiind una dintre cele mai mari forțe a Europei, și economic, păi, și militar, și cum vrei tu, poate să dea, mă gândesc că dacă va câștiga Alternativ für Deutschland, poate să dea un semnal foarte periculos pentru întreaga Europa și întreaga lume.
1: Păi din cauza asta e agitație mare.
0: Păi
1: dar
0: știu.
1: Uite care este partea interesantă. Uite care este partea interesantă și cum se leagă sportul de cultură, de educație, de mentalitate, de istorie. Acest land Saxonia, cu orașe Magdeburg, cu Leipzig, este lagerul germanității milenare. De aici vine împăratul Otto cel I, Martin Luther, reformatorul catolic. De aici vine Karl von Clausewitz, un mare general prusac. De aici vine Otto von Bismarck, cancelarul de fier, făuritorul Reich.

0: Reichului German. De aici vine filozoful Friedrich Nietzsche, care la început a fost ok, mai târziu antinaționalist, a devenit apoi naționalist. Deci iată un pământ fertil pentru populiști, pentru acești filozofi, acești politicieni care merg pe măreția poporului, în cazul nostru măreția poporului german. De aici vine istoria de 1000 de ani a Reichului, nu preluată de Hitler, preluată de Nicolae Ceaușescu. Spunea că România este de 1000 de ani. Deci, iată, RDG-ul comunist a combătut, culmea, această istorie veche germană, dar în timp ce RDG-ul și fostul președinte al Republicii Democrate Germane Comuniste, Erich Honecker, spunea că statul socialist va fi etern, ca și Reichul. Deci iată, Saxonia de astăzi are o istorie foarte bună, are o cultură foarte bună și totuși este un bazin propice pentru astfel de derail. Și acum să vedem care este sportul, pentru că sportul este prins aici în această politică și spun cei din Alternativa pentru Germania că dacă vor câștiga alegerile și vor forma guvernul din landul Saxonia, atunci finanțările cu bani publici pentru cluburi sportive și asociații sportive vor depinde de respectarea patriotismului german, loialitatea față de statul german. Și scopul sportului în filozofia Alternativei pentru Germania este educarea și pregătirea, dezvoltarea fizică a tineretului pentru apărarea țării. Narcis, eu am luat insigna ca pionier, fi gata mereu pentru apărarea țării, așa se numea. Deci iată unde am ajuns, unde nu-mi imaginam, nu credeam, suntem exact acolo unde nu trebuia să fim după 35 de ani de la această deschidere.
1: Dar pare că istoria se repetă și mi-e foarte teamă, pentru că Alternative 2 dă un mesaj foarte periculos Europei și întregii lumi.
0: Păi, e un mesaj în condițiile în care acest partid Alternativa pentru Germania este considerat este definit cu probe de către serviciile de contrainformații germane drept un dușman al Constituției, un dușman al statului de drept, cu o ideologie de rasă germană, cu populism, cu așa numită Germania a nemților, și aici asemenea simboluri, o asemenea ideologie apropiată avem și cu aur, România românilor, străinii afară și așa mai departe. De aceea, în a doua Bundesliga astăzi, a avut loc un meci foarte interesant.
1: Dar am observat că în Republica Democrată Germană, acolo, prinde foarte bine partidul ăsta.
0: Păi prinde foarte bine cum a prins și aur în România într-o anumită parte. Prinde
1: exact,
0: foarte
1: sunt
0: bine
1: zonele,
0: pentru că acolo unde
1: zonele
0: sunt
1: sărace, zonele care nu au evoluat.
0: Aici, acum, într-o analiză economică, cu date economice și cu cifre, pe care am citit-o astăzi, toate cele cinci landuri germane au progresat formidabil. Sunt foarte aproape și ca pensii și ca salarii de părțile vest-germane. Partea vest-germană finanțează, pentru că est-germanii consumă mai mult decât produc, și vreo 40 de miliarde de euro vin din vest în est. Au cele mai bune autostrăzi, au cea mai bună digitalizare nouă, au spitale foarte bune, din 80 de teatre din Germania, 30 sunt în est, printre care opera celebră, opera din Dresda, din Leipzig, punem și Berlinul. Deci o cultură formidabilă. Și cea mai mare putere de cumpărare dintre toate statele, vorbesc meridionale, Portugalia, Spania, Grecia sau Italia, sau din statele foste comuniste, cea mai mare putere de cumpărare o au cetățenii din Germania de Est. Și sunt frustrați și nemulțumiți. De ce? Nu știu. Deci a doua Bundesliga a avut loc astăzi un meci, Dinamo Dresda cu Bochum, vest-est sau est-vest, și a câștigat Bochum cu 2-1. Hertha Berlin a bătut Magdeburgul cu 2-1. Iată deci aici două, să spunem așa, simboluri sportive, dar deocamdată sunt simboluri. Vom vedea de mâine încolo ce se va întâmpla după aceste alegeri. Și acum trec la

0: la un subiect care ne interesează pe noi, cu totul și cu totul special, la tenis Open-ul american, pentru că suntem deja în turul 13, turul 4, l-avem pe la bărbați, pe Alexander Zverev, care a bătut pe Cilianu Tabilo, a ajuns în turul 4, iar astăzi un meci foarte frumos în această seară, la ora 21, veți vedea pe Carlos Alcaraz cu Tommy Paul. Dar, la ora 23:40 ora României, veți vedea pe numărul 16 de pe tabloul principal Sorana Cârstea împotriva Jessicay Pegula, o americană care este plasată drept favorita, capul de serie numărul 3. Între timp, știm că Naomi Osaka a trecut de locul de turul 3 și la fel Elena Rybakina. Urmează acum o partidă frumoasă,
1: Avem
0: Arina
1: tot programul
0: Sabalenka.
1: optimilor, Mihai,
0: Da.
1: unde este și Sorana Cârstea va juca după miezul nopții cu Jessica Pegula și acum încep optimile Sabalenka Townsend. Chiar acum începe meciul, servește
0: Chiar acum
1: Townsend, Taylor
0: începe
1: Townsend și urmează Marta Kostiuk-Noskova și
0: Da.
1: apoi după miezul nopții, probabil după Medvedev cu Tiafoe, se joacă Sorana cu Jessica Pegula.
0: Da, deci despre Taylor Townsend, aceasta este o jucătoare americană de culoare stângace, care joacă foarte bine dublu, este întotdeauna și la dublu, e în top 5 la dublu și este aceea care a bătut-o la un moment dat într-un prim tur pe Simona Halep. Avea atunci vreo 18-19 ani, totdeauna plinuță, dar joacă un tenis foarte, foarte modern, exact așa cum joacă bărbații și cum joacă femeile, servici volee, extrem de agresivă. Și acum, cine este Jessica Pegula, adversara Soranei Cârstea din această noapte? Da, sigur, e noapte pentru noi, dar dacă dăm 7 ore peste cap înapoi, atunci vedem că va fi seară la New York. Jessica Pegula este născută în orașul Buffalo, din statul New York, are 32 de ani, este în acest moment numărul 3 în clasamentul WTA și se trage din părinți foarte, foarte bogați, extrem de bogați. Terry este tatăl, Kim este mama, care sunt acționari la celebrul club de fotbal cu balonul oval, Buffalo Bills. Terry este miliardar, tatăl ei, a înființat, a administrat un concern producător de gaze, l-a vândut cu foarte mulți bani și a cumpărat și acțiuni la clubul de hockey pe gheață Buffalo Sabres, pentru că lui Jesse, cât era puștaică, îi plăcea foarte mult hockeyul pe gheață. Și în această bătălie de a cumpăra acțiuni la clubul de hockey, iartă-mă o clipă,
1: Da, să
0: te
1: spunem că
0: sun
1: între timp
0: imediat,
1: Barcelona face 3
0: imediat
1: la
0: te
1: 0
0: sun pentru o
1: cu
0: corespondență.
1: Valencia.
0: Imediat. Imediat te sun. Deci, apropo de acțiune, aici a avut ca, virgulă, rival și concurenți pe Donald Trump și pe Bon Jovi. Deci, iată, Donald Trump nu este chiar așa, se amestecă în toate aceste, în toate, tot felul de afaceri, nu numai imobiliare. Și acum spune Jessica Pegula, nu vreau să depind de banii familiei, pentru că a fost întrebată ce ești bogată, de ce joci tenis. Pe ce joc tenis de plăcere, îmi place să joc tenis, joc foarte bine și îmi câștig banii mei și sunt independentă. Vreau banii mei. Și partea interesantă este, biologică foarte interesantă, este că în 2022 a suferit un colaps. A avut o întrerupere, un colaps cardiac, a fost refăcută, a stat în spital vreo 3 săptămâni, a fost refăcută de sora ei, i-a dat primul ajutor și iată-o astăzi joacă foarte, foarte bine tenis. Acum, pentru că suntem la Open-ul American și la suntem la premii și la suntem la clasamente și la vedete, trebuie într-o ierarhie financiară pe care a făcut-o celebra revistă Forbes americană și care a apărut astăzi în ziarul Bild. Iată, îl avem. Deci e vorba de sumele care vi le dau Narcis acum, câștigate într-un an de zile. Jannik Sinner a câștigat în ultimul an 49,9 milioane de euro, dintre care 19 milioane de euro numai din premiile din tenis și 30 de milioane din reclamă, din sponsoring și din show-uri. 49 de milioane de euro într-un an. Sigur, suma este brută, acum de aici trebuie să scădem cât costă antrenorul, cheltuielile, drumurile, asigurările și așa mai departe. Dar suma este colosală într-un an de zile. Este urmat de Carlos Alcaraz din Spania cu 46,3 milioane de euro în condițiile în care jucătorul spaniol nu a jucat în acest an 5 luni. Urmează Serena Williams. Serena Williams la 44 de ani, care a încasat 34,7 milioane de euro în condițiile în care ea din 2022 nu mai este activă în circuitul feminin. A jucat doar câteva meciuri acum și a câștigat 86.000 de euro. Nimic pe lângă suma formidabilă care vine din reclamă, vine de la concernul pe care îl reprezintă Nike și mai ales în acest an a declarat public că a folosit un medicament și a cumpărat un medicament, o injecție pe care o face de slăbire și vă dați seama că atunci acum toată America care este supraponderală, dacă Serena Williams folosește acest medicament și a avut succes și a slăbit 10 kg, atunci toată lumea cumpără și iată, fără să facă sport, fără să alerge, fără să transpire, folosește acest medicament. Sigur, e reclamă, e o promovare, iată de unde vin banii. Alexander Zverev, care este cel mai bun jucător de tenis din Germania și care e favoritul numărul 1 în această ediție la Openul American, este doar pe locul 9 cu 16 milioane de euro câștigate, dar cu foarte multe turnee jucate, 11 milioane premii, restul de 5 milioane, iată raportul este invers, numai 5 milioane din reclamă, din sponsoring, din tricouri. Deci să așteptăm acum sfârșitul, pentru că s-a încheiat prima săptămână, urmează a doua săptămână cu turneul adevărat și atunci vom vedea care vor fi marii câștigători. Marii câștigători sunt aceia care ajung în finală, pentru că locul întâi este premiat cu 5,5 milioane de dolari americani, locul 2 cu 2,5 milioane de dolari americani. Deci aici sumele sunt brute, pentru că Narcis aici trebuie să scădem dintr-o dată 20% cât taxa care este impusă de statul New York. Trebuie să știți că în America, în statele americane, fiecare din cele 50, dacă acolo unde se organizează un turneu, fiecare din cele 50 are o altă taxă fiscală care se aplică. Cele mai scumpe taxe fiscale sunt în California, deci în partea de vest. Și ajungem acum la fotbal, la prima Bundesliga, pentru că aici am avut o etapă iar așa cu foarte multe goluri. Foarte, foarte multe goluri. Acolo unde nu s-a marcat a fost tocmai unde a jucat campioana Bayern aseară în Westfalia, la Gelsenkirchen, Schalke 04, Bayern München 0-0, în condițiile în care FC Schalke este nou promovată și a jucat ca să nu piardă, nu ca să câștige. Pentru că și astăzi în presa germană au apărut declarațiile antrenorului, a jucătorilor, celor care au observat stilul extrem de defensiv și de destructiv. Dar, pe de altă parte, nu este mai puțin adevărat că antrenorul de la Bayern, Vincent Kompany, și-a permis ca să trimită un 11 pe teren fără Harry Kane și fără Michael Olise. Deci fără cei doi atacanți formidabili pe care i-a băgat în repriza a doua. Și a revenit Narcis după cele două crize de epilepsie, a revenit și Jamal Musiala, care a jucat și el, e apt de joc, poate să joace, dar nu influențează prestația echipei cu forma pe care o are în acest moment, adică neajungând la forma lui așa cum am cunoscut-o noi. Două surprize, sau ca să vedeți că și vă voi explica cât de rău poate să fie destinul unor echipe de fotbal. Hoffenheim Dortmund 2-3. Echipa din Hoffenheim conduce cu 2-0. Da, de lângă Stuttgart, o echipă din țara Schwabilor, și Dortmund câștigă cu Kiu cu vai cu un orochior. 3-2, 3 puncte și cu aceasta Borussia Dortmund cu 8 străini. Mai rău a fost la Mönchengladbach. Aici a fost un șoc.

0: unde echipa Borussia Mönchengladbach a condus cu 3-1 pe noua promovată Elversberg, o echipă localitate cu 10.000 de suflete. 3-1 în final, în prelungiri, 4-3 pentru noua promovată, care câștigă primele două partide și se află acum pe primele trei locuri cu Freiburg, Dortmund, Elversberg cu câte 6 puncte, 2 etape, 6 puncte, 2 meciuri câștigate. În viitoarea etapă, Bayern München se duce la Elversberg, o localitate, mică localitate în Rinul Palatinat, în sud-vestul Germaniei, duminica viitoare la ora 17:30, ora Europei Centrale, și sunt foarte curios cum va juca această echipă care este orientată tipic și numai ofensiv, cum va juca cu FC Bayern, campioana Germania. Sunt foarte curios. Acum vreau să trecem la Formula 1. Formula 1, deci când am intrat cu tine în corespondență, nu se încheiase Formula 1.
1: Ba da, s-a terminat.
0: S-a
1: încheiat, da, cu victoria lui Kimi Antonelli, plecat de pe ultimul loc, a scris istorie, după 60 de ani este primul italian, în 66 Ludovico Scarfiotti, niciun pilot italian mai câștigase cursa de la Monza, a plecat de pe locul 19 și l-a învins pe Russell, asta după ce Leclerc a abandonat.
0: Da, trebuie să vă spun că tânărul pilot italian Kimi Antonelli, 19 ani, merge, pilotează un bolid Mercedes. Și acum suntem la Monza. Acum suntem la Monza, în inima casei ferrariștilor. Aici este Ferrari, concernul Ferrari este la el acasă. Aici este istoria din Formula 1 a Italiei. Aici, în ultimele 3-4 zile, au fost o serie întreagă de evenimente care au marcat imaginea și simbolul lui Michael Schumacher, care a devenit campion mondial cu un Ferrari, și iată cum istoria, e vorba de 30 de ani, s-au sărbat 30 de ani de la acest moment al lui Michael Schumacher, care acum nu știm dacă trăiește, dacă e prins în aparate, ce se întâmplă, există o secretomanie totală în jurul persoanei lui Michael Schumacher, care este, toată familia trăiește în Elveția. Ce trebuie să știți despre Ferrari? Despre Ferrari trebuie să știți că acest autodrom este ca și cum ar fi proprietatea concernului Ferrari, scuderia, cum se numește această echipă. Între timp, astăzi la Ferrari lucrează sau se află sub contract Lewis Hamilton, un multiplu campion mondial englez, Charles Leclerc, un băiat tânăr din Monte Carlo, dar care nu se apropie deloc de Michael Schumacher. Și joi Lewis Hamilton a condus pentru public un Ferrari, un F40 din anii 80, pe care l-a pilotat Michael Schumacher. Iar tot așa, campion cu Ferrari au fost Sebastian Vettel, un alt pilot german, și Fernando Alonso. Dar Ferrari are în acest moment probleme, a făcut mari investiții și totuși bolidul este sub Mercedes-Benz, este sub McLaren, este sub echipa Red Bull a lui Max Verstappen, de altfel cel mai bun motor și cea mai bună mașină o are Max Verstappen. Și acum sunt în Formula 1, sunt câteva producătoare de motoare, Ferrari, Red Bull, Honda, Mercedes și Aston Martin. Și aici Aston Martin este o fabrică engleză, la fel cum și Audi. Și Audi produce motoare, Audi care este concernul bavarez și care activează pentru prima oară în Formula 1. Deci sunt multe concerne producătoare de automobile care au în lume mari probleme financiare. Și acum se pune întrebarea cât vor rezista în Formula 1. Iată ce am pregătit pentru dumneavoastră. Aston Martin, de exemplu. Am văzut mașini Aston

0: Martin în București. Asta este o mașină care costă cam 150.000 de euro aici la München. Nu știu cât costă în București, dar imaginez că trebuie să coste tot atâta. Deci, acest concern a avut la un moment dat a făcut un salt formidabil economic, a fost listat la bursă cu 4 miliarde de euro. Între timp, prețul de la unei acțiuni de la 19 lire sterline a ajuns la 34 de pence, cum ar fi 34 de cenți. Este o cădere formidabilă. Valoarea de piață a concernului Aston Martin este de doar de 400 de milioane de euro. Șeful acum care vrea să redreseze, să pună pe picioare concernul, este un tip care vine de la Bentley. Bentley, iată, Aston Martin și cu Bentley ca și Rolls-Royce sunt mașinile nobilimii engleze, da, nobilimii acelora cu sânge albastru, sau la fel al parveniților, pentru că am avut o bună perioadă de timp la Londra, parveniții, oligarhii de la Moscova, care au venit și au făcut piața londoneză, mai ales imobiliară, praf, și care au venit cu foarte mulți bani și au băgat chiar și în bursa de la Londra. Abramovici, un exemplu, nu? Deci, iată ce se întâmplă cu Aston Martin. Sunt foarte curios dacă va ieși din acest clinch financiar.
1: Da, am văzut una singură în București, cu număr de Ilfov. În rest n-am văzut niciuna. Un singur Aston Martin am văzut eu în ultimii 5 ani. Era varianta aia la vreo 190.000 de euro, dar, repet, un număr de Ilfov.
0: Eu am văzut unul chiar cu număr de București.
1: Da, eu nu știu pe ăla de București, doar țin minte foarte bine că am văzut unul de Ilfov și varianta aia la vreo 190.000 de euro.
0: Am văzut unul și cunosc și pilotul.
1: Ah, bun. Înseamnă că, na, dați puține, să știți, foarte puține.
0: Da, așa. Bun. Aici mă opresc cu corespondența. Și mâine seară ne vom reauzi, ne vom revedea, Narcis, și vom vedea ce se întâmplă cu rezultatul alegerilor de astăzi din Saxonia, care este un indicator pentru politica europeană. Până atunci, seară bună, la revedere și pe mâine.
1: Seară plăcută.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, Radio La Sport, Total FM, Campionilor. 3-0 Barça, a egalat Arsenal pe Chelsea 1-1. Chelsea a deschis scorul prin Rodgers, băiatul care a venit peste 130 ceva de 150 de milioane. Minutul 2 și Kai Havertz a egalat din pasa lui Declan Rice 1-1. Iar Barça a conceput 3-0. Luăm și noi o scurtă pauză, prima pauză pe care o luăm în această emisiune.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

Harry Clapton la radio, la Sport Total FM, Liga de weekend, duminică. 6 septembrie, campionilor, s-a terminat Valencia cu Barcelona, victorie clară pentru Barça, care a dominat meciul de la un cap la celălalt, 5-0. A câștigat Barcelona pe Mestalla, au mai marcat Pedri din nou la Mini Amal, minutele 79 și 84, 5-0, victorie clară pentru Barça, care își consolidează poziția de lider, 4 meciuri, 4 victorii, 17-2 la veraj. Real Madrid a fost învinsă etapa aceasta de Betis, Betis are și a 9 puncte, La Coruña 8 puncte, Deportivo neînvinsă, urmează Alaves Osasuna, două echipe neînvinse în primele 3 etape. Valencia, campionilor, este ultima în La Liga, are un egal și 3 înfrângeri în acest moment. S-a încheiat Everton, am zis că a dat gol Borza în Turcia mai devreme. S-a încheiat Everton United 2-2, pauză în Arsenal Chelsea 1-1. În Franța, Troa cu Strasbourg 2-6, Angers cu Rennes, minutul 48, 1-2. În Germania, Hamburg, Mainz 0-5 și la pauză Frankfurt cu Augsburg 1-0. În Grecia, Atromitos Kalamata 1-0, urmează Levadiakos cu Panetolikos, echipa lui Aralambus, care are două înfrângeri cu PAOK și cu Panathinaikos. Shoot este titular în echipa lui Elias Haralambus, la fel și Pantea, cei doi foști fotbaliști de la FCSB, iar Bauza este rezerv, argentinianul, tot în echipa greacă Levadiakos. Care trebuie să câștige, evident, e adevărat că a avut două meciuri foarte grele, cu PAOK și Panathinaikos, 0-4-0-2 a pierdut și 0-6 gol averaj. Acum hai să-i vedem. În Italia, Bologna Sassuolo 0-1 minutul 23, sezon dezastros pentru Bologna, începuse dezastros. Parma Monza 1-1, Frosinone Veneția 3-2 rezultat final, intra și Bârligea în minutul 80 al partidei. În Turcia, Çorum cu Eyüpspor 3-0, spuneam, Borza a marcat golul de 2-0 pentru nou-promovata Çorum. Iar Kasim Pasha Medspor s-a terminat 2-2. În Albania, Tirana cu Vora 4-0 final. În League Champions și Birmingham cu Wolverhampton 2-2. În Armenia, BKMEA cu Urartu 2-1, minutul 67, și Raku Sardarapat 2-0. Fi marcat și aici Ianis Bere. Austria, Kitzbühel Grazer 0-2 final în cupă. Pardo Wolfsberger 0-0 minutul 69. Sam Polten cu Salzburg 0-3 minutul 66. Iar Vorvaț Steyr cu Hartberg 0-4 minutul 68. În Azerbaijan, Turan Sumkait 2-1 și minutul 10, Karabakh Araz 1-0. În Belgia, Cercle Brugge cu La Gantoise 0-3 și Kortrijk cu Țuite Vareghem 0-2. În Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, Boras Banja Luka 0-0 la pauză și Zereznicar Sarajevo cu Verez Mostar 2-0 la pauză. În Bulgaria, Lokomotiv Plovdiv cu Cernomore 1-0, minutul 23, urmează Lokomotiv Sofia Ludogoreț de la 21-15. Minute, Levski 24 de puncte, 8 meciuri, 8 victorii. Apoi ÇSKA Sofia și Ludogoreț cele neînvinse, 5 victorii, 2 egaluri, meci mai puțin așadar. Însă Levski merge incredibil, campionilor. Va juca în grupele Europa League, a pierdut cu PAOK, cu Aecatena, pardon, în

play-off-ul UEFA Champions League. În China, Tianjin Jinmen Tiger cu Zhejiang Professional 2-1. Mitriță a marcat golul pentru Zhejiang Professional, însă echipa a fost învinsă. Marchează românii șampionilor, a fost weekendul românilor ăsta în campionatele străine. Apoi el Nicosia în Cipru cu Eli Masol, minutul 22, 2-0 și Nea Salamina cu Aikal Arnaka 0 la minutul 25. În Croația, Rudeș cu Hajduk Split 0 în minutul 26. În Danemarca, Sønderjyske Horsens 2-5. Odense FC Copenhaga 0-5 și minutul 24 Brøndby Randers 0-1. În Estonia, Paide Levadia 0-2 și Hariu Lagri 0-2. În Emirate, Al Nasr Ayman 1-2 și minutul 13 Al Dafra cu Al Wahda 0-0. În Finlanda, SK Academia cu Iaps 1-2 minutul 70 și Haka cu Micheli 0-1 la pauză. În Georgia, Torpedo cu Taisi Dinamo Tbilisi minutul 27 0-0. Zweite Bundesliga, Greuther-Fürth Heidenheim 0-1. Hertha cu Magdeburg 2-1 și Osnabrück cu Braunschweig 3-1 sunt rezultate finale șampionilor. De asemenea, în campionat, în Italia, Serie B, Cesena-Mantova 1-1, Entera cu Vicenza 2-2, Juve Stabia Pisa 0-3, Modena Avellino 0-1 și minutul 51 Verona Arezzo 1-0. Chiar acum a deschis scorul Verona. Mai departe, în Kazakhstan, Altay Kaizar 2-0, Astana cu Elimai Semei 4-0 și Tobol cu Ulitau 3-1 rezultat final. În Letonia, Uda cu Grobina 0-0 minutul 70, uite FK Uda ăștia. Lituania, Transinvest Suduva 1-2, Kauno Žalgiris cu Džiugas Terciai 2-0 și Žalgiris cu Šiauliai minutul 30 0-0. Moldova, Real Sireti cu Zimbru Chișinău 0-1-72. În Norvegia, Molde cu KFUM Oslo 1-0-71. Sarpsborg, Valerenga 1-71-1-0. În Polonia, în Ekstraklasa, Cracovia, Górnik Zabrze 0-1 final. Lech Poznań, Rakov 0-0 la pauză. Portugalia, Santa Clara, Rio Ave 4-0. În Cehia, Mladá Boleslav Ostrava 4-0, Jablonec Liberec 1-2, Zlín Treplice 1-3 și minutul 30 Hradec Králové Sparta Praga 2-0. În Superliga feminină, Vașa Șodorhei Rapid București 0-8 la noi, au început și de 3 etape. Vașa Șodorhei are 1-44 gol averaj în 3 etape, au luat 14 de la Poli Timișoara, 22 de la Faru Constanța și 8 de la Rapid. Da, momentan... Apoi Craiova, care este și ea în prima ligă, are 2-6, 1-11, 1-6 a pierdut și Craiova. Olimpia Cluj 3 victorii. Faru a pierdut etapa asta cu Gloria Bistrița, echipa campioană. Faru, Bistrița, victoria așadar 1-0. În Rusia, masculin Orenburg Acron Toliati 2-2, Dinamo Maçkala, Rodina Moscova 2-0. Și la pauză din Moscova Spartak Moscova 2-1. Krasnodar este lider după 7 etape, 19 puncte, CSKA Moscova 15, Dinamo Moscova 13, Spartak Moscova 13, Zenit are 12 puncte, 4 victorii și 3 înfrângeri. În Scoția, Hearts cu Dundee 2-1, St. Johnstone cu Hibernian 2-1. Celtic punctaj maximum 15 puncte, Hearts 12, St. Mirren 10, Rangers 10 puncte, 3 victorii, un egal și o înfrângere. În Serbia urmează Steaua Roșie Partizan de la ora 20, e adevărat într-o Partizan, este pe locul 12 cu doar 7 puncte. Steaua Roșie 5 meciuri, 5 victorii. În Slovacia, Košice cu Banská Bystrica 3-0, minutul 72. Slovenia, Maribor, Enka Mura la pauză 1-1. În Spania, în Liga Segunda, Eibar, Granada 3-0 și Oviedo cu Burgos 0-0. În Suedia, Orgrite, Hammarby 1-1 și Broma Poikarna cu Elfsborg 2-1. Fost meciuri și în Major League Soccer. Charlotte Houston Dynamo 0-0, Columbus Crew Colorado Rapids 3-0, Inter Miami

Atlanta United s-a terminat 2-2, Casemiro și Luis Suarez au marcat, respectiv Almiron și Embolo, ia uite-l pe Embolo, elvețianul marchează pentru Atlanta United, Messi a jucat, însă nu a marcat, doar văd că a avut cea mai mare notă de la cel mai de pe teren a fost Almiron. 2-2 așadar Inter Miami cu Atlanta United. A fost și al nostru Mircea, l-am văzut, am văzut poze, a fost la meci. Orlando City San Diego 1-0, Philadelphia Union Montreal 2-0, FC Toronto Chicago Fire 4-4, ca la teatru campionilor. Să vedem dacă a jucat, a jucat Lewandowski, văd, a și marcat. Să văd dacă a semnat, nu știu că a semnat dacă a jucat Anzor Megvabishvili. Anzor e tată, nu, încă nici n-a fost rezervă, probabil că mai durează până îl aruncă băieții în focuri de al nostru Anzor Megvabishvili. Austin cu San Jose Earthquakes 1-1, FC Dallas Sporting Kansas City 4-3, Seattle Sounders New York Red Bull 0-0, LA Galaxy New England Revolution 2-1, Real Salt Lake City cu LA Football Club 2-2, Portland Timbers cu Minnesota 5-4, și că joacă hockey ăștia, și Vancouver Whitecaps cu St. Louis City 1-3. În Olanda, Groningen Twente 2-2, Herenveen Alkmaar 2-3, Telstar cu Cambuur Leeuwarden 2-2 și minutul 90, Den Haag cu Sittard 1-3. În Ucraina, Dinamo Kiev cu Cherkasy 0-0, Verez Râvne Zoria 1-1 și minutul 75, Epicenter Bucovina 0-0. În Ucraina, lider este Poliția Jitomir 12 puncte, la egalitate cu Shakhtarul, iar Dinamo Kiev este pe 6 cu 7 puncte. În Ungaria, Maghiar Orșag în NB Zelergeze cu Puskás Academia 1-0, Ferencváros Újpest 2-1, minutul 45 plus 3, și mai avem un singur meci de jucat în această seară, Gheorghe Honved la ora 21. Astea au fost rezultatele din fotbalicel. Pauză în Arsenal Chelsea, vă spuneam, 1-1, Angers cu Rennes minutul 61 1-2, Frankfurt are 1-0 cu Augsburg minutul 46, iar în Italia Bologna Sassuolo minutul 33 este 0-0. Așa. Seara bună și ție, șampion. Unii se mai retrag, alții mai vin, alții ne mai salută. Între timp, Zabalenka Townsend 6-4 și 1-1. Urmează Marta Costiu cu Linda Noșcova, șampionilor. Hai că avem tot felul de mesaje. 5 etape de acum încolo, Dinamo spulberă tot. Alternative für Deutschland va face guvernul singur în landul Saxonia, vor urma și celelalte, se pare, pivot va fi Bayer. Să vedem. Vedem, șampionilor, noi urmărim îndeaproape și îngrijorați ce se întâmplă. Petrolul, așadar, victorie cu Corvinu, a fost o victorie, a zice, clară, șampionilor, 2-0, în care șampionii ăștia nu au n-au existat, trebuie să recunoaștem. Da, la handbal o spuneam că a câștigat astăzi Gloria Bistrița, debut, victorie 28-23 pe terenul campioanei Germaniei. Blomberg-Lippe la Lemgo s-a jucat meciul în grupa B, la pauză a fost 13-10 pentru gazde. Iar tot în lumea sportului, șampionilor, Pio Esposito și-a prelungit contractul cu Inter Milano până în 2032. Avem știri și din turul Spaniei. Ciclistul belgian Wout van Aert de la Visma Liza Bike a câștigat astăzi la sprint cea de-a 15-a etapă a turului Spaniei, Palma de Rio Cordoba, disputată pe distanța de 110,2 km, un traseu redus din cauza temperaturilor extreme, fiind cronometrat cu timpul de 2 ore și 35 de minute, în timp ce spaniolul Enric Mas de la Movistar și-a păstrat tricoul roșu de lider la general.

Bă, până la urmă arată foarte bine, adică sunt aproape imposibil de învins, după câte vedeți. Arată foarte, foarte bine. Adică puteți să contestați că nu arată bine Dinamo, nu cred, campionilor. E clară treaba, nu? Avem și echipele de start în Oțelul Rapid, care începe peste o oră. Bogdan Ungureanu va fi titular la Rapid după ce s-a accidentat a Ioanii în prima repriză a duelului din cupă de la Timișoara. Așa, de fapt la Sibiu s-a jucat meciul cu Timișoara. Rapid cu Ungureanu în poartă, Onea, Pașcanu, Cramer, Anan, Vulturar, Grameni, Dobre, Moruțan, Camara și Stoilcovici. Rezerve Ducan, Manea, Codor, Ciobotariu, Celic, Uedraogo, Dumbia, Bubania, Șucu, Rareș, Popi, Ambor și Pape. Lipsesc Ioani, Petrila, Goicovici, Grauva, Stalison, Baroan, toți accidentați. Oțelul cu Duru Bozoancă, Sila, Hristopoulos, Iacob, Silva, Pedro Nuno, Lungu, Ciobanu, Frunză, Patrick și Lopeș, rezerve contra Paharnic cu Bordun, Bălănică, Aftene, Ney cu Jelev, João Paulinho și Correa. Lipsesc Cazune, Lopeș și Zé Turbo, accidentați. Antrenor Stepan Thomas. Arbitrează Marian Barbu din Brașov, domnul Barbu, Mircea Grigoriu, București și Nicușor Marin din Argeș. Arbitru VAR Aleș Vidican. Asistent VAR Marius Omuț din Satu Mare. Super, sper să desumfle. Păi nu, șampion asta nu înseamnă că dacă ai tu boală pe ei sau nu-ți plac ție. La urmă trebuie să fie obiectiv, să vezi că joacă fotbal și că arată foarte bine și lotul este solid, totul e pozitiv. Adică trebuie să recunoaștem atunci când lucrurile merg bine șampionilor, nu? Simplu. Da. Așadar, în seara asta Oțelul cu Rapid, mâine avem voluntari FC Argeș și apoi o să avem Craiova cu Cluj, revine Craiova după 3 meciuri disputate în deplasare, pune și pe cel din cupă, de la Bacău. Revine UEFA Champions League de marți, avem meciuri. Mai stăm cu conference, aia începe în octombrie, sunt doar 6 meciuri campionilor. Dar avem UEFA Champions League, marți, AEK, Atena, LASK, Linz, Club Brugge cu Aston Villa, Dortmund cu Villarreal, Porto, Manchester City, Lille cu Betis și Real Madrid cu Inter Milano. Ce meci, Mourinho vs. Chivu. Miercuri, Barcelona, Feyenoord, Stuttgart Viking Stavanger 19:45, de la 22 Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain cu Slovan Bratislava și Sporting cu Galatasaray. Și joi sunt meciuri din UEFA Champions League. Fenerbahçe, AS Roma, PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 19:45. Bayern, Bodoglimt, Como, Leipzig, Manchester United, Sabah, Baku și Slavia Praga cu Lanz de la ora 22. Iar vineri seria Liga 1, avem Farul UTA și Csíkszeredo cu Dinamo de la ora 21. Sâmbătă în Superliga Șepți și CFR și Rapid cu FC Voluntari. Iar duminică se joacă FC Argeș Botoșan și Corvinul Craiova. Iar FCSB Petrolul este luni seara pe 14. Da. Arsenal Chelsea 1 la 1 minutul 49 al partidei. Frankfurt Augsburg 1-2. Întoarce Augsburg campionilor. Minutele 46-47 într-un minut. Ibrahimovic și Feuer. Da. Interesant. Bravo campionilor. Frumos. Frumos și în la urmă bravo lor. Continuă analizele.

în care e amintit campionul de Ișvan Covaci. Îi dă durăm și noi la început, ce să mai acum, până la urmă, i-a dat soarta șampionului, i-a dat de nu l-a mai văzut nimeni pe acest pământ. Iar în sportul nostru, campionul de acasă, ați auzit mai devreme, vă spusei, Gică Hagi a stabilit un loc preliminar de 48 de fotbaliști pentru meciurile din Liga Națiunilor. Să reamintim că primul meci în deplasare cu Suedia 25 septembrie, apoi acasă cu Bosnia pe 28 septembrie fără spectatori și pe 2 octombrie cu Polonia în deplasare, iar pe 5 octombrie cu Suedia acasă. Practic sunt meciurile unul după altul, 4 meciuri. Da, așteptăm să vedem cum ne prezentăm și dacă înțeleg campionii ce le spune acolo, ce le spune Fabula sau de Gică Hagi. Oțelul a mai transferat ieri un fotbalist pe Rafael Brito, mijlocaș portughez de 24 de ani. Genul ăsta de portughez care nu și-a găsit echipă pe nicăieri și a venit în România. Clasic, nu trebuie să ne mire. Eu vedem, astea le vedem la tot pasul campionilor. E plin de ele. Iar Antonelli a vorbit astăzi pe cursa antologică de la Monza, spune că nu-și putea imagina că pleca de pe ultimul loc poate să câștige. Incredibil, incredibil, incredibil au fost primele cuvinte ale lui Antonelli după cursă. După prima mea ieșire a fost înfricoșător, asfaltul se rupea acolo, dar am reușit totul să virez să revin. Am accelerat, mi-am spus că poate mi-am pierdut șansa la victoria, din fericire am avut un ritm bun și am reușit să câștig, a spus Antonelli. Italianul are 66 de puncte în fața lui George Russell, cu echipierul de la Mercedes, 267, 201 George Russell, apoi Hamilton cu 191 de puncte de la Ferrari, Lando Norris, McLaren 171, Charles Leclerc 155 și Verstappen de la Red Bull Racing 127 de puncte. Da. Și sunt și trei care n-au niciun punct. Lance Stroll la Aston Martin, Valtteri Bottas Cadillac și Sergio Perez la Cadillac. Următoarea cursă, 13 septembrie, Marele Premiu a Spaniei, care va fi la Madrid, nu mai la Barcelona. Azerbaijan, apoi Bahrain, Singapore, Estados Unidos, Mexic, Brazilia, Las Vegas, apoi Qatar și Abu Dhabi, 6 decembrie. Mercedes 468 de puncte la constructor, Ferrari 346, McLaren 287, Red Bull Racing 204. Cadillac 0 puncte. Ultimul. Aston Martin are 3, Williams 11, Audi 16, Haas 21, Alpine Renault 62, Racing Bulls 75. Așadar și prin urmare. 2-1 Arsenal cu Chelsea, gol marcat chiar acum de norvegianul Martin Ødegaard din pasa lui Zolis. Uite, bă, campion și Zolis ăsta ce scule. Christos Zolis și mai este Kostulias, grecul de la Brighton, foarte periculos și el cu Leeds a fost. A venit de la Brugge, Christos Zolis, l-am văzut sezonul trecut, golgheterul lui Brugge în ultimele două sezoane. Reușește, iată, să îi paseze lui Ødegaard pentru golul de 2-1. Astea au fost rezultatele campionilor din meciurile care se joacă de la această oră. În Anglia avem în Italia, în Franța se joacă Angers cu Rennes 1 la 2 minutul 70, Frankfurt Augsburg în Germania minutul 58 1 la 2. În Italia, Bologna Sassuolo aproape de pauză, minutul 45 este în continuare 0 la 1. Bologna are un start foarte, foarte slab, așa cum are Fiorentina. Fiorentina l-a avut și anul trecut dezastruos. Trei înfrângeri, 1-9, dar ce transferuri a făcut Fiorentina sezonul ăsta, ce jucători a adus și tot degeaba. Ei trebuie antrenor, zic eu. Genoa la fel 0 puncte, Veneția 0 puncte, Bologna a pierdut toate meciurile cu 1-0 acasă cu Lazio, la Atalanta și acum e condusă 1-0 de Sassuolo. Lazio impecabil, Lazio joacă cu Udinese mâine, are două victorii, 1-0 cu Malaca, Malaca

0: Malaca. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit, cum spunea Gattuso. La experiența sa din, din Grecia, că vă amintiți. Florin Maxim necăjit după înfrângerea de astăzi 0-2 cu Petrolul. N-are cum să te surprindă adversarul. Ne-au surprins și când au avut șut la poartă din aut. Am avut situație 1-1, portarul secunda 10 și nu dăm gol. 12 șuturi în prima repriză și am nimerit poarta de 4 ori. Am ratat cu seninătate, am avut situațiile noastre, dar dacă învățăm ceva din meciul ăsta, atunci e bine. Da? Și putem să trecem mai departe. Să mă scuze, dar nu am avut nicio șansă. Ei au jucat pragmatic, au marcat repede, s-au bătut atacanturilor cum i-aș dori să se bată și atacanții noștri. Nu e nimic întâmplător și el la antrenamente până n-am strigat la jucătorul și-au schimbat atitudinea. Era o atmosferă de vacanță, ca și cum ne-am fi întâlnit cu niște prieteni vechi să jucăm fotbal pe nisip. Păi cam așa s-a și disputat, s-a disputat și meciul ăsta. E posibil. E posibil ca anul ăsta să-l vedem pe Dan Jucu, pe Mircea Crișan, cum îi aruncă pe băieții ăștia în, în Liga 2. Oricum, suporterii sunt foarte, foarte supărați și au zis că e foarte, foarte posibil să se întâmple una ca asta. Dacă de rău arată Genoa. Asta a fost emisiunea Liga de Weekend Campionilor. Se termină weekendul, de mâine începe școala. Hai la școală. Ne norocește și traficul în București. E groasă de mâine. Ne auzim mâine seară la fluier final. V-am pupat, campionilor, seară plăcută. Și ce să zic, că nu mai e nimic din weekendul ăsta, mai sunt câteva ore. Să aveți o săptămână minunată.
1: Liga de Weekend cu Narcis Drejan la Sport Total FM.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

can't fit. Yes, I believe.